0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Світ кінематографа отримав нового фінансового рекордсмена. Блокбастер «Світ юрського періоду 3. Домініон» офіційно визнано найдорожчою картиною в історії світового кіно. Згідно з фінансовими звітами кіностудії Universal Pictures, загальні витрати на виробництво стрічки склали космічні майже 660 мільйонів доларів, що дозволило посунути з першого місця попереднього лідера фільм «Зоряні війни. Пробудження сили», на який витратили, між іншим, на 20 мільйонів менше. Така шалена сума накопичилася через те, що зйомки стартували у розпал ковіду у 2020 році, спершу на масочки витратилися, на антисептики, а потім студія взагалі перенесла зйомки на цілий рік і при цьому щомісяць сплачували мільйони за оренду павільйонів та обладнання. Натомість в прокаті стрічка зібрала все ж таки омріяний мільярд доларів. На любовному фронті всесвітньо відомої колумбійської співачки Шакіри знову спекотно. Схоже, серце Поп Діви остаточно загоїлося після болісного розлучення з Жераром Піке, і вона готова до нових стосунків. Цього разу обранцем зірки став справжній мексиканський мачо, 45-річний актор та зірка популярного серіалу «Лінкольн для адвоката». А звати його Мануель Гарсія Рульфо. Папараці підловили закохану парочку в Західному Голлівуді, коли вони разом виходили з елітного готелю. Ну, а за словами очевидців, між зірками буквально літали іскри. Вони безупинно сміялися і захоплено про щось розмовляли. Більш того, Мануель поводив себе як справжній джентльмен. І для таємного побачення пара навіть підібрала схожі стильні луки. В італійському місті Тревізо готують найсолодшу та найсмачнішу спортивну подію року. Вже 11 жовтня 1000 прихильників здорового способу життя та смачної їжі вийдуть на старт унікального забігу під назвою «Тірамісу Ран». Учасникам потрібно буде подолати дистанцію в 6 кілометрів, яка пролягатиме через, звичайно, що мальовничі середньовічні вулички та вздовж старовинних каналів міста. Цей незвичайний марафон приурочили до грандіозного ювілею 10-го найбільшого в історії Кубка світу з приготування тірамісу. Організатори вирішили максимально мотивувати бігунів, тому підготували для них унікальну нагороду. Головний приз чекатиме на абсолютно кожного учасника одразу після перетину фінішної лінії, і спортсменам гарантують 100% та безлімітний доступ до найніжнішого італійського десерту.
0: Новини.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
2: Детальні умови.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Британським держслужбовцям дісталася буквально робота мрії. Справа у тому, що уряд країни оплатив своїм держслужбовцям купівлю популярної відеогри Grand Theft Auto, тобто GTA. Таку незвичну ідею втілили в життя наприкінці 2024 року в межах експериментального проєкту, який відповідає за тестування дивних та новаторських підходів у політиці. Отож, уявіть собі. Посадовцям видали джойстики, аби ті могли наблизитися до народу та краще зрозуміти пересічних співгромадян. Чиновники дистанційно підключалися до звичайних гравців, разом із ними досліджували віртуальний світ і паралельно виконували місії, які суворо заборонені в реальному житті. Наприклад, грабували ювелірні крамниці, банки і влаштовували цифрові погоні. Самим держслужбовцям така ініціатива неабияк сподобалася. Вони навіть заявили, що отримали важливі висновки про життя інших людей і оцінили досвід, який недоступний у реальності. Щоправда, сам уряд Великої Британії такий геймінг за бюджетні кошти не оцінив. Зараз креативну лабораторію хочуть закрити, бо перед цим в них вже були тренінги заліплення глини та вивчення стародавніх вузлів інків. Нове масштабне дослідження соціологів назвало найкращі куточки планети для експатів, тобто тих, хто повноцінно переїздить жити в іншу країну. Експерти оцінили країни за такими факторами, як рівень безпеки, відкритість візового режиму, працевлаштування і ставлення місцевих до приїжджих. От найгостиннішою країною світу визнали Ісландію, яка на додачу є однією з найдорожчих. Там експати у 85% випадків знаходять собі чудове місце роботи, а також панує колосальна соціальна довіра. Другу сходинку посів Люксембург, де більше половини населення є мігрантами, а вся інфраструктура адаптована під іноземців. Також до десятки найкращих увійшли Нова Зеландія, Австралія, Швейцарія, Ірландія, Колумбія, Чехія, Португалія та Австралія. А от серед міст абсолютним лідером за рівнем щастя та дружелюбності став швейцарський Цюрих. На дорогах Рівненщини з'явився килим-кабріолет, а створила його компанія друзів з села Рокитне. Хлопці спонтанно купили старенькі «Жигулі» та всього за 4 дні перетворили їх на автентичний кабріолет-килим, який миттєво став головною місцевою фотозоною та зіркою соцмереж. Винахідники Назар Борисов та Ярослав Богданець розповіли, що спочатку просто хотіли зрізати автівці дах задля розваги. Ну а потім вигадали оригінальний дизайн і повністю обтягнули весь кузов справжніми домашніми килимами, у кого які знайшлися вдома. Тепер кожен виїзд цього дива інженерної думки збирає всі погляди на вулиці, купу прохань про селфі. Ну а зараз хлопці активно працюють над технічним станом машини, планують її офіційну реєстрацію та вже обдумують нові кумедні вдосконалення для свого суперкара.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: I love it.
4: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз до хорошого. Всі ми часом трохи тривожимося чи депресуємо, але науковці знайшли простий, дешевий і максимально безпечний спосіб тримати менталочку в порядку. Нове дослідження довело, що звичайна скандинавська ходьба з палицями може стати потужним мотиватором до кращого настрою. Більш того, аби почуватися класно, достатньо всього-навсього 2 тренувань на тиждень тривалістю по 1 годині в середньому темпі. Від результатів експерименту в шоці навіть експерти, бо вже через 5 тижнів регулярних прогулянок на свіжому повітрі приблизно у половини учасників симптоми тривожності майже випарувалися. А от у тих, хто скандинавську ходьбу ігнорував, менталочка продовжувала збоїти. Тож вчені офіційно визнали скандинавську ходьбу дієвими ліками для душі і для тіла, які при цьому ще й безкоштовні. Відомий український телеведучий Олександр Педан став випускником з університету та ще й у компанії своєї доньки. Так, 44-річний зірковий татусь та його 21-річна донька Валерія одночасно закінчили навчання в Українському католицькому університеті, що у Львові. Олександр успішно здобув диплом магістра зі спеціальності державне управління, тоді як Лєра завершила навчання на бакалавраті за фахом соціологія. Для шоумена це вже друга вища освіта, от продовжуватиме він своє навчання на ще якусь професію, він не розкрив. Натомість Педан з донькою на честь випуску влаштували фотосесію у випускних мантіях, і ще ведучий зізнався, що йому важко повірити, як швидко пролетіли 4 роки від початку навчання, але додав, що за цей час багато чому навчився і зустрів багато неймовірних людей. Один кмітливий дослідник зумів самотужки отримати повний контроль над трансляціями чемпіонату світу з футболу. Як виявилося, завдяки звичайній реєстрації на офіційному сайті FIFA, хлопець виявив серйозну дірку в системі. Цей доступ дозволяв йому в реальному часі втручатися в прямий ефір, який бачили просто мільйони глядачів по всьому світу. А ще легко міняти рахунок матчу або будь-яку спортивну статистику. І найцікавіше, що він писав представникам FIFA тривалий час листи про таку вразливість. Вони його просто ігнорували. Але хлопець не зупинився і звернувся до агентства з кібербезпеки США та навіть ФБР. І тільки після втручання спецслужб спортивні чиновники оперативно ліквідували вразливість, а винахідливий хакер став справжнім героєм, який врятував світовий ефір чемпіонату світу з футболу.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. Наша фехтувальниця Ольга Сопіт стала чемпіонкою Європи в особистих змаганнях. Ця нагорода стала першим золотом континентальних першостей у жіночій рапірі за всю історію незалежності України. На змаганнях, що проходили у французькому місті Антоні, наша 23-річна спортсменка з Києва продемонструвала неймовірну витримку та здолала одну з найтитулованіших і найнебезпечніших рапіристок планети. У фінальному поєдинку українка розгромила легендарну італійську олімпійську чемпіонку, 10-разову чемпіонку світу і 15-разову чемпіонку Європи з розгромним рахунком 15-8. Тому вітаємо та пишаємося. Дослідники та психологи розкрили секрет, чому безліч користувачів у всьому світі продовжують ввічливо писати «дякую» та «будь ласка» і перепрошувати під час спілкування з чат-ботами, хоча чудово розуміють, що на іншому боці екрана просто бездушний алгоритм. Як з'ясувалося, звичка бути чемними формується роками, і коли штучний інтелект відповідає нам повними грамотними реченнями, людський мозок автоматично працює так, ніби це розмова з живою людиною. Ну і крім того, люди схильні проєктувати людські риси на технології. Саме тому ми часто дякуємо навігатору або ж вибачаємося перед роботом-пилососом, якщо випадково його зачепили. Ну і звісно, частина користувачів жартома зізнається, що краще бути чемними з машинами, про всяк випадок, раптом вони колись захоплять світ. Фахівці заспокоюють. Такі манери насправді свідчать про ваш високий рівень емпатії та культури спілкування. Тож кожне ваше «дякую» для штучного інтелекту – це чудовий комплімент вашому власному вихованню. Головне та наймасштабніше талант-шоу України офіційно повертається на телеекрани після тривалої перерви. Телеканал СТБ оголосив про запуск нового сезону грандіозного проєкту «Україна має талант», який цього року буде присвячений знаковій події – 35-річчю незалежності нашої держави. Довгоочікувана велика прем'єра запланована на 23 серпня, напередодні свята. Організатори, до речі, вже встигли заінтригувати глядачів кардинальним оновленням складу зіркового журі. Цього разу оцінювати неймовірні здібності учасників та шукати унікальні таланти будуть улюблені народні зірки, зокрема, актор Стас Буклан, яскрава комедійна акторка Олена Кравець та популярний рок-виконавець Артем Пивоваров. А от ведучим проєкту, який підтримуватиме учасників за лаштунками, стане Григорій Решетник. Шоу обіцяє вразити новими рекордами та надихнути всю країну.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Hello. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
4: З тобою.

люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Світ кінематографа отримав нового фінансового рекордсмена. Блокбастер «Світ юрського періоду 3. Домініон» офіційно визнано найдорожчою картиною в історії світового кіно. Згідно з фінансовими звітами кіностудії Universal Pictures, загальні витрати на виробництво стрічки склали космічні майже 660 мільйонів доларів, що дозволило посунути з першого місця попереднього лідера фільм «Зоряні війни. Пробудження сили», на який витратили, між іншим, на 20 мільйонів менше. Така шалена сума накопичилася через те, що зйомки стартували у розпал ковіду у 2020 році. Спершу на масочки витратилися, на антисептики, а потім студія взагалі перенесла зйомки на цілий рік і при цьому щомісяць сплачувала мільйони за оренду павільйонів та обладнання. Натомість в прокаті стрічка зібрала все ж таки омріяний мільярд доларів. На любовному фронті всесвітньо відомої колумбійської співачки Шакіри знову спекотно. Схоже, серце поп-діви остаточно загоїлося після болісного розлучення з Жераром Піке, і вона готова до нових стосунків. Цього разу обранцем зірки став справжній мексиканський мачо, 45-річний актор та зірка популярного серіалу «Лінкольн для адвоката». А звати його Мануель Гарсія Рульфо. Папераці підловили закохану парочку в західному Голлівуді, коли вони разом виходили з елітного готелю. Ну а за словами очевидців, між зірками буквально літа іскри. Вони безупинно сміялися і захоплено про щось розмовляли. Більш того, Мануель поводив себе як справжній джентльмен. І для таємного побачення пара навіть підібрала схожі стильні луки. В італійському місті Тревізо готують найсолодшу та найсмачнішу спортивну подію року. Вже 11 жовтня 1000 прихильників здорового способу життя та смачної їжі вийдуть на старт унікального забігу під назвою «Тірамісу Ран». Учасникам потрібно буде подолати дистанцію в 6 кілометрів, яка пролягатиме через, звичайно, що мальовничі середньовічні вулички та вздовж старовинних каналів міста. Цей незвичайний марафон приурочили до грандіозного ювілею 10-го найбільшого в історії Кубка світу з приготування тірамісу. Організатори вирішили максимально мотивувати бігунів, тому підготували для них унікальну нагороду. Головний приз чекатиме на абсолютно кожного учасника одразу після перетину фінішної лінії, і спортсменам гарантують 100% та безлімітний доступ до найніжнішого італійського десерту.
0: Новини на Люкс-ФМ. Люкс-ФМ подбало про твій літній відпочинок, і ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері, аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими, а щоп'ятницю ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс-ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятницю 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Аша.
1: Реклама.
2: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. У Парижі презентували неймовірно ароматний проєкт, який дозволяє мешканцям та туристам буквально здійснити подорож у часі. Творці виставки перетворили найстаріший кам'яний міст Парижа на гігантську темну печеру, в яку до 28 червня може зайти кожен охочий абсолютно безкоштовно і ще й зробити це цілодобово. Головна фішка – це занурення через органи чуття. Туристам обіцяють той самий реалістичний аромат землі після дощу, вологого каміння та диму. Все це супроводжується містичними звуками. Більш того, за допомогою смартфонів та технологій доповненої реальності, гості можуть побачити цифрових кажанів та примарні силуети людей. Проєкт вже викликав справжній фурор, змушуючи парижан зупинитися серед шаленого ритму мегаполісу і відчути історію під своїми ногами. Вчені з відкритого університету в Нідерландах вирішили перевірити, як наші домашні улюбленці допомагають нам долати стрес. І результати виявилися дуже несподіваними. Дослідження показало, що коли нам сумно або тривожно, звичайні обійми з пухнастиками працюють зовсім не так, як ми думали. Як з'ясувалося, якщо ви обіймаєте котика в момент сильного стресу, то це взагалі не має суттєвого впливу на зменшення негативу. А от з собаками навпаки. Такі любощі можуть реально покращити самопочуття і підсилити позитивні емоції. Але головне пам'ятати, що навіть у спокійному стані пухнасті друзі чудово дарують нам відчуття товариськості та рятують від самотності. Саме зараз у студентів найпродуктивніший період, бо пора здавати іспити на сесії. Ну, а щоб здати їх легше, виявляється, треба правильно харчуватися. Так, нутриціологи навіть склали списочок продуктів, які покращуватимуть розумову діяльність і які навпаки. Отож, за словами вчених, популярні продукти, якими ми зазвичай заїдаємо стрес, насправді працюють у зворотньому напрямку. Сильно знижують концентрацію уваги, викликають млявість і навіть погіршують довготривалу пам'ять. Тому перед іспитами треба виключити з раціону солодощі, каву у великих об'ємах. Для успішного складання тестів дієтологи натомість радять повністю відмовитися від жирної смаженої їжі, фастфуду, чипсів, які уповільнюють мислення. Натомість ідеальним паливом для розуму стануть свіжі овочі, фрукти, горіхи, жирна риба, яйця та велика кількість чистої води. Наостанок про наш інтелект і як його розгледіти в інших людях. Виявляється, вся сіль у гуморі. Так науковці провели дослідження і знайшли цікавий взаємозв'язок між чорним гумором і розумом. І кажуть, що похмурі жарти вказують на високий інтелект людини. У дослідженні учасникам показували жарти про не дуже приємні ситуації та досить незручні теми. І що цікаво, найкраще такі жарти розуміли і оцінювали учасники з вищим рівнем вербального та невербального інтелекту. При цьому вони виявилися ще й більш спокійними, ніж люди, які майже не сприймали чорний гумор.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хіт.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: I love it.
4: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. І зараз до хорошого. Інженери створили сайт, який може перенести нас в епоху динозаврів. Він називається «Стародавній глобус Землі». І так, це по факту інтерактивний глобус, який показує, що відбувалося на місці вашого дому, улюбленого кафе чи місця роботи сотні мільйонів років тому. Користуватися незвичайною картою дуже просто. Достатньо ввести назву будь-якого сучасного міста у пошуковий рядок і обрати потрібний період від появи перших комах до розквіту гігантських рептилій. Наприклад, завдяки сервісу можна дізнатися, що 540 мільйонів тому територія, де зараз стоять європейські мегаполіси, була повністю прихована під товщею океану, а десь неподалік вашого будинку взагалі реально бігали голодні велоцираптори. Автор проєкту зазначає, що точність локації має похибку близько 100 кілометрів, але це не заважає користувачам мережі масово подорожувати в часі за допомогою звичайних стрілок на клавіатурі. День Ікс настав тим часом для фанатів культової космічної саги «Зоряні війни». На масштабних голівудських торгах пустять з молотка один з найвідоміших кіноартефактів в історії – оригінальний світловий меч Люка Скайвокера, який використовувався під час зйомок легендарного п'ятого епізоду «Імперія завдає удару у відповідь», який вийшов у 1980 році. Цим мечем актор Марк Геміл бився проти Дарта Вейдера у фіналі. Але організатори торгів вирішили зробити фанатам ще й бонус і додати, окрім меча, руку Люка Скайвокера. Раніше такі експонати ніколи не продавалися, тож це реально унікальна знахідка для колекціонерів. Тож і початкова ставка відповідна і складає рекордний $1 мільйон. Окрім джедайської зброї, на аукціоні продадуть капелюх відьми з чарівника країни Оз, знаменитий циліндр Віллі Вонки, літаючий скейтборд з фільму «Назад у майбутнє 2», боксерські черевики Сильвестра Сталлоне з фільму «Рокі», та навіть особистий рукопис пісні Джона Леннона за $500 000. Чутки навколо найзагадковішої пари Голлівуду нарешті підтвердилися. Зірка фільму «Людина-павук» актор Том Холланд в свіженькому інтерв'ю прокоментував плітки про їхнє таємне весілля із Зендаєю. В мережі ширилося фото з весілля, згенеровані штучним інтелектом. Так от ці знімки не на жарт налякали бабусю актора, яка вирішила, що її просто-напросто не запросили на цю подію. Але Холланд додав, що пишне святкування реально відбулося, і на ньому закохані зібрали абсолютно всіх членів родини, але всі інші подробиці Том і Зендая залишили виключно для себе. Проте актор додав, що Зендая – його споріднена душа та найкращий друг, і нещодавно він навіть створив для неї особистий вид пива.
0: Новини на Люкс ФМ. Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок, і ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері, аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими, а щоп'ятницю ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятницю 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Люкс ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз до хорошого. Відоме українське подружжя, хореограф Женя Кот та фітнес-тренерка Наталія Татаринцева згадали про своє весілля на березі океану і розкритили, у яку ж копієчку їм це обійшлося. Закохані зізналися, що після офіційного розпису в Україні вони влаштували справжню казку на березі океану на острові Таїті. Організацією свята тоді займалася сама Наталія, яка на той момент і перебувала там по роботі. Врешті така екзотична церемонія обійшлася парі в $1000. На той час для закоханих це була солідна сума, проте вони ні на мить не пошкодували про витрачені кошти. Свято пройшло повністю в місцевих традиціях, для молодят танцювали таїтянські народні танці, спеціальна жінка провела місцевий обряд розпису, а справжній таїтянський чаклун благословив їхній союз і навіть провів символічне вінчання, змусивши українських зірок активно танцювати разом із корінними жителями. Українські соцмережі гудуть привітаннями для ще однієї парочки – Євгена Клопотенко та його коханої Катерини Воскресенської, які нещодавно офіційно стали чоловіком і дружиною. І ось тепер маємо трохи більше деталей про їхнє свято кохання. Виявилося, що молодята розписав за стосунок Дія, а сама святкова церемонія пройшла просто неба в столичному ботанічному саду імені Фоміна. А от гостей на весільному бенкеті пригощали теж дуже цікаво і в найкращих українських традиціях, звісно, що просто на локації ботсаду встановили велетенський мангал, де на очах у присутніх запікали соковиті ніжки ягняти, традиційні домашні ковбаси та справжню кров'янку. Столи буквально ломилися від української квашинини та консервацій. Її батьки наречених спеціально передали зі своїх погребів, а найбільшим сюрпризом стала відсутність звичайного торту. Замість нього Євген та Катерина розділили з гостями пишні автентичні короваї, як це колись робили наші предки. 43-річний британський мандрівник першим у світі влаштував собі кругосвітню подорож трьома різними способами. Чоловік став першою людиною на планеті, яка обігнула Землю по суші, воді та повітрю. І якраз нещодавно чоловік завершив морську кругосвітку довжиною в 55 тисяч кілометрів, на яку в нього пішло півроку. При цьому у 2013 році він об'їхав всю планету на звичайному велосипеді і подолав 29 тисяч кілометрів суші, а у 2019 році встановив рекорд Гіннеса, облетівши земну кулю на надлегкому літаку. Окрім цього, в арсеналі супергероя є підкорення Евересту та перетин Атлантики на веслах. І що цікаво, під час своїх зупинок у різних куточках світу британець відвідує школи, де надихає дітей вірити в себе та вчить їх великим амбітним цілям.
0: Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Женя Фишак, Аня Лі, вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс.ФМ був таким.
1: Аня, ну у мене до вас запитанечко. А скажіть, будь ласка, коли ви останній раз на весілля ходили?
2: Ой, дуже давно. Боже, дуже давно. Вже так хочеться погуляти на весіллі.
1: На своєму чи на чужому?
2: На чиємусь.
1: Ну, слухайте, на чиємусь це якось воно вигідніше, мені здається. Правильно, так?
2: Ну, 100%. Думаю, так. Я не знаю.
1: Я в дитинстві взагалі дуже любив їздити в село. От, і ми там прям пацанами відслідковували з братами, де будуть весілля, і ходили туди. Мені дуже подобалася ця традиція, яка називається запорожці. Бути запорожцями. Тобто тебе на весілля не запрошують, так би, ну це чужі люди там женяться, якби чого вони б тебе мусили запрошувати, да? Я ж тоді не був таким популярним Євгеном Фишаком, щоб мене всі запрошували на весілля. От, а потусити хочете? І ми, що нам оце там 6-7 до 10 років, коротше, було. І оце, типу, пацани пів села приходять і висять, значить, на паркані цьому, так? Це називається запорожці, бо тому що ви за порогом знаходитесь.
2: І вас не пускали?
1: Ну, не пускали, але є така традиція, що якщо твої там друзі якісь там на цьому весіллі, то треба запорожців пригостити.
2: Вам через паркан отак і от вони... кидали в вас.
1: Ні,
2: щось,
1: кидали вам там, знаєте, от може у вас. А в нас елегантно. Значить, наші друзі, які тусили на цьому весіллі, вони приносили звідти нам якісь типу там пригощення, а старшим пацанам, звісно, ж по пісюріку приносили там. Чи ще от. І ми оце обжиралися. В мене, звісно, улюблений був це сирник, сирний пляцок і вафельний торт. Оце були два моїх улюблених, що я взагалі ходив оце повисіти на паркані, як запорожці, щоб потусити. Коротше, якщо нас, Алексєєв, значить, хто забув, хто такий Алексєєв, згадуємо, да-да-да, оцей от хлопський співав пісню «А я пливу у човні» Ірини Білик.
2: І то тільки, у нього ще був купок пісень. «Я не сонце».
1: «Я не сонце», що в нього пісні. Коротше, дуже багато в нього є. Значить, цілком можливо, що в нього скоро буде весілля.
2: Ну, про весілля. Ні, дивись, він каже, що до весілля він не готовий до дітей, але від романтики нікуди не подітися.
1: Абсолютно
2: кохання.
1: Точно, так. Да. Коротше, значить, виявилося це те, що він, його підозрювали, значить, і Таня, до речі, Таня ще там, від неї нічого не можливо приховати.
2: Я по секрету тобі сказала, ну ми ж нікому не розказували.
1: Вже тепер можна.
2: Ти ж нікому не розказував?
1: Я нікому, я забув взагалі, як тільки ти сказав. Значить, Таня бачила перед тим, як вони зізналися, Алексєєв і його дівчина, перед тим, як зізналися, що вони, значить, шури-мури
2: крутять. Та я давно бачила.
1: І живуть разом, да, коли це було ще?
2: Ну, майже рік тому.
1: Майже рік тому. Таня побачила, що Алексєєв і Даша Кубік разом снідали і сказала, ну разом люди снідають не просто так. І як бачимо, Танькін...
2: Нюх?
1: Нюх, як її як бачимо, її не підвів, абсолютно точно.
2: Він ніколи не підводить, завжди правду каже. Тому, власне, що тут ще додати?
1: Щастя, здоров'я, діточок, як на небі зірочок.
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс.ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Хіт за хітом на Люкс.ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: будня. Починай свій ранок разом з Люксфм і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
1: Наша Іліночка Світоліна, вона здобула чергову перемогу, і ще не просто перемога, а ще й над росіянкою.
2: Вау,
1: значить, круто. В Гамбурзі це відбулося. В першому сеті вона типу програла 3-6, але в двох наступних вона зіграла 6-3 і 6-2.
2: Клас,
1: і перемогла. Просто неймовірно. У чвертьфіналі Світоліна зустрінеться вже з представницею Китаю Сінь Юван.
2: Клас, Сінь Юван, а потім Сінь Юту. Клас, вітаємо, Еліно, супер, танечка. Може, ми з вами теж зіграли би великий теніс? Я, знаєте, як граю великий теніс?
1: Ви?
2: Я, до речі, дуже
1: Сашко, то кажуть, що з вами можна грати тільки в дуже маленький, дуже короткий теніс.
2: Ви хоча б раз би взяли б ракетку в руку, так?
1: Я вірю людям, ти розумієш?
2: Не вірте.
1: Я довірлива.
2: Ви вірте власним очам і власним відчуттям рук. Підійдіть ближче, так?
1: Так, очі мої цього не бачили. Якщо зазирнути трішки далі, ніж середа, то синоптики кажуть нам, що Україну має накрити справжня спека. З 26 червня у більшості областей буде вже 32-35, такі прогнози від Укргідрометеоцентру.
2: Нормально, це ти кажеш, так. Коли це буде?
1: Ну, це з 26 червня.
2: Це почується. З п'ятниці виходить.
1: Ну, виходить, що так.
2: Дивіться, Танечка, клас, в п'ятницю приїжджайте до мене додому, буде якраз спека. У мене, побачите, моє велике опахало, я буду перед вами ним махати. Вам одразу буде добре. Що ні, Тань, якраз
1: нормально. А ви тільки те й можете зі своїм опахалом робити, що махати перед людьми, так?
0: Щобудня, починай свій ранок разом з Люксфм і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Це була передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Передача «День на Люкс ФМ».
2: Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалого четверга! З вами ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьовінтайн та Тарченко! Нехай ваш день буде вдалим!
1: Так, а день буде вдалим не тільки тому, що це літній день, а ще й тому, що саме в цей день саме ви можете виграти приємну приємність. Значить так, давайте я нагадаю, що у нас триває наша акція «Люксова відпустка». Щоп'ятниці ми розіграємо по 50 тисяч гривень на вашу люксову відпустку. А ще сьогодні, і як і щобудня, зранку і ввечері буде розіграш для 5 тисяч гривень для вашого люксового вікенду з вашими близькими.
0: Так, тому якщо ви хочете зареєструватися на нашу люксову відпустку, ласкаво просимо. Додаток для телефону, він називається «Люкс FM». Там, власне, і шукайте люксову відпустку, і, можливо, саме ви з'явитеся вже сьогодні в ефірі «Люкс FM», а, можливо, завтра виграєте якраз 50 тисяч гривень на свою люксову відпустку. Ну, а у нас попереду трійка анекдотів.
2: Анекдототоп на Люкс FM. Третє місце.
3: Сережа, ну чому ти не хочеш, щоб я залишилася у тебе на всю ніч? Я що, тобі не подобаюся?
4: Маріночка, ти мені дуже подобаєшся, але у тебе одна година коштує половину моєї зарплати, розумієш?
2: Анекдототоп. Друге місце.
4: Запросив до себе додому дівчину. А порадьте, будь ласка, а яке вино краще підійде до курячої мівіни?
2: Анекдототоп. Перше місце.
4: Мама, мам, а що таке склероз?
3: А що ти запитав?
4: Коли?
3: А ти хто?
2: Анекдототоп на Люкс FM.
5: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.
2: Реклама.

0: Зарядка Ньюс на Люкс ФМ.
1: У багатьох регіонах Росії вводять обмеження на продаж пального.
2: План «можем повторити» несподівано вперся в порожній бак.
1: Російські війська атакували хлібокомбінат на Сумщині.
2: А Росія продовжує героїчну боротьбу з булочками та батонами.
1: Запит «як злити бензин» став хітом в інтернеті РФ на тлі паливної кризи.
2: Що мене в цій новині дивує, так це те, що у них досі є інтернет.
0: На Люкс ФМ

0: Вдалого четверга, друзі, ви слухаєте Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Зараз гороскоп для кожного знака зодіаку. По одному реченню – овни.
1: Овни, знайдіть сьогодні час для контрастів. Поєднання драйву і хвилини повної тиші принесе вам дуже позитивне перезавантаження.
0: Телець.
1: Ваша інтуїція сьогодні на висоті.
0: Близнюки.
1: Перемкніть фокус із думок на відчуття. Ваше тіло та простір навколо підкажуть ідеальне рішення.
0: Раки.
1: Сьогодні ви виступите в ролі справжнього архітектора атмосфери, створюючи затишок і тепло всюди, де ви будете з'являтися.
0: Леви.
1: Дозвольте собі розкіш не поспішати сьогодні.
0: Діва.
1: Сьогодні звертайте увагу на знаки.
0: Терези.
1: Ваша здатність бачити красу в буденних речах відкриє перед вами двері, які раніше здавалися зачиненими.
0: Скорпіон.
1: Зірки радять змінити звичний маршрут або спробувати новий напій. Це запустить ланцюжок везучих подій.
0: Стрілець.
1: Сьогодні ви станете натхненником для когось, навіть не усвідомлюючи своєї суперсили.
0: Козирі.
1: Дозвольте трохи побути у вашому житті хаосу. Саме з нього сьогодні народиться новий крутий порядок.
0: Водолій.
1: Сьогодні вдалий день для прописування ваших цілей і планів.
0: Риби.
1: День обіцяє глибоке емоційне оновлення через творчість, музику або просто споглядання вечірнього неба.
2: Слава Дьомін і Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
0: А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Вдалого четверга, друзі, і у нас є подарунки для вас. І будемо ці подарунки розігрувати у грі, яка називається «На батуті». Я назву тему, а ви по черзі будете називати слова останньою на цю тему. І кожен з вас має сказати по 5 слів. Якщо ви справитеся, то, власне, заберете у нас подарунок.
1: Так, тож, ласка, просимо, реєструйтеся в додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ», на гру, яка називається «На батуті». Грати будемо вже буквально після невеличкої реклами.
3: Люкс ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
4: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
5: Реклама.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
7: Реклама.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
9: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
12: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
11: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол.
14: Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама. Реклама.
15: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.

0: Рокс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Ви знаєте, перед тим як ми будемо грати у гру на батуті, я хочу вам маленьку історію розказати. Значить, є у нас тепер новоспечена колега. Вона працює на Радіо Максимум. Якщо наш офіс на 6-му поверсі, то Радіо Максимум у нас на 4-му поверсі. І цю колегу звати прекрасно Яна Глущенко. І справа в тому, що це прекрасна акторка. Ну, у нас у всякому разі сама так себе називає. От і значить, і що було? Яна, значить, ми з нею там переписувалися туди-сюди. І каже: вона: я принесу тобі черешню і вишню. І ви не повірите, Яна принесла нам черешню і вишню. І Яна тут зараз в студії, поки її колеги Антон Анатолійович і Жукні.
2: Доброго ранку.
1: Доброго ранку. Значить, на Радіо Максимум. Яна, доброго ранку.
2: Ти знаєш, ну ти мабуть забув, що я з Троєщини. А якщо я щось пообіцяла, а я тобі пообіцяла принести жовту черешню та вишню, я це зробила.
1: Клас. А Ян, і по тобі видно, що ти з Троєщини, справді? Це якось от якось віє від тебе.
2: Я принесла все в пакетах.
1: А ти прям сама збирала?
2: Сама, своїми руцями. Да, отака я молода.
3: Яночка, судочки повертати?
2: Так, судочки. Судочки, звичайно, повертати, тому що
1: так. Тому що вона з Троєщини, звісно. Ян, ми тобі дякуємо, це дуже цінно. Ну все, іди.
2: Цілую, обнімаю, пішла працювати. Гарного всім дня.
1: Толі, що по цьому обов'язково. Яна Глущенко, бачите, як приємно, що от... Ну все, іди, що ти сидиш? Я тебе вже пристав, до побачення. Так приємно, коли от колеги приносять зранку черешню і вишню. З нами Женя сьогодні грає. Женька, привіт, доброго ранку.
4: Привіт,
1: Женька. Жень, дивися, у тебе зараз є можливість виграти класний подарунок від нас, від Lux FM. Я назву тему, а ти по черзі станію будеш називати слова на цю тему. І кожен з вас має сказати по 5 слів. Якщо ти справишся, назвеш ці 5 слів, то забереш у нас подарунок. Дивіться, я подумав, якщо у нас зараз у світі іде чемпіонат світу з футболу, правильно? То чому б нам тоді не поговорити на цю тему, улюблену Таніну? Назвіть мені, будь ласка, Женя і Таня сьогодні по 5 всесвітньо відомих футболістів, крім українських.
3: Можна я почну, будь ласка?
1: Ні, не можна. Женя у нас по правилах починає. Жень, ти починаєш. Погнали.
4: Кристіано Роналдо.
3: Ну, звісно. Ну, Женя.
1: Таня, давай.
3: Давай ти когось того, кого я не знаю. Месі я знаю.
1: Леонель Месі, молодець. Так. Жень, давай.
4: Араухо.
1: Добре, Тань.
3: Ну все, Ака. Все. Кака.
1: Кака, добре.
4: Роналдо Зубастик.
1: Так, прекрасно. Таня.
3: Рональдіньо. А?
1: Молодець. Отак. Молодець. Отак. Женя, четверте ім'я.
4: Бускетс.
1: Добре.
3: А Бекхема можна казати?
1: Можна.
3: Бекхем.
1: Бекхем, прекрасно. Женя, останній. Давай.
4: Шванштайнгер.
1: Ну, ти куди пішов, так? Таня?
3: Умзельдорцер.
1: Умзельдорцер – це відомий вейкбордист. Давай, називай. Три. Ну, ти знаєш. Два.
3: А, почекаю.
1: Чекаю.
3: Applebaum.
1: Applebaum. Це він за яку команду?
3: Крундольтель.
1: А, це вони разом з Applebaum. Applebaum стоїть на воротах. Ясно.
3: Ну, це славно, не знаю.
1: Ну, Неймар.
3: Неймара стало, він красивий, до речі.
1: Ну, Кіліан Мбаппе.
3: Хто? А, Мбаппе. Ні, Мбаппе знаю.
1: Цей, Ламін Ямаль, наприклад.
3: Хто?
1: Ясно. Жень, ти отримаєш подарунки. Вітаємо.
0: На Люкс ФМ. На Бабе.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Ну і буквально 5 хвилин тому до нас в гості забігала акторка Яна Глущенко і принесла нам домашню вишню і черешню зі свого городу. Розумієте?
1: Яночка, просто... Так. Я кланяюся. Це так смачно.
0: Я вам скажу,
1: просто.
0: Таня, як приклалась до тої вишні зараз.
1: А оце, я вишню не знаю докупити.
0: Весь рот оце зараз червоний, весь вишні. Всі зуби теж вишні.
1: Ні, ну, смачно.
0: Півкофти вже вишні. Ну, Танька наїлася. Так, давайте про погоду.
2: Реклама.
3: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ. А макіяж? Та він його тільки підкреслить.
4: Стоп! А стоп Демодекс?
3: Стоп Демодекс? Крем?
4: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
3: А, точно! Стоп Демодекс!
4: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
2: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
5: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: Так, друзі, за даними синоптиків, сьогодні в Україні переважно без опадів. Так, ну, в Чернігові може там трошечки щось капнути, ну, в Житомирі теж може капнути. Ну, але трішки.
0: І ще в 20-х областних
1: центрах. Прямо, знаєте, прям дощів таких не прогнозується. Ну, і денна температура повітря, значить, сьогодні трішки прохолодніше буде у північних і східних областях. Тут в день 23-25, на решті території 26-31.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють близько 30 градусів тепла і малохмарну погоду. Вечері буде плюс 22. Ну, в принципі, така ж погода, як і вчора. Але, до речі, у столиці нам прогнозують наступного тижня до 35 градусів тепла, щоб ви знали. А зараз у центрі Києва 23.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
6: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
7: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
8: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
9: Реклама лікарського засобу.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
2: Реклама.

Це Люкс ФМ, ранкова шоу «Зарядка» триває, друзі, вдалого четверга. Ну, а в Україні активізувалися шахраї. І ми про одну шахрайську схему розкажемо буквально за 5 хвилин в ефірі Люкс ФМ.

0: Алло, це служба підтримки?
1: Так, що у вас сталося?
0: Я не хочу сьогодні йти на роботу.
1: Підтримуємо.
2: Ранкове шоу.

0: Доброго ранку, друзі. В Україні активізувалися шахраї з фейковими виплатами до 20 тисяч гривень. Значить, що відбувається? Значить, користувачам пропонують перейти за посиланням і ввести дані банківської картки для типу отримання грошей. Насправді, друзі, знаєте, це підроблені сайти, які імітують дію і інші сервіси. До речі, нещодавно одних таких, значить, мамкіних айтішників затримали, які теж зробили типу дію. Ось, і потім вони там робили ще і типу резерв плюс, і на цьому заробляли гроші. Так що знаєте про те, що це може бути шахрайська схема. Ну і після введення даних шахраї отримують доступ до вашого рахунку і крадуть гроші, тому будьте обережні, не переходьте за підозрілими посиланнями. І про всі виплати, звісно, можна дізнаватися і в Дії, і на офіційних ресурсах, і попередити, будь ласка, батьків, тому що ну ми так розуміємо, що наші батьки можуть отак от побачити, там виплати до 20 тисяч гривень, а якщо їм ще скажуть, що тільки сьогодні і тільки там до завтра, то вони почнуть там клікати і наклікають собі біду. Так що пам'ятайте про це. Шахраї не сплять і хочуть нас з вами обдурити, а ми їм що покажемо? Дулю і не тільки, ще й середній палець.
1: До речі, ви знаєте, мені ж теж шахраї нещодавно написали.
0: Серйозно?
1: Та, Славка, з твого номеру, значить, написали «Пазич», м'який знак, «200 грифень».
0: Так, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває, вдалого четверга. Ну і буквально за 5 хвилин будемо вітати іменинників сьогоднішнього дня. Якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, ми вас запрошуємо в телеграм-канал, він називається «Люкс FM». І там є свіжий пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Власне, за 5 хвилин будемо вітати. Постів.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Привіт, я Максим Бородін. Що-що? Як сказати? Ага. Всім привіт, я Максим Бородін. Ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі! Сьогодні у нас 25 червня, і у нас, звісно, є ранкова традиція вітати іменинників сьогоднішнього дня. Все дуже просто. Якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, запрошуємо вас на наш телеграм-канал. Він називається LuxFM, і там в свіжому саме пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Саме в свіжому пості, саме в коментарі. Не пишіть ніде і інше, тому що інших повідомлень ми не бачимо. Отже, Танечка, хто сьогодні народився? Розказуй.
1: А сьогодні ми вітаємо з ним народження гайдучика Толя з міста Полонне, йому сьогодні 44. Також вітаємо Олічку Тлумак зі Львова, Тетяну Ліщук з Млинова.
0: А
1: Аня, Аня Молодецька сьогодні святкує 16 років з Житомира. Легун Віталій з днем народження. Березу Соломію з Рівного 5 рочків сьогодні. Соломійці Настю Тисовську з Самбора 16 святкує. Олексій Титор з Києва сьогодні народився. Анатолій Євдощук з Житомира. І Катя Моєзевич з міста Києва з днем народження.
0: А ще Чака Женя і Олексій Манаєнко з Кривого Рогу також вітаємо з днем народження. Якщо у вас день народження сьогодні, ми вас також вітаємо. Нехай все буде кльово. Так, ну а ранкове шоу «Зарядка» на LuxFM триває. Ну і хто буде писати пісні для дітей на нацвідборі на дитяче Євробачення? Там буде Світлана Тарабарова. І ще одна дуже цікава людина. За 5 хвилин усі подробиці.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
3: Хто буде писати пісні для дітей на нас відборі на дитячій Євробачення? Про це знає Настя Великова. Настя, привіт.
4: Доброго раночку. Також розкажу, хто виступатиме на блогерській премії United Bloggers Awards. І з'явилася свічка з ароматом гоночної траси. Доросле Євробачення вже минуло, а це означає, що пора готуватися до дитячого пісенного конкурсу. Так. А організатори цього національного нацвідбору на дитяче Євробачення, власне, розсекретили, хто буде сонграйтеркою цього року.
3: А ви взагалі помітили, як за останні два роки дитяче Євробачення і нацвідбір на дитяче Євробачення виріс? Так, і Артем Котенко переміг, і Софія Нерсесян. Неймовірні діти, прям фантастично. Їх, звісно, інколи називають дитячий шоу-бізнес, але я вважаю, що вони в дорослому шоу-бізнесі. Якщо ви не бачили, як вони виступають, яка у них фан-база. Я один раз був на виступах, так там просто мене знесли ці всі малі, коли бігли до себе. Так, а хто буде цього року?
4: Альона.
3: Вау.
4: Реперка Альона Альона.
3: Минулого року теж була.
4: Абсолютно точно, саме зараз вона так сподобалася минулого року і саме зараз продовжить свою діяльність. Вона, як зазвичай, працюватиме у тандемі з незмінною музичною продюсеркою дитячого Євробачення Світланою Тарабаровою.
3: І вони... Розкажіть, бачаємо про Тарабарову.
4: Вони разом напишуть по три унікальні конкурсні пісні для кожного з майбутніх фіналістів відбору. Сам фінал українського нацвідбору, він запланований на вересень 26-го року. При цьому вже
3: можна є... подавати заявки.
4: Дитячі заявки, до речі, до 14 років можна подавати. І до 8 липня, запам'ятаєте цю дату, пізніше вже не можна буде. Власне, переможець національного відбору на дитяче Євробачення буде нас представляти на Мальті.
3: Нормально.
4: 24 жовтня.
3: Але знаєте, до речі, що ж Артем Коденко, йому зараз 14, він ще може подати заявку, а він два роки тому виступав, він став таким одним з найперших подати заявку, а він два роки тому виступав, він став таким одним з найперших артистів дітей, які стали дуже популярні і у світі також.

0: Аджо, 3 липня в неї вийде, послухайте обов'язково.
1: Чекаємо, чекаємо. До речі, побачити і почути Альону Альону можна буде наживо, і можна це буде зробити раніше, ніж дитяче Євробачення, тому що вже цієї п'ятниці, 27 червня, відбудеться...
0: Завтра. Як це? Завтра 26-те.
1: Ні, значить, 27
0: червня. Субота.
1: Субота, трошечки не туди.
0: А, це, трошки щоб не туди. Кажеш, як моя колишня. Так.
1: Організатор наймасштабнішої блогерської премії United Bloggers Awards, яка прогримить, між іншим, у столичному Regent Hill, вони розкрили перші імена артистів, серед яких, по-перше, Альона Альона,
0: так.
1: А по-друге, буде співачка Сова. І,
0: сама Сова.
1: Сама вау. Сова. Так. І ще один неймовірний виконавець EMD, отак.
0: EMD, клас.
1: EMD, так. Якщо не чули, послухайте.
0: Так.
1: Вони будуть запалювати цей вечір. До речі, будуть вручатися номінації і перемогу за них віддаватимуть аж у 24 номінаціях серед найкращих інфлюенсерів, діджитал-проєктів. Але окрім цього всього, цей захід має ще й дуже благодійну місію, тому що всі кошти від продажу квитків і благодійних ініціатив вечора, вони будуть передані безпосередньо українським захисникам. Тому, якщо ви хочете почути Альону Альону, бачите наших найкрутіших блогерів України, так. Можете купити квиточок, він доступний на сайті influencecompany.com.ua і пам'ятайте, що кількість місць обмежена.
0: Прекрасно. Ну а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалого четверга.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.

0: Же в тебе телефон, ну, вообще коли-небудь замовкає чи ні? Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі.
1: Танечка, ви ж не забувайте, що я найкращий в світі начальник. Звісно, що мене хочуть всі одразу.
0: Ти зараз точно про роботу казав?
1: Ну і про роботу теж.
0: Боже, я б, напевно, оце з розуму зійшла, якби мене так, як тебе, дергали кожні 3 секунди.
1: Так ти і без цього прекрасно справляєшся з цим сходженням з розуму, Тань.
0: Женя, ну я серйозно, ну це ж дурдом.
1: А я нічого не бачу поганого в цьому.
0: В дурдомі?
1: Ну да, а що ні? Дивись, трьохразове харчування, денний сон, прогулянки на свіжому повітрі, смачненькі пігулочки, ще й медсестрички.
0: Ой, ну просто санаторій з твоїх слів.
1: Саме так, санаторій, лісова пісня.
0: Лісова дурка, точніше, так?
1: Але зараз не про це, зараз не час по санаторіям вештатись, час зараз до 5-ї сходинки переходити туди на стіна Кароль і здатись, ти завжди ще встигнеш.
2: Вишнева десятка. 5-е місце.

0: 17-й. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Друзі, у нас після короткої реклами буде гра, яка називається «Правдива брехня». У цій грі сьогодні можна виграти 500 гривень. Тому, якщо ви хочете позмагатися за цей джекпот, ласкаво просимо. Можна вже зареєструватися і за 5 хвилин з'явитися у нас в ефірі Люкс ФМ.
2: Де ж як зареєструватися? Ну, звісно, в нашому люксовому додатку. Він такий називається. Додаток для телефону Люкс ФМ. Гра називається «Правдива брехня». Ну а грати будемо вже буквально після невеличкої реклами.
3: Реклама.
4: Інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
10: З кайфом я футбол включив,
11: бо я чіпси Лейс купив.
10: Акційний код із пачки ввів,
11: бо я чіпси Лейс купив.
10: В розіграші переміг,
11: бо я чіпси Лейс купив.
10: Хочу виграти мільйон,
11: з Лейс смакуємо футбол.
12: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
13: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
14: Перегляд не купують, перегляд отримую.
13: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
15: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
16: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
17: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
18: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на епіцентр.ua.
19: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Чуєш?
5: Вегас-24!
16: Гра кличе!
5: Вегас-24!
16: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
16: Найкращі ігри на Вегас-24!
17: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама. Реклама.
19: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Альтернатива брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люксофам триває. З вами Таня Татарченко і прекрасний, сексуальний, фантастичний Слава Дьомін. От, а що ви га-га-га-га? Що ви вічно га-га-га? Не треба тут включати оцей гусей га-га-га. Я, знаєте, який?
2: Хто? Який?
1: Затребуваний то.
2: Затребуваний.
1: Затребуваний з тої
2: сексі-мачо. Так, каже, всі, каже, у мене вже були. Так, і в'єтнамка, і панамка, і чешка. І це він не про національності, до речі.
1: Так, ладно. Ігор сьогодні з нами грає з Вінниці. Ігор, привіт.
2: Привіт, Ігоре.
3: Доброго ранку.
1: Ігорчик, дивись, 500 гривень можна зараз виграти у грі «Правдива брехня». Я тобі буду читати 5 фактів протягом 20 секунд. Тобі потрібно після кожного факту сказати, правда це чи брехня. Якщо ти справишся за 20 секунд, то забереш наші 500 гривень. Час починається вже.
0: «Правдива брехня». 3, 2, 1.
1: Кенгуру живуть в Антарктиді.
3: Брехня.
1: Столиця Китаю, місто Пекін.
3: Правда.
1: Пастернак – це трав'яна рослина.
3: Правда.
1: Столиця Канади – Торонто.
3: Брехня.
1: Україна перемагала на Євробаченні 4 рази.
3: Правда.
1: Ні, брехня. Насправді 3 рази. Руслана, Джамала і Калуш.
2: Але дуже круто йшов Ігоря. Ти 100% заслужив на нашу крутезну фірмову люксову чашечку з нової колекції. Тож залишайся на зв'язочку, розкажемо, як забрати.
1: Так, справді. Ну, а завтра наш джекпот буде на 100 гривень більше. Завтра можна буде виграти вже 600 гривень.
0: Правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.

0: Це Люкс ФМ ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Нехай цей четвер буде для вас вдалим. І давайте ж сьогодні привітаємо з професійним святом. Сьогодні, значить, День митника України.
1: Вітаємо.
0: А ще сьогодні Міжнародний день моряка. Тож вітаємо митників України і міжнародних моряків.
1: Вітаємо, вітаємо. Танечка, до речі, я бачив вже, що у вас в серванті ці дефіцитні товари. Це у вас від міжнародних моряків чи від українських митників?
2: Погода на Люкс ФМ.
1: Такі вони ці міжнародні товари, дефіцитні, то цікаві. Ніколи таких не бачив, Шатань. І прямо так на видному місці стоять. За склом.
0: Про погоду зараз. За даними синоптики UA, сьогодні в Україні має бути переважно без опадів. Трішечки може покапати в Чернігові та Житомирі, на решті території без опадів. Ну і денна температура повітря. Чернігов, Суми, Харків. Тут трішечки прохолодніше, 23-26, на решті території від 26 до 31 градуса.
1: У Києві сьогодні плюс 30, денний максимум, ввечері буде плюс 23, і зараз у центрі Києва плюс 25.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: я зранку бігаю, так, бігаю. Правда, по квартирі із криками «Блін, проспала!»
1: Ранкове шоу «Зарядка».
2: «Зарядка»
1: на Люкс FM.

0: Аня в курсі.
1: А я в курсі, друзі, що у нас попереду спекотний тиждень. Зараз вже якби не прохолодно, а обіцяють ще більшу температуру, більше 30-35 градусів попереду, там починаючи десь з неділі.
2: Так.
1: Так ось, друзі, експерти назвали прості способи знизити температуру в оселі.
2: Ну, давай, цікаво.
1: Можливо, ви знаєте, можливо, я нагадаю. Ну, от, по-перше, закривати вікна та штори вдень, а провітрювати лише вранці та вночі. Здавалося б, таке елементарне правило. Але я йду у спеку, дивлюся, скільки вікон стоять на провітрюванні.
2: У мене теж вчора
1: йолки-палки.
2: У мене вчора вікна були відкриті весь день.
1: Друзі, ну насправді ж найбільше тепла потрапляють в оселю через вікна. Провітрюємо лише зранку, ввечері, ну або вночі ще. От, вдень закриваємо вікна, щоб не наганяти це гаряче повітря. Далі, вимикаємо зайві електроприлади. Це стосується і телевізорів, комп'ютерів, зарядні пристрої, духовки, інша техніка. Вони дуже сильно виділяють тепло. Ось у нас, приміром, в студії три телевізори, і дійсно вони виділяють багато тепла, я скажу по секрету, ми навіть взимку так грілися. Ми вмикаємо всі три телевізори і набагато тепліше в студії.
2: Через півгодини спека в студії стоїть.
1: Так. Зверніть на це увагу. І ось, якщо, до речі, ви користуєтеся вентилятором, то експерти радять поставити перед ним пляшки з замороженою водою. Це все ж не складно, А повітря оце буде проходити через цю холодну поверхню і трішки охолоджувати повітря в самій квартирі.
2: Ну клас. Ще, до речі, є дуже цікавий танчика спосіб від спеки, як трошки уберегтися. Це повністю голенькою ходити. Ось, давайте зараз спробуємо. Я включу всі наші телевізори, і через півгодини ви якраз будете перевіряти цей спосіб.
0: Таня в курсі. Таня в курсі.
2: А що Слава? Що Слава? Людина молода, красива, підтягнута, чекає іншу людину, яка би щось би. А ця людина вічно.
1: Все, ви виговорилися?
2: Виговорилися.
1: Так, друзі. А далі буде можливість у вас виговоритися, принаймні, розказати нам, хто з ваших близьких людей народився. Будемо вітати, дійсно, іменинників. У нас є для цього телеграм-канал, він називається LuxFM. Там є останній пост, потрібно вам в нього зайти, ну і написати ім'я і прізвище свого іменинника.
2: Саме в коментарі там, так, постів.
1: А вітати будемо вже після невеличкої реклами.
3: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на LuxFM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
4: Реклама.
5: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: Мама хоче чіло з апетитним шашличком, що марине.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
5: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
6: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
7: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026.
8: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули 400 мг RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг RPUA 63-13-02 від 12.06.2017.
10: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
11: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалого четверга. І сьогодні 25 червня. І є у нас ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. В нашому телеграм-каналі Люкс FM є свіжий пост. І в цьому пості в коментарі напишіть, якщо у вас є іменинники або іменинниця, напишіть, будь ласка, ім'я і прізвище цієї людини. І ми привітаємо.
1: Так, тож ми вітаємо з днем народження. Хто сьогодні народився? Ліда Сорока, Льоша Манаєнко, Карбовський Сергій, Поповиченко Сергія вітаємо, Дубас Іванна, Карпець Михайло, Соколік Вікторію з Нової Маячки, Катерину Белінську з Луцька, Наконечну Анну вітаємо.
0: Вітаємо.
1: Лукову Галину Михайлівну, села Давидківці з Six Seven Рочками. Олександра Савченка вітаємо, Сергія так. Тарковського. Потихач Володимир сьогодні народився, Карась Андрій з Шепетівки, Катерину Морозевич зі Сміли, Плужнікова Катеринка, 28 святкує, Назим Ярина, 35 років.
0: Ще Дулі Катя, Хазімов Дамір, 14 років. Років сьогодні Даміру. Вітаємо. Скіцько Ростислава, Марушка Люда, Ганага Юра, Городнюк Сергій, Дімуля Миронов, 5 років сьогодні святкує, Бердиківський Руслан, а також Анчка Тарнавська і Вікторія Біла. Також вітаємо. А ранкова шоу «Зарядка» на Люкс FM триває, і трошки про секрети краси від співачки Міка Ньютон. Розкажемо за 5 хвилин в ефірі Люкс FM.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
3: Міка Ньютон дала велике інтерв'ю вперше за 10 років і розказала про свої секрети краси. І Настя Велика Іван така раз, і зараз нам теж про це розкаже. Настя, привіт.
4: Доброго раночку. Також я розкажу, як над Лондоном пролетів дракон і з'явилася свічка з ароматом гоночної траси. Цими днями у фанатів «Гри престолів» свято, бо на платформі HBO Max офіційно стартував довгоочікуваний третій сезон серіалу «Дім дракона». «Дім дракон» – це приквел, раптом що, до «Гри престолів».
3: А приквел – це типу це... те, що відбувалось до
4: перед, «Гри престолів». Так, перед «Грою престолів». Ну, а щоб це було максимально ефектно, цей початок третього сезону, творці шоу влаштували реально незабутній перформанс для британців і зробили так, аби над легендарним Тауером пролетів гігантський 8-метровий дракон на прізвисько Сіракс.
3: Так.
4: І це не щі чи комп'ютерна графіка, це була реальна фігура дракону вагою в 13 кілограмів. І її створювали протягом 3 місяців. До речі, відео ви можете знайти в мережі, побачити ці зневовані обличчя британців, які
5: я
4: були
5: бачила,
4: в шоці.
5: Я просто в шоці, що створили такий літальний апарат, він дуже схожий дійсно на дракона.
4: Так.
3: І що то їм дало?
4: Що?
5: Просто, прикольно.
3: Це просто піар цього.
4: Абсолютно, так.
5: Що дало, що ми навіть зараз в Києві про це розповідаємо.
4: Дракон має, до речі, 23 рухомі деталі, а в лапи якраз цієї фантастичної істоти вмонтували двигуни. Перед цим навіть проводили купу тестових польотів, аби дракон виглядав з землі наче живий. Локацію обрали також не випадково, бо саме стіни Тауера, вони нагадують про боротьбу за престол, реальні амбіції реальних людей, які при цьому нагадують сюжет кіно. Ну і нагадаю, що третій сезон «Дому дракона», він складатиметься з 8 епізодів, вони виходитимуть щотижня, а от епічний фінал третього сезону ми побачимо 9 серпня. Ну а співачка Міка Ньютон, яка навіть у свої 40 виглядає як дівчинка, дала велике інтерв'ю, в якому розкрила секрети своєї молодості.
3: Так.
4: От, уявіть собі, селебріті взагалі не ходить до косметологів і жодного разу ніде нікуди не колола ботокс.
3: Прикол,
4: Міка
3: клас,
4: Ньютон,
3: молодчинка.
4: Так, вона зізналася, що панічно взагалі-то боїться у цих ваших косметологів, голок і усіляких процедур, і краще буде шарпеєм, ніж отримає штучне перетягнуте обличчя. Більш того...
3: Давайте нагадаємо, що це ж Міка дала інтерв'ю Рамі. Ні.
4: Так.
3: Це ж не просто вона там десь ходила, а це Раміна брала на інтерв'ю. Так.
4: Більше того, співачка зізналася, що вважає природні зморшки уособленням справжньої краси. Ну, а ще секрет її вічної молодості криється в гарній генетиці, куди ж без цього, і дисципліні.
3: Вона... А знаєте, що мене здивувало? Те, що Міка сказала, що вона якби не сильно то і зараз готується до прям повернення грандіозного в український шоу-бізнес.
4: Так.
3: Каже, що ну пісні то належать Фальосі і колишньому продюсеру ці російськомовні, і перекладати можуть тільки, якщо Фальосо дозволить.
4: Отак.
3: Отак. А от... тому не знаємо, що буде.
4: Не знаємо.
3: Цікаємо.
4: Але знаєте,
3: чекаємо.
4: Що буде?
3: Що?
4: Буде дует з Джері Хейл подейкою.
3: Дует?
4: Так.
3: Да. Та що, клас.
4: Чекаємо.
3: Mm-hmm.
4: Ну, а якщо ви справжні поціновувачі швидкості, паленої гуми та класичного автоспорту, відомий автомобільний бренд Ford випустив лімітовану свічку, яка пахне справжньою гоночною трасою. За словами її творців, вона миттєво заповнює кімнату густим і насиченим ароматом асфальту, дивних шин і мастила.
3: Так просто підпаліть собі шину в хаті, якщо хочете цей запах. На що вам цей свічку купувати?
4: Правила пожежної безпеки не дозволяють робити те, що ти пропонуєш. А свічку запалити можна. Так, звичайно.
3: І вдавитися від того запаху.
4: Але дивіться, раніше бренд випускав парфуми, вони називаються Мачьє, для власників електрокарів Мустанг Мачьє, які якраз сумували за запахом бензинових авто. Більше того, це серйозно. Вони проводили опитування, які показали, що аромат палива є популярнішим за запах вина чи, наприклад, сиру. Але...
3: Ну, до речі, я коли заправляю машину, я так раз та і постою біля колоночки.
4: Бачиш, а ти смієшся. Насправді, оці парфуми, вони не продавалися, а от свічку запустили в реальний продаж. Коштує вона 20-25 доларів. Це 800 тисяч гривень. Ну, а що ви хотіли? Це не дешеве задоволення. Ну, і незважаючи на цей специфічний аромат, ці свічки розкуповують із шаленою швидкістю, тому що називається ідеальним і дуже оригінальним подарунком для тих, хто у кого взагалі бензин замість крові.
3: Ну, а ранкова шоу зарядка

0: на Люкс ФМ триває вдалого четверга.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці. 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Сережа, ну чому ти не хочеш, щоб я залишилася у тебе на всю ніч? Я що, тобі не подобаюся?
2: Маріночка, ти мені дуже подобаєшся, але у тебе одна година коштує половину моєї зарплати, розумієш?
0: Анекдототоп. Друге місце.
2: Запросив до себе додому дівчину. А порадьте, будь ласка, а яке вино краще підійде до курячої мівіни?
0: Анекдототоп. Перше місце.
2: Мама, мам, а що таке склероз?
1: А що ти запитав?
2: Коли?
1: А ти хто?
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалого четверга, з вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». І в рамках ранкового шоу «Зарядка» у нас є прекрасне змагання хлопців і дівчат, яке називається «Основний інстинкт».
1: Тож, хто хоче позмагатися за звання найкрутіших і отримати подаруночки, реєструємося в додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ», на гру, яка називається «Основний інстинкт». Грати будемо після невеличкої реклами.
2: Реклама. Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
5: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
6: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на епіцентр.ua.
2: Реклама. Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Партнер проєкту «Фіточай Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури.
2: Таня, знаєте, щоранку практично це тащить і тащить якісь свої кулінарні, називаємо це так, здібності. Ось, ну те, що вона що готує, такі? Називаємо це так. Ми вже просимо, Танечка, ну не треба, вже якось не тякали. Вже якби і лікарів при ній викликали, так, щоб вже прямо натякнути. Ні, не все одно, не розумію. Принесла сьогодні борщ. Чи що це у вас? Борщ? Ну, мені здається, що борщ. Але мені здається, знаєте, Танечка, що от цього борщу треба було б зварити от літрів 30.
3: Ну, я ж сказала, що сподобався, так?
2: Ні, він просто дуже тоді був би не такий солоний, якщо б там було більше води.
3: Ти... От. Так, заява. Кому писати заява?
2: Заява,
3: Дьомін,
2: так, Дьомін, брехло.
3: Відпис, так, сьогодні 25.06.
2: Ага. Плюсик просто поставив, так. Добре.
3: Ну, а значить... тим часом у нас зараз гра «Основний інстинкт», і змагаються чоловіки з дівчатами. Дівчата, маємо Дьоміна покарати за таку просто, просто нещадну брехню.
2: Так я прошу давно. Дівчат, покарайте мене. Я навіть домашню адресу вам скину свою.
3: Я, до речі,
2: для покарання.
3: Сказати, що той, хто...
2: І віш-ліст.
3: Хто сьогодні переможе, той отримає крутезний подарунок від нашого партнера, торгової марки «Тайфун», а саме набір фіточаю «Тайфун».
2: А сьогодні змагається Сергій проти Тані. Серег, привіт.
4: Привіт, привіт.
2: Танечка, привіт.
5: Привіт.
2: Починаємо змагання.
0: Раунд перший.
2: Тань, перше питання для тебе. Скажи, будь ласка, звання капітана, воно відноситься до якого офіцерського складу? Молодший, середній чи старший? Як думаєш?
5: Середній.
2: Ні, це неправильна відповідь. Насправді то молодший.
3: Я б теж середній, Тань, сказала. Ладно, Сергійки.
2: Що ти теж сказала?
3: Тауп. Це який колір?
2: Тауп?
3: Тауп. Так, червоно-рожевий, зелено-жовтий чи сіро-коричневий?
4: Наступна третій варіант.
2: Я б теж сказав третій варіант. Сіро-коричневий. Красава, молодчина, Серега. 1-0 рахунок. Зіграємо в другий раунд.
0: Раунд другий.
2: Танечка, а як називається маленький напилок? Рейсмус, надфіль, фуганок. Як думаєш? Тань, ну кажи, давай. Рейсмус, надфіль, фуганок. Маленький напилок. Тань, нічого не чути, давай.
3: Ще зв'язок заважає. Да, Танюш, спробуй ще раз сказати.
2: Опе, ми чуємо тільки. А ну, Шер, давай, третій раз, третя спроба твоя.
5: Другий варіант.
2: Надфіль. Добре, це правильно відповідь.
3: От так от. Танюшка все
2: Танечка,
3: знає.
2: Танечка, роби щось зі зв'язком, тому що тебе дуже погано чути, щоб в третьому раунді ми тебе добре чули. Серега, давай, вперед.
3: Сергію, що використовує майстер манікюру для видалення кутикул? Ложечку, ріжочок, лопатку.
2: Я знаю. Серега, третій, правильно, лопатка.
3: Так, правильно.
2: Молодчина. 2-1 рахунок, зіграємо вирішальний раунд.
0: Третій.
2: А скажи мені, Таня, в чому вимірюється ємність автомобільного акумулятора? Ампергодина, амперсекунда, амперхвилина.
5: Перше.
2: Добре, це правильна відповідь.
3: Ми знали, ми все знаємо. Mm-hmm. Танюшка, найкраще. Так.
2: Зараз, Серег, правильно відповідаєш, ми перемогли. І хай оце вони зі своїми знаннями йдуть гуляти.
3: Серьож, модельєром якого будинку свого часу був Ів Сен-Лоран? Діор, Шанель, Луї Вітон.
4: Перший, напевно.
2: Я б теж сказав Діор.
3: Та ну звідки ти, Серега, такий взявся?
2: Ось і все.
3: Тань, ти класна. Танюш, ти обов'язково ще реєструйся, ми ще відіграємося. Ну, а Сергій дійсно сьогодні молодець.
2: Красава.
3: Виграв. Ти виграєш, до речі, набір «Фіточай Тайфун». «Фіточай Тайфун», щоб на шляху до бажаної фігури контролювати вагу із задоволенням. Час змін настав, будь в формі «Фіточай Тайфун».
2: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалого четверга.
0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Партнер проєкту «Фіточай Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури.
0: Реклама.

0: iPhone. Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста. Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
1: Реклама. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Макс Уфам, ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі, крутезного вам четверга. До речі, прикольна історія сталася вчора.
1: Що там?
0: Ми з подружкою йшли, і на неї, от прям як в анекдоті, але по-справжньому нагадив голуб.
1: Серйозно?
0: Прям клас. Видно, що голуб перед цим нормально так поїв, причому там, напевно, молоко з оселедцем.
1: Ну дивись, ну значить, вона буде багато, в принципі.
0: Ну я теж нормально, так казала.
1: Кажу, а ти ні, бачиш, на тебе голуби цей не гадять. А чого? Я знаю чого. Тому що у тебе ж зачіска така, як це гніздо. І голуби думають, там в тому гнізді ворони живуть, що вони зараз їх наздожнуть і дадуть ата-та, розумієте? Тому вони на тебе і не гадять. Про погоду далі.
2: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптики, сьогодні у Чернігові та Житомирі може трішечки малюсенький такий мікродощик бути, а на решті території взагалі синоптики кажуть без опадів. Ну і температура повітря сьогодні в Україні, Чернігов, Суми і Харків тут найпрохолодніше, 23-26, на решті території 26-31.
2: У Києві сьогодні обіцяють нам в день 30 градусів, ввечері буде плюс 24 і зараз у центрі столиці плюс 26.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Карта смаків України від Люкс FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Люкс FM шукає смак кожного регіону. І зараз ми вирушаємо до сонячної та дуже зеленої Вінниці. Вона закохує в себе затишними вуличками, квітучими парками та відомими музеями. А ще тут панує атмосфера яскравого та комфортного життя. Під такий настрій ідеально лягає освіжаючий дует полуниці та ківі. Цей соковитий, кисло-солодкий вибух круто бадьорить та нагадує про теплі вечори на набережній. Відкривай обгортку такого морозива та вмикай літо наповну. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від «Люкс FM». А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Друзі, доброго ранку і вдалого четверга. І у нас після реклами буде наша ранкова традиція. Будемо вітати іменинників сьогоднішнього дня. Якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, заходьте в телеграм-канал. Він називається «Люкс FM». І там у свіжому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І, власне, після реклами будемо вітати.
2: Реклама.
5: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ. А макіяж? Та він його тільки підкреслить.
6: Стоп! А стоп Демодекс?
5: Стоп Демодекс? Крем?
6: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
5: А, точно! Стоп Демодекс!
6: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
7: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
2: Реклама.
8: Реклама.
9: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
10: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
11: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
12: Ну, бо це краще за всі слова.
11: А як же слово шпінгалета?
12: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
13: Спину защемило і в голові барабани.
14: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
15: Стишує біль і життя звучить приємніше.
14: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: Реклама.
16: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Доброго ранку, друзі, вдалого четверга. Сьогодні 25 червня, і звісно, сьогодні є іменинники, і ми готові зараз вітати іменинників сьогоднішнього дня. Я нагадаю, що ми це робимо о 7:50, 8:50 і в 9:50. І в нашому телеграм-каналі саме в цей час є пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Хто сьогодні святкує день народження? Давайте швиденько згадаємо цих людей.
1: А це прекрасні люди. Олександр Шабатин, вітаємо з днем народження. Любов Головач з Білої Церкви, Захарчук Марину з Великого Кучурова, Настю Мітрошину з Полтави, Солодчука Марка, два рочки сьогодні Марку виповнюється. Олену Семенівську вітають колеги, Сернійчук Таня з Житомира сьогодні народилася, Ізотову Іринку зі Слов'янська, Луговий Віталік з Києва, Ірина Павленка з міста Хмельницький.
0: І якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо, нехай все буде кльово.

0: Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
1: Які модні тренди цього літа, знає Настя Великий-Іван. Настя, привіт.
2: Доброго раночку. Також назву вам секрет щасливого життя італійців. Один німець встановив на авто історичний рекорд. Дослідники зі Стенфорду роками вивчали, як наш спосіб життя впливає на рівень щастя. І от секрет прекрасного емоційного самопочуття експерти знайшли в Італії. Тому, власне, слухайте і запам'ятовуйте. Перший секрет щастя – це не рахувати калорії, не носити фітнес-браслети, які будуть вас обмежувати в чомусь. Натомість, замість спорту італійці обирають звичайну ходьбу або ж ходьбу сходами. Окрім того, італійці мають правило повільної вечері, коли час ніби зупиняє, а смачні страви можна куштувати просто таке цілу вічність, не дивлячись на годинник.
1: Так.
2: Ну і головне правило щастя для італійців – це мати класних людей навколо і вміти ловити кайф від буденності. Наприклад, готувати з дітьми чи онуками, гуляти з сусідами щодня і вдягатися до супермаркету так, ніби на вечірку чи весілля.
1: Оце як, Танечка, ваш є оцей ваш залицяльник італійць, скільки йому, 86 чи скільки? Та він же ж теж щасливий з вами, так, коли ви одягаєтесь, як на вечірку біля нього.
3: Я хочу сказати, що в Італії ну, хто був, той підтвердить 100%. Оцими захоплюєшся, ці бабуськи навіть, дідуськи.
1: Так, так, вони, класні,
3: вони зранку сидять, снідають десь в кафешечках, такі губки намальовані, тут хустиночка на
1: собі
3: на шиї пов'язана.
1: Не показує на собі, так.
3: Ні, ну вони дуже
1: не
3: стильні, дуже красиві.
1: Ну, коли слово бабуська кажеш, не показує на собі. Так.
2: Тим часом дизайнери назвали найтрендовіші принти на цей літній сезон, які зроблять ваш образ на всі 100% вдалим та яскравим. Отож, за словами стилістів, літо 2026 року – це час саме для сміливих експериментів, яскравих кольорів і несподіваного міксу фактур. Фаворитка сезону – це смужка. Найкраще поєднувати смугасті речі, до речі, з білим або ж блакитним.

0: за з 2014 року, за 12 років.
1: За мільйон цих пробігу.
0: За мільйон пробігу 103 тисячі євро. Це на бензин в нього пішло. До речі, для автолюбителя це вже другий подібний рекорд, тому що у 2013 році він проїхав стільки ж, тобто 1 мільйон кілометрів на Шкода Фабія.
1: Клас!
0: І тепер він замахнувся на ще один рекорд і хоче наїздити мільйон миль, а це понад 1,6 мільйона кілометрів.
1: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Вдалого четверга.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.

0: Зарядка News на Люкс FM.
1: У багатьох регіонах Росії вводять обмеження на продаж пального.
2: План «можем повторить» несподівано вперся в порожній бак.
1: Російські війська атакували хлібокомбінат на Сумщині.
2: А Росія продовжує героїчну боротьбу з булочками та батонами.
1: Запит «як злити бензин» став хітом в інтернеті РФ на тлі паливної кризи.
2: Що мене в цій новині дивує, так це те, що у них досі є інтернет.
0: На Люкс FM «Зарядка News».
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Ну і хочеться вам нагадати про те, що у нас на Люкс FM триває люксова відпустка. Ми ще п'ятниці даруємо вам 50 тисяч гривень на люксову відпустку, а ще щодня зранку і ввечері даруємо по 5 тисяч гривень на ваш класний люксовий вікенд з близькими.
1: Так, тож, друзі, якщо ви ще не реєструвалися, у нас вже от-от незабаром буде розіграш. Можете ще зареєструватися на нього в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс FM». Сама гра називається «Люксова відпустка». Ну, а розігрувати 5 тисяч гривень будемо вже після невеличкої реклами.
2: «Люкс FM» розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
3: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
4: Реклама.
5: Пахлава! Цукрова вата!
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Реклама.
7: Реклама.
8: Вау!
9: Двау! Потрійна інновація від Asus.
10: Новий Asus ZenBook Duo. З двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна. На базі процесора Intel Core Ultra X9.
11: З кайфом я футбол включив,
12: бо я чіпси Лейс купив.
11: Акційний код із пачки вів,
12: бо я чіпси Лейс купив.
11: В розіграші переміг,
12: бо я чіпси Лейс купив.
11: Хочу виграти мільйон,
12: з Лейс смакуємо футбол.
13: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
14: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
15: Ну бо це краще за всі слова.
14: А як же слово шпінгалета?
15: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
16: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що омарене.
17: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
18: Це що, сценарій про монстра?
19: Сі.
18: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
19: Я знаю найстрашніших монстрів.
20: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
21: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
22: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
23: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
24: Чуєш?
25: Вегас-24!
26: Гра кличе!
25: Вегас-24!
26: Завантажуй та грай!
25: Вегас-24!
26: Найкращі ігри на Вегас-24!
27: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама.
28: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай!

0: 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки.
1: Просто зараз ми розпочинаємо перший на сьогодні розіграш в рамках акції «Люксова відпустка». Я нагадую, що щоп'ятниці ми розіграємо 50 тисяч гривень для вашої люксової відпустки, а щобудня – два рази на день, і зранку, і ввечері ми розіграємо по 5 тисяч гривень для вашого люксового вікенду з близькими.
2: А так, до речі, завтра вже будемо розігрувати 50 тисяч гривень для вашої люксової відпустки, і серед усіх, хто за цей тиждень зареєструється або зареєструвався в нашому додатку LuxFM. Ну, а зараз будемо спілкуватися з Толіком з Києва. Толя, привіт!
3: Привіт.
2: Толь, ну що, в відпустці вже був цього року?
3: Ще ні, ще планується.
2: Плануєшся, добре. Але дивися, у тебе зараз є можливість виграти 5 тисяч гривень на ось на цей найближчий класний вікенд з друзями, з близькими, на шашли, там, не знаю, що ще можна, трошки собі, може, якби, горілочки, от, якось там огірочка і так далі. Значить, і все дуже просто. Ми зараз тобі назвемо букву, а тобі протягом 20 секунд потрібно назвати слова на цю букву, які пов'язані, власне, з відпусткою або з відпочинком. Піде відлік, і як тільки відлік закінчиться, ти зможеш називати слова. Нагадаю, що кожне слово коштує 1000 гривень, максимум 5 слів, відповідно, можеш виграти 5 тисяч гривень. Отже, яка сьогодні буква, Танечка?
1: Буква сьогодні L, Лариса,
2: L,
1: Лондон.
2: Лариса. Отже, на букву L Анатолій зараз буде називати слова, які пов'язані з відпусткою.
4: 3, 2, 1.
3: L.
2: Думай.
3: Не знаю, лимон, лапті.
2: Не,
3: та, тапки.
2: Тапки не підходять, на L. Давай. Ну подумай, що п'ють літом-то?
3: Лимонад.
2: Трошечки ти перехвилювався, насправді.
3: Мабуть.
2: Але, слухай, не страшно, абсолютно, тому що ти все одно отримуєш від нас нашу суперчашку від LuxFM для того, щоб ти потім цей лимонадик, який, на якому ти трошки застопився, і зміг собі зробити і випити. І ми тобі бажаємо класного дня і класної найближчої відпустки. Ну і сьогодні, до речі, ми ще будемо розігрувати 5 тисяч гривень для вашого люксового вікенду, тому зареєструватися дуже просто.
1: В нашому додатку для телефону, він називається LuxFM, на акцію в розділі ігри реєструйтеся на акцію, яка називається «Люксова відпустка». Сьогодні ввечері вже наступний розіграш.
0: LuxFM подбало про твій літній відпочинок, і ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері, аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими, а щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку LuxFM і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Гарячі 2000-ні на LuxFM.

0: Женя Фишак, Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс.ФМ був таким.
1: Таня, ну, маю до вас запитанечко. Скажіть, будь ласка, коли ви останній раз на весілля ходили?
2: Ой, дуже давно. Боже, дуже давно. Вже так хочеться погуляти на весіллі.
1: На своєму чи на чужому?
2: На чиємусь.
1: Ну, слухайте, на чиємусь, це якось воно вигідніше, мені здається. Правильно, так?
2: Ну, 100%. Думаю, так. Я не знаю.
1: Я в дитинстві взагалі дуже любив їздити в село. От, і ми там прям пацанами відслідковували з братами, де будуть весілля, і ходили туди. Мені дуже подобалася оцей, ця традиція, яка називається запорожці. Бути запорожцями. Тобто тебе на весілля не запрошують, якби, ну це чужі люди там женяться, якби чого вони б тебе мусили запрошувати, да? Я ж тоді не був таким популярним Євгеном Фишаком, щоб мене всі запрошували на весілля. От, а потусити хочете? І ми, що нам оце там 6-7 до 10 років, коротше, було. І оце, типу, пацани пів села приходять і висять, значить, на паркані цьому, так? Це називається запорожці, бо тому що ви за порогом знаходитесь.
2: І вас не пускали?
1: Ну, не пускали, але є така традиція, що якщо твої там друзі якісь там на цьому весіллі, то треба запорожців пригостити.
2: Вам через паркану так і от вони... кидали в вас.
1: Ні,
2: ось,
1: кидали вам там, знаєте, от може у вас. А в нас елегантно. Значить, наші друзі, які тусили на цьому весіллі, вони приносили звідти нам якісь типу там пригощення, а старшим пацанам, звісно, ж по пісюріку приносили там, чи ще щось. От. І ми оце обжиралися. В мене, звісно, улюблений був це сирник, сирний пляцок і вафельний торт. Оце були два моїх улюблених, що я взагалі ходив оце повисіти на паркані, як запорожці, щоб потусити. Коротше, якщо нас, Алексєєв, значить, хто забув, то такий Алексєєв, згадуємо, да-да-да, оцей от хлопський співав пісню «А я пливу у човні» Ірини Білик.
2: І не тільки, у нього ще був купок там ще «Яне сонце».
1: «Яне сонце», що в нього пісні. Коротше, дуже багато в нього є. Значить, цілком можливо, що в нього скоро буде весілля.
2: Ну, про весілля. Ні, дивись, він каже, що до весілля він не готовий до дітей, але від романтики нікуди не подітися. Від
1: абсолютно
2: кохання.
1: Точно, да. Коротше, значить, виявилося це те, що він його підозрювали, значить, і Таня, до речі, Таня ще та від неї нічого не можливо приховати.
2: Я по секрету тобі сказала, ну ми ж нікому не розказували.
1: Вже тепер можна.
2: Ти ж нікому не розказував.
1: Я нікому, я забув вообще, як тільки ти сказала. Значить, Таня бачила перед тим, як вони зізналися, Алексєєв і його дівчина, перед тим, як зізналися, що вони, значить, шури-мури
2: крутять. Та я давно бачила.
1: І живуть разом, да, коли це було ще?
2: Ну, майже рік тому.
1: Майже рік тому. Таня побачила, що Алексєєв і Даша Кубік разом снідали і сказала, ну, разом люди снідають не просто так. І як бачимо, Танькін...
2: Нюх?
1: Нюх, як її як бачимо, підвів. Її не підвів, абсолютно
2: точно. Він
1: ніколи
2: не підводить, да. Завжди правду каже так. Тому, власне, що тут ще додати?
1: Щастя, здоров'я, діточок, як на небі зірочок.
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії «Люкс.ФМ». Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком».

Легендарний привіт в обід повернувся на Люкс ФМ. Тепер щобудня з 12 до 13 ти можеш передати привіт, вітання або пару теплих слів тим, хто цього точно заслужив. Мамі, коханим, друзям, колегам, родичам і навіть тим, хто досі не повернув павербанк. Пиши свої привіти в Телеграм або на Вайбер 073 103 і 1. Привіт в обід на Люкс ФМ. Щобудня з 12 до 13.

0: Здалого четверга, друзі, це Люкс FM. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Є у нас ранковий гороскопчик на сьогодні для кожного знаку зодіаку і по одному реченню для кожного. Овни.
1: Овни, знайдіть сьогодні час для контрастів, поєднання драйву та хвилини повної тиші принесе вам неймовірне перезавантаження.
0: Телець.
1: Ваша інтуїція сьогодні на висоті.
0: А близнюки?
1: Перемкніть фокус з думок на відчуття сьогодні.
0: Раки.
1: Сьогодні ви виступите в ролі справжнього архітектора атмосфери, створюючи затишок і тепло всюди, де будете з'являтися.
0: Леви.
1: Дозвольте собі розкіш не поспішати сьогодні.
0: Прекрасні діви.
1: Сьогодні звертайте увагу на знаки діви.
0: Танечка, ви мені зараз знак показали, середній палець. На нього теж треба звертати увагу. Терези.
1: Ваша здатність бачити красу в буденних речах відкриє перед вами двері, які раніше здавалися зачиненими.
0: Скорпіон.
1: Зірки радять змінити звичний маршрут або спробувати щось новеньке. Це запустить ланцюжок везучих подій.
0: Знову ж таки, танечка, діва, слава до ваших послуг. Можете спробувати щось новеньке сьогодні, ви ж скорпіон. Стрілець.
1: Стрілець, сьогодні ви станете натхненником для когось, навіть не усвідомлюючи своєї суперсили.
0: Козирі.
1: Дозвольте трохи побути у вашому житті хаосу. Сьогодні це вам буде на користь.
0: Водолій.
1: Сьогодні вдалий день для прописування ваших цілей і планів.
0: Риби.
1: День обіцяє глибокий емоційне оновлення.
0: Ну і далі, що стосується погоди, дізнаємося просто зараз.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптики, сьогодні у Житомирі та Чернігові можливий малюсінький дощик, на решті території взагалі без опадів. Ну і денна температура повітря у Чернігові, Сумах та Харкові 23-26, на решті території 26-31.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють близько 30 градусів тепла в день, ввечері буде плюс 24, зараз у центрі столиці плюс 27.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
5: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Реклама. Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват24.
3: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
4: Пока, пока, пока. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24 UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.
10: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги. You think I worry about hell?

0: Передача «День на Люкс FM».
1: Включаємо настрій на Люкс FM і проводимо далі цей, друзі, четвер. Це вже майже п'ятниця, така, знаєте, демо-версія п'ятниці, тож хай цей день буде у вас класним, приємним. Хай мозок, знаєте, у нас працює ще, не здається, тому що я знаю, що працювати чим ближче до п'ятниці, тим все ліньки і ліньки, і мозок вже не так сильно активно функціонує, якщо так можна сказати. І я особисто багато чого забуваю під кінець тижня. Але ще частіше, і в принципі, все своє життя я забуваю імена людей. Я думаю, що це дуже така поширена за ця історія. І от, власне, фахівці з'ясували, чому насправді після знайомства ми одразу забуваємо ім'я людини. Тож, дізнаємося причини за кілька хвилин у хороших новинах. І що нам, в принципі, з цим робити, як з цим жити, також дізнаємося.
2: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Ну що, час хороших новин в нас, як завжди, 11.02, і це означає, що Анастасія Великоюван зібрала всі найцікавіші, найприємніші, найхорошіші новини для нас з вами і принесла розказати.
2: Доброго ранку. Правильно, звичайно, нічого не забула, не впустила, розкажу вам прекрасні новини.
1: 50 доларів відпрацювала?
2: Та диви, ми на 5 домовлялися, а тут ставка зросла на 10.
1: Ні, там 0, бо ти що, не побачила? 5 доларів.
2: Ти ще дрібніше написала. Не про це, друзі, про новини. Значить, фахівці з'ясували. Чому після знайомства ми одразу забуваємо ім'я нової людини? Співачка Вікторія Лелека випустила альбом лише з піснею на Євробачення, ага. А в центрі Парижа з'явилася 9-метрова хвиля. Так, друзі, якщо ви про знайомстві забуваєте імена людей і не знаєте, що з тим робити, то експерти прийшли нам на допомогу і розклали все по поличках.
1: Так, неправильно кажуть, якщо ви забуваєте ім'я людини при знайомстві, після знайомства, це нормально.
2: Ну, це по-перше, нормально. Це нормально. Вот. І про це говорять вчені. Вони кажуть,
1: вони
2: що
1: теж
2: не
1: забувають.
2: Вони кажуть, не переживайте, з вашою пам'яттю все ідеально. А от виною, тому що ви забуваєте імена нових людей, це хитра робота нашого мозку саме під час цієї першої зустрічі. Значить, що відбувається? По-перше, дуже багато інформації у нас накопичується в цей момент. Ми одночасно оцінюємо і зовнішність людини, і її голос, і одяг, і жести, і манери.
1: Занадто багато інформації.
2: Дуже багато. На цьому тлі ім'я цієї людини, з якою ви спілкуєтеся, воно просто губиться в цьому потоці. А на додачу, при знайомстві, ми, окрім людини-співрозмовника, думаємо ще про себе. І про себе ми навіть думаємо ще більше, ніж про інших. Тому що нас завжди хвилює, і це абсолютно правда. Яке враження ми справляємо, чи правильно ми стоїмо, і що нам взагалі відповісти далі у цій розмові. Окрім того всього, через цей внутрішній монолог розмові, окрім того всього, через цей

0: випадок. З цим вже нічого не зробиш.
1: Дякую, це вже діагноз.
0: Ну, а представниця України на Євробаченні 2026, співачка Вікторія Лелека, випустила особливий міні-альбом для усіх єврофанів. Значить, він називається «Рідним прогрес». Я хотіла «прогрес» сказати, але він не так називається. Він називається «Рідним процес». Тобто, по факту, складається він лише з однієї конкурсної пісні, яка називається «Рідним», але вона в різних стилях і в різних аранжуваннях. І взагалі там 6 різних і дуже атмосферних варіацій. Значить, там є взагалі перший демозапис цієї пісні. Він був зроблений ще в січні 22-го року. Далі є навіть акустична версія під бандуру, є ще й версія для, власне, Євробачення, і навіть є пісня «Рідним» в альтернативному проєкті співачки, яка називається «Donda Girl». От, «Donda Girl» – це альтернативний образ нашої Вікторії Лелеки.
1: Вау,
0: будете
1: «Donda
0: знати.
1: Girl». Ага.
0: Є «Super Girl», а є «Donda Girl».
1: «Donda Girl» – це я зранку.
0: Не будемо питати, що це означає. Сама співачка, вона зізналася, що вийшла зі сцени Євробачення абсолютно щасливою, гордою за те, що достойно зазвучала Україна в її виконанні. Ну і нагадаю вам, що Лелека зайняла з піснею «Рідним» 9-те місце на цьогорічному Євробаченні. Ну, а поки у Франції аномальна спека, там майже 40 градусів, бренд Louis Vuitton вигадав спосіб побути біля океану в центрі міста. Так, у Парижі для спеціального модного показу співак і креативний директор Фаррел Вільямс побудував 9-метровий океан. Уявіть
1: океан,
0: океан. Ну, хвилю. Океанську хвилю, отак ми скажемо.
1: А вони ж реально дуже великі, ці хвилі океанські. Мені стрьомно, коли я дивлюсь на відео. Все, я не знаю, на що я це тобі сказала.
0: Добре.
1: Ти будеш мене краще знати тепер після цього, і не тільки ти.
0: Я просто не покличу тебе з собою на океан.
1: Ні, ти мене покличеш.
0: Тобі страшно?
1: Я буду за тебе просто триматися.
0: Навіть якщо я піду купатися.
1: Так. Напевно. Я прив'яжу себе до тебе вірьовочкою.
0: Ладно, розберемося. Насправді велетенська хвиля з'явилася на території кампусу одного з місцевих університетів. Подіум до того ж засипали тоннами піску, а з 9-метрової хвилі стікала дуже ефектно. Вода розбивалася об берег прямо під ногами модели. Такий антураж, до речі, він був не випадковий, тому що від нової колекції буквально пахне серферською романтикою і морем. Моделі дефілювали в одязі, натхненому гідрокостюмами, тримали в руках дошки для серфінгу і прикрашали свої луки аксесуарами у вигляді мушель. До того ж, Луї Вітон, він подбав про все заздалегідь, щоб ви на нього не бурчали: о, пісок привезли, хвилю встановили. Ні, такого не буде, дивіться. Воду після шоу повернуть у каналізацію офіційно, а пісок подарують університету для волейбольних майданчиків.
1: А я думала, воду повернуть в океан, а пісок на пляж.
0: Яка ти нудна.
1: Дякую.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Люкс FM подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс FM і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.ua.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. Ми вриваємося у четвер, друзі, ми все ближче до п'ятниці. І якось, знаєте, з'являється більше яких такихось сил, енергії, коли ти розумієш, що завтра п'ятниця, а післязавтра вже вихідні. І кажуть, що в принципі в четвер прокидаються в нас якісь, відкриваються резервні сили, з'являється натхнення. А може це безвихідь просто, я не знаю. Але знаю точно, що навіть психологи кажуть, що четвер – це день, друзі, прийняття рішень. І їхні дослідження показують, що ближче до кінця тижня люди більш рішучі і швидше погоджуються на зміни. Правда, іноді просто тому, що вже хочуть п'ятницю банально. Але до п'ятниці рукою подати, так? Тому приймаємо важливі з вами рішення і не менш важливо з гордо піднятою головою. Проводимо цей четвер з хорошим настроєм. От, і наближаємося і до п'ятниці, і ще й не забуваємо в четвер про каву з корицею. То до грошей наш з вами традиційний ритуал. Можна і холодненьку, до речі, каву з корицею. Пробувала теж смачно. Тому раптом що? Знаєте, що робити. І наговорила, коротше, все, що я могла, тепер погнали проводити цей далі четвер з хорошим настроєм. З вами Катя Сташко і погнали до хітів, які вже чекають на вас за коротку паузу.
1: Реклама.

0: один.
1: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Це що, сценарій про монстра?
9: Сі.
8: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
9: Я знаю найстрашніших монстрів.
10: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
11: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
12: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мають на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг. РПЮА 63-13-02-02 від 12.06.2017.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
14: Реклама.
15: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Але ранок так.
1: В Україні активізувалися шахраї з фейковими виплатами до 20 тисяч гривень. Значить, що відбувається? Значить, користувачам пропонують перейти за посиланням і ввести дані банківської картки для типу отримання грошей. Насправді, друзі, знаєте, це підроблені сайти, які імітують Дію і інші сервіси. До речі, нещодавно одних таких, значить, мамкіних айтішників затримали, які теж зробили типу Дію. Ось, і потім вони там робили ще і типу Резерв Плюс, і на цьому заробляли гроші. Так що знаєте про те, що це може бути шахрайська схема. Ну і після введення даних шахраї отримують доступ до вашого рахунку і крадуть гроші, тому будьте обережні, не переходьте за підозрілими посиланнями. І про всі виплати, звісно, можна дізнаватися і в Дії, і на офіційних ресурсах, і попередити, будь ласка, батьків, тому що ну ми так розуміємо, що наші батьки можуть отак от побачити, там виплати до 20 тисяч гривень. А якщо їм ще скажуть, що тільки сьогодні і тільки там до завтра, то вони почнуть там клікати і наклікують собі біду. Так що пам'ятайте про це. Шахраї не сплять і хочуть нас з вами обдурити, а ми їм що покажемо? Дулю і не тільки, і ще й середній палець.
2: До речі, ви знаєте, мені ж теж шахраї нещодавно написали.
1: Серйозно?
2: Та, Славка, з твого номеру, значить, написали «Пазич», м'який знак «Твістінг».

Легендарний привіт в обід повернувся на Люкс ФМ. Тепер щобудня з 12 до 13 ти можеш передати привіт, вітання або пару теплих слів тим, хто цього точно заслужив. Мамі, коханим, друзям, колегам, родичам і навіть тим, хто досі не повернув павербанк. Пиши свої привіти в Телеграм або на Вайбер 073-103-1. Привіт в обід на Люкс ФМ. Щобудня з 12 до 13.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалого вам дня. Друзі, знаєте, я помітила таку одну тенденцію. В мене зараз в оточенні майже всі близькі люди стали батьками. І от тепер якби наші розмови інші, як ви розумієте. Ще рік тому ми там говорили про якісь сплітні, скандали, інтриги, розслідування. А тепер про памперси, прикорм і сон. Ну, але, слухайте, що я зрозуміла? Що коли в тебе, в принципі, з'являється дитина, це незворотньо. Ти починаєш говорити про дітей до кінця життя. І скільки б років не було дітям, ти будеш про них говорити. І наш президент Володимир Зеленський, він не виняток, адже він теж дещо розповів про своїх дітей, зокрема про свою старшу доньку Олександру. І в новому інтерв'ю Володимир Зеленський сказав, що їй вже 21 рік, вона навчається на юридичному факультеті і нещодавно склала останній іспит в університеті на відмінно. От. І вона завершила бакалаврат і тепер хоче продовжити навчання і, власне, вчитися на магістратурі. От. Ну і ще Володимир Зеленський каже, що йому не вдається проводити багато часу з Олександрою, з молодшим сином, але він з ними чимало говорить. А от про що? То це і розповіла у новому випуску «Шопо-шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Зібрала для вас всі новини шоу-бізу, найцікавіші, а їх багато. Наприклад, там розповіла, хто погрожує і так натякає неприємним чимось Тіні Кароль, про весілля ведучої Соломії Вітвіцької і ще й про молоду кохану Олександра Пономарьова. Але там не все так просто, як здається. Тому залітайте. Ютуб-канал «Шоурум Люкс ФМ». Новий випуск «Шопо-шоу» на вас чекає. І чекає на вас багато ще інших крутих наших програм, розважального контенту на будь-який смак. От, і поки ви заходите дивитися, я вам розкажу ще про погоду на сьогодні. Отак от я придумала.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є «Ремакс Каве». Печія.
1: «Ремакс Каве». Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів
1: після їх. Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, сьогодні обіцяють нам в Україні переважно сонячну погоду з можливою невеличкою хмарністю. І можливі в нас короткочасні дощі. Зокрема, на сході країни, у Сумах може подощити, у Харкові, на півночі країни і трошечки у Житомирі. Температура повітря в нас при цьому, насправді, досить спекотна. Зокрема, от дивіться, в центрі країни обіцяють нам сьогодні максимум плюс 30 градусів. На півдні також плюс 30 сьогодні, тільки в Одесі 26-28. На заході країни очікуємо максимум до 28 тепла. І на півночі та сході від 21 до 25 з позначкою плюс. У столиці нам прогнозують синоптики до кінця дня сонячну погоду з можливою невеличкою хмарністю. Деякі кажуть навіть, що місцями може пройти манюнький такий дощ. Але при цьому у нас тепло. Зараз плюс 26. Максимум очікуємо сьогодні плюс 28 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
5: А макіяж?
4: Та він його тільки підкреслить.
5: Стоп! А стоп Демодекс?
4: Стоп Демодекс? Крем?
5: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
4: А, точно! Стоп Демодекс!
5: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
6: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
1: Реклама. З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту – «Пиво Закарпатське». Навряд чи ви чули про урочище «Довгий Грунь». Грунь на діалекті означає просто пагорб. Але «Довгий Грунь» – найкраща точка для вашого базового табору при огляді Східних Карпат. Розташована вона прямо на Яблуницькому перевалі, що розділяє Івано-Франківську та Закарпатську області. Звідси можна дістатися будь-якої пам'ятки у Східних Карпатах у рамках одноденної автоекскурсії. Від Земброні до Драгобрату, від Косова до Рахова. Ідеальний базовий табір для тих, хто прагне побачити різні Карпати. До Буковеля лише 10 хвилин. Буквально поруч з усім та серед природи. Тихі таємниці відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
6: Реклама.
7: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
10: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво 3 ведмеді Монако в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Спину защемило і в голові барабани.
12: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
13: Стишує біль і життя звучить приємніше.
12: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті і при менструальному болю.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
15: Реклама.
16: Свистка до... Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, проводимо далі цей четвер з класним настроєм. Саме час нам зараз з вами переходити до тієї самої години, неймовірної години нашої легендарної програми «Привіт в обід», в межах якої з 12 до 13 години я буду в прямому ефірі читати ваші привіти, ваші вітання, ваші, взагалі, можливо, якісь нагадування, які ви будете нам присилати. І ми будемо в прямому ефірі це все озвучувати і передавати, власне, привіти тим людям, яким ви хочете їх передати. Тож, кожен з вас може скористатися цією можливістю, передати привіт, вітання, кому хочете. Щоб це зробити, то пишіть нам у Telegram або Viber за номером 073-073-103-1. Повторюю ще раз повільніше. 073-073-103-1. Власне, пишіть, кого хочете привітати, вітання, в принципі, що хочете передати і кому. Пишіть, від кого. Теж все прочитаємо. Протягом годинки будемо передавати ваші привіти у прямому ефірі Люкс FM. Тому погнали, чекаємо на ваші привіти і робимо це з улюбленими хітами на Люкс FM.
1: Люкс FM подбало про твій літній відпочинок, і ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері, аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими, а щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс FM і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Їсти. На їсти.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося.

0: Привіт в обід на Люкс FM.
1: Ну що, погнали. Це «Привіт в обід», програма, межах якої ми передаємо ваші всі вітання. Ви нам пишете, а ми то озвучуємо на всю країну в ефірі «Люкс FM». Тож, вже почали прилітати привіти і погнали їх передавати. Мельниченко Даксі з Києва, величезний привіт. Гарного відпочинку завтра у подорожі від колективу «Кафе». Хочу привітати з днем народження неймовірну людину, мого брата Тарковського Сергія. Петрович, ти найкращий. Цілую, обіймаю, твоя Танька. Вітаємо також. Також передаємо привіт та гарний настрій колективу чоловічому відділу «Кривий Ріг 2». Вітання другові цьох Ігорю з Львівщини від І. І, я так розумію, це теж Ігор, напевно. А може і не Ігор, але вітання передали. Палкий привіт найкращому таксисту Сашці з міста Немішаєво і хороших йому пасажирів, його Танюшка. І вітаю свою кохану Оленку Сем'янівську з днем народження. Кохаю тебе! Клас! Друзі, пишіть і далі нам свої привіти, кого хочете привітати, адже протягом годинки ми будемо в ефірі Люкс FM все читати і передавати всі привіти, щоб, власне, прозвучали ваші теплі слова в нас також. То пишіть нам у Телеграм чи Вайбер за номером 073-073-103-1. Ми чекаємо.
0: Привіт, обід на Люкс FM.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
8: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама.

0: Продовжуємо з вами передавати привіти в нас на Люкс ФМ. Тож погнали. Тут нам пишуть: люксового усім дня. Передаю вітання усім, хто зараз працює з містечка Славута Хмельницької області. Усім вдалого завершення дня та прохолоди від банди, яка відпочиває зараз на Голубих озерах. Буль-буль. Дякую вам. Аж захотілося самі на ці озера. Привіт кумам Пархомчукам Максиму і кумі Наталі. Бажаю їм, щоб завжди були веселі та щасливі, і, звісно, чекаємо в гості. Оля Павловська передає вітання шоколадним чекулям з Тернополя. Нехай шоколад добре лється, а робота легко робиться. Палкий привіт в місто Кременчук моєму коханому Василю Кравченку. Також передаємо. Вітаю з днем народження свою бесті з Вінниці. Юля Зоріна, не читай ту книжку, доставай холодне просека і святкуй, бо ти варта найкращого. Думаю, ти знаєш, хто вітає цьому. Я думаю, точно Юля здогадалася, хто, бо ну такі приємні настанови. Не читай книжку, доставай просека. Ай, та ви що. Так, і привіт найкращим дівчаткам. ТК асортимент Інні Самофалові, Анастасії та Каті Ковбасинській. Гарного вам дня та чудового настрою. Кайф, друзі. Ми продовжуємо з вами передавати привіт в ефірі Люкс ФМ. У нас привіт в обід триває, тому якщо хочете передати свої якісь привіти, написати кілька ласкавих слів, то пишіть нам у Телеграм чи Вайбер за номером 073-073-103-1. Все прочитаємо.
1: Привіт в обід!
2: Привіт в обід!
1: На Люкс ФМ!

0: подивитись «Щоб по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла про те, хто погрожує Тіні Кароль. Олександр Пономарьов показався зі своєю молодою коханою. А балерина Катерина Кухар заінтригувала заявами про особисте життя.
0: «Щоб по шоу». Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Ютуб-канал «Шоурум Люкс ФМ». Щодня, щодня. Розважальний контент для тебе. Гарячі 2000-ні на «Люкс ФМ».

0: Ну що, продовжуємо передавати привіти. Це наша легендарна програма «Привіт в обід», в межах якої ми протягом годинки передаємо на всю країну в ефірі Lux FM ваші привіти. Тож погнали читати, кому передаєте привіт. Тож вітаємо команду «Корнеліс». Бажаємо гарного настрою, успішної роботи, вдячних клієнтів та нових досягнень. Нехай кожен день приносить радість, натхнення і процвітання в вашій справі. Хочу передати привіт своєму коханому чоловіку Ігорю. Кіт-Кицюшик, ти найкращий, люблю тебе. О, клас! Далі передаю привіт бригаді бетонщиків у Ходачкові, Олегу та Назару. Хочу передати вітання Мартиненко Юлії і сказати, що вона найкраща в світі жінка. Юлічка, знайце. Добрий день, Люксик, слухаю вас вже досить давно. Ой, клас, дуже приємно. Хочу передати привіт Олександру з Магдалинівки від Дніпра і побажати гарного продуктивного дня від тої, хто вчора спалилася. Що ж там було вчора? Вчора була просто середа, ще не обачаюсь. Далі, вітання з Хмельницького, найулюбленішому радіо. Вітання Іринці Гуменюк та Іванівні, які зараз садять хризантеми в Шумівцях, Лорусці, яка фарбує труби, і Любочці, яка перебирає тюльпани. Не сумуйте, ми через стінку. Я вибачаюсь, дівчата, що у вас там за така цікава тусовка. Покличте мене наступного разу теж до вас. Так, ну а поки я чекаю далі ваші привіти, будемо передавати їх в ефірі Lux FM. Якщо хочете долучитися і передати комусь привіт чи важливе повідомлення, пишіть нам у Telegram чи Viber за номером 073-073-103-1. Ми чекаємо.
1: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід на Lux FM. Женя Фишак, Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Lux FM був таким.
2: Таня, ну маю до вас запитанечко. Скажіть, будь ласка, коли ви останній раз на весілля ходили?
3: Ой, дуже давно. Боже, дуже давно. Вже так хочеться погуляти на весіллі.
2: На своєму чи на чужому?
3: На чиємусь.
2: Ну, слухайте, на чиємусь це якось воно вигідніше, мені здається. Правильно, так?
3: Ну, 100%. Думаю, так. Я не знаю.
2: Я в дитинстві взагалі дуже любив їздити в село. От, і ми там прям пацанами відслідковували з братами, де будуть весілля, і ходили туди. Мені дуже подобалася ця традиція, яка називається запорожці. Бути запорожцями. Тобто тебе на весілля не запрошують, якби, ну це чужі люди там женяться, якби чого вони б тебе мусили запрошувати, да? Я ж тоді не був таким популярним Євгеном Фишаком, щоб мене всі запрошували на весілля. От, а потусити хочете? І ми ж нам оце там 6-7 до 10 років, коротше, було. І оце, типу, пацани пів села приходять і висять, значить, на паркані цьому, да? Це називається запорожці, бо тому що ви за порогом знаходитесь.
3: І вас не пускали?
2: Ну, не пускали, але є така традиція, що якщо твої там друзі якісь там на цьому весіллі, то треба запорожців пригостити.
3: Вам ще раз паркану так і от вони... кидали в вас.
2: Ні,
3: щось,
2: кидали вам там, знаєте, от може у вас. А в нас елегантно. Значить, наші друзі, які тусили на цьому весіллі, вони приносили звідти нам якісь типу там пригощення, а старшим пацанам, звісно, ж по пісюріку приносили там, чи ще от. І ми оце обжиралися. В мене, звісно, улюблений був це сирник, сирний пляцок і вафельний торт. Оце були два моїх улюблених, що я взагалі ходив оце повисіти на паркані, як запорожці, щоб потусити. Коротше, якщо нас, Алексєєв, значить, хто забув, то таке Алексєєв, згадуємо, да-да-да, оцей от хлопський співав пісню «А я пливу у човні» Ірини Білик.
3: І не тільки, у нього ще в нього, купу пісень. «Я не сонце».
2: «Я не сонце», що в нього пісні. Коротше, дуже багато в нього є. Значить, цілком можливо, що в нього скоро буде весілля.
3: Ну, про весілля. Ні, дивись, він каже, що до весілля він не готовий до дітей, але від романтики нікуди не подітися.
2: Абсолютно
3: кохання.
2: Точно, да. Коротше, значить, виявилося це те, що він його підозрювали, значить, і Таня, до речі, Таня ще та від неї нічого не можливо приховати.
3: Я по секрету тобі сказала, ну ми ж нікому не розказували.
2: Вже тепер можна.
3: Ти ж нікому не розказував.
2: Я нікому, я забув вообще, як тільки ти сказала. Значить, Таня бачила перед тим, як вони зізналися, Алексєєві і його дівчина, перед тим, як зізналися, що вони, значить, шури-мури
3: крутять. Та я давно бачила.
2: І живуть разом, да, коли це було ще?
3: Ну, майже рік тому.
2: Майже рік тому. Таня побачила, що Алексєєв і Даша Кубік разом снідали і сказала, ну, разом люди снідають не просто так. І як бачимо, Танькін...
3: Нюх?
2: Нюх, як її бачу, як бачимо, під... її не підвів. Абсолютно
3: точно. Він ніколи
2: не
3: підводить. Завжди правду каже, так. Тому, власне, що тут ще додати?
2: Щастя, здоров'я, діточок, як на небі зірочок.
1: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс FM. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком».

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Ну що, продовжуємо з вами передавати привіти в ефірі Люкс FM. Це «Привіт в обід», та сама легендарна насправді програма, за якою, я певна, всі ми з вами сумували. І тепер є у кожного з вас можливість передати привіт, вітання, все, що ви хочете, кому ви, власне, хочете. І будемо передавати. Вікторія Волкова хотіла передати привіт своїм колегам з Лівобережного відділення страхової компанії «Арсенал». Незважаючи на відсутність світла, вогник є у кожному з вас. Обожнюю кожного. Обов'язково вогник є в кожному з нас. І світло скоро буде. Я вже домовилась, не переживайте. Далі, Новакова Євгена. Кохаю, люблю його, дружина. Передайте, будь ласка, вітання Ступніцькій Ірині Сергіївні. Гарного, смачного, гарного дня, смачного обіда і швидкої дороги додому, до коханого чоловіка. ПС від Неслуха. От, отак от. Далі, вітання випускникам 1980 року. 10А Любарська СШ, це, напевно, спеціалізована школа, так? Здоров'я та миру. Далі, Люкс FM, ви супер, вас слухати клас, успіху у вашій праці. Дякуємо. Таке теж, до речі, можна писати, я теж прочитаю. І шоколадні чекулі з файного міста Тернопіль передають солодкий привіт Олі Павловській. Чекаємо, щоб ти нагріла нам обіди, бо ми їсти хочемо. Я дуже сильно розумію вас, ми теж їсти хочемо, тому скоро будемо їсти. І ви поки я пішла подивлюсь, що там у кого можна підточити, ви пишіть нам ще привіти. До кінця цієї годинки ми передаємо ваші вітання у ефірі Люкс FM. Пишіть у Телеграм чи Вайбер за номером 073 073 103 і 1.
0: Привіт, обід на

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами сьогодні в Україні сонячну погоду з мінливою хмарністю і місцями можливі короткочасні дощі. Зокрема, на півночі може трошечки подощити, на сході і у Житомирі. Температура повітря в нас при цьому буде, наприклад, на заході коливатися від 26 до 28 тепла. В центрі і на півдні очікуємо максимум до плюс 30 градусів. Щоправда, в Одесі буде трошки менше, тут максимум 28. І на півночі та сході очікуємо від 21 до 25 тепла. У Києві обіцяють нам до кінця дня сонячну погоду з невеличкою хмарністю. Сьогодні також, до речі, можливий невеликий дощ. Температура повітря просто зараз плюс 26, максимум очікуємо 28 тепла, а, до речі, ввечері буде 24 градуси, знову ж таки, з позначкою плюс.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок

0: Реклама.
1: Реклама.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
4: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
5: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pb.ua/terms.
6: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Реклама.
11: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.
12: Радіо

0: Привіт, обід на Люкс FM.
1: Продовжуємо наш привіт в обід. Передаємо вітання, які ви нам тут присилаєте на наш телеграм, на наш вайбер. Тож, погнали. Добрий день, передаю вітання швейному цеху ФОП «Божук» у Миропіль від Наталочки. Передайте великий-великий привіт дівчулям з міста Дубно на Дюші, Оксані, Віці та Яні. Ви супер, дівчата. Привіт моїм найкращим коліжанкам з «Пряник Принт» сонячного дня. Привіт, хочу передати вітання найкращим у світі мамі Наталії, я тебе дуже люблю, клас. Далі привіт всій групі компанії «Витагро», аграрні компанії 2004, ТОВ «Дорожні машини» та «Юрді». Шануйтесь в спеку панство. Слухайте, як гарно сказали, шануйтесь в спеку. Прекрасно. Далі передаю вітання своїй коханій Юлічці. Вітаю з 10-ю річницею весілля. Кохаю тебе безмежно. І хочу передати привіт Владіку, який чилить на рибалці, бо вже який прекрасний четвер виходить. Не сумуй, скоро буде кльов. Тож тримаємо тут тепер всією країною разом кулачки за Віталіка. Скоро буде кльов, ми того тобі бажаємо. І погнали, друзі, далі. Ще попереду також передамо привіти ваші, тому пишіть, поки в нас триває наша програма «Привіт в обід», телеграм, вайбер, наш номер 073 073 103 і 1. Ми чекаємо.

0: Привіт в обід!
1: Привіт в обід!
0: На Люкс ФМ!
2: Ну що, почитаємо ще привіти, які ви нам пишете. Тож, в нас на завершення, давайте ще трошки привітів. Привіт Санчусу від коханої Іринки. Кохаю тебе і бажаю смачного обіду. Смачного, між іншим, так. Хочу передати своєму коханому чоловіку вітання. Я його дуже сильно кохаю. Чекаю з нетерпінням вдома, з любов'ю його дружина Анастасія. Вітаємо нашу донечку Березу Соломію. Сьогодні виповнилося вже 5 років, ти ростеш такою розумною, доброю, веселою. Нехай твоє дитинство буде наповнене казкою, посмішками і радістю. Безмежно любимо тебе і завжди будемо поруч, щоб підтримувати та захищати. Вітаємо, звісно, долучаємось також до вітань. Ну і ще одне вітання в нас є. Привіт коханій дружині Лєні. Вже швидко буду дома. Люкс ФМ і в Бельгії. Слухаю, ви найкраще. Ви там походіть по Бельгії, розкажіть бельгійцям, яку радіостанцію треба слухати, ага. Хай теж знають, що їм робити, і хай теж долучаються до нашої програми «Привіт в обід». Так, друзі, я вам нагадаю, що щобудня у нас в ефірі Люкс ФМ з 12 до 13 години наша легендарна програма «Привіт в обід», в межах якої ми передаємо ваші привіти, ваші вітання, ваші теплі слова. Тому не пропускайте, щобудня з 12 до 1 години дня ми чекаємо на ваші привіти. А поки полетіли далі проводити цей день, цей четвер разом з Люкс ФМ.
0: Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас четверо розпалі. Наближаються вихідні, а вихідні – це час відпочинку цього літнього, так? Влаштувати собі якийсь пікнік, сходити на пляж. Такий літній невеликий відпочинок на вихідні має бути, який ми, до слова, друзі, на Люкс ФМ вам ще й оплатимо. Адже не забувайте, що в нас у розпалі наша крутезна акція «Люксова відпустка». І щобудня, зраночку і ввечері в ефірі Люкс ФМ у вас є можливість виграти 5 тисяч гривень на свою люксову відпустку, на літній пікнік, на літні розваги, врешті-решт. А щоп'ятниці ввечері можна виграти взагалі неймовірну, колосальну суму, аж 50 тисяч гривень на просто ідеальну люксову відпустку. От, тому, щоб взяти участь у цій нашій акції, виграти гроші, треба всього-навсього зареєструватись у додатку Люкс ФМ на акцію «Люксова відпустка», дочекатися дзвінка від ведучих і, якби все, виграти ці гроші і їхати собі влаштовувати відпочинок. Акція, до слова, діє до 10 липня, тому встигніть взяти участь, виграти ці самі грошенята і влаштувати собі класний відпочинок. Ту саму люксову відпустку. Тому не пропускайте. Сьогодні, до речі, зраночку вже була в нас люксова відпустка. Тепер ввечері в нас ще один раунд, тому не пропускаємо, реєструємося і виграємо. А поки погнали далі до улюблених хітів на Люкс ФМ, які вже за коротеньку паузу.
1: Реклама.

0: Philips OnePlay. Я завжди номер один.
1: Вау!
2: Вау! Потрійна інновація від Asus.
3: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Бока. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
7: З кайфом я футбол включив.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційний код із пачки ввів.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон.
8: З Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Mr. Muscle, Domestos, Chantecler, Фрош та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
11: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
12: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
11: Та я поняв.
12: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
11: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
13: Спину защемило і в голові барабани.
14: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
15: Стишує біль і життя звучить приємніше.
14: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
16: Це що, сценарій про монстра?
17: Хі.
16: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
17: Я знаю найстрашніших монстрів.
18: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
19: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
4: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
7: Сантех, бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
3: Акція з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на
13: сантехніка.ua. Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Знайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098-597-3413.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
14: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.
16: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Легендарний привіт в обід повернувся на Люкс ФМ. Тепер щобудня з 12 до 13 ти можеш передати привіт, вітання або пару теплих слів тим, хто цього точно заслужив. Мамі, коханим, друзям, колегам, родичам і навіть тим, хто досі не повернув павербанк. Пиши свої привіти в Телеграм або на Вайбер 073 103 і 1. Привіт в обід на Люкс ФМ. Щобудня з 12 до 13.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: В Україні активізувалися шахраї з фейковими виплатами до 20 тисяч гривень. Значить, що відбувається? Значить, користувачам пропонують перейти за посиланням і ввести дані банківської картки для типу отримання грошей. Насправді, друзі, знаєте, це підроблені сайти, які імітують Дію і інші сервіси. До речі, нещодавно одних таких, значить, мамкіних айтішників затримали, які теж зробили типу Дію. Ось, і потім вони там робили ще і типу Резерв Плюс, і на цьому заробляли гроші. Так що знаєте про те, що це може бути шахрайська схема. Ну і після введення даних шахраї отримують доступ до вашого рахунку і крадуть гроші, тому будьте обережні, не переходьте за підозрілими посиланнями. І про всі виплати, звісно, можна дізнаватися і в Дії, і на офіційних ресурсах. І попередьте, будь ласка, батьків, тому що ну ми так розуміємо, що наші батьки можуть отак от побачити, там виплати до 20 тисяч гривень. А якщо їм ще скажуть, що тільки сьогодні і тільки там до завтра, то вони почнуть там клікати і наклікують собі біду. Так що пам'ятайте про це. Шахраї не сплять і хочуть нас з вами обдурити, а ми їм що покажемо? Дулю і не тільки, і ще і середні палець.
2: До речі, ви знаєте, мені ж теж шахраї нещодавно написали.
1: Серйозно?
2: Та, Славка, з твого номеру, значить, написали «Пазич», м'який знак, «Твісті хрифень».
0: Таким класним був сьогодні ранок на Люкс ФМ. А завтра буде ще кращим. Включай вранці Люкс ФМ і починай чудовий день з класним настроєм від ранкового шоу «Зарядка».
3: Партнер проєкту «Фіточай Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури.
0: Реклама.

0: І на зірка.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
2: Мамасіта, мамасіта, кє боніта, мамасіта.

Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І 13:45, друзі, в нас вже в Україні. Ми повільно наближаємося до вечора. І, друзі, я вам скажу, що останнім часом от мене, чим ближче до вечора, тим більше тягне на солодке. От прям хочеться чогось шоколадного. І що я роблю? Правильно, я їм той шоколад, бо я вважаю, що не можна собі відмовляти у задоволенні. Але тут розповіли таку історію, коли краще їсти солодке, щоб при цьому, знаєте, не набрати кілограми. Бо, як я казала, відмовляти собі не можна, тому найкраще їсти солодке тоді, коли буде найменше шкоди. Тож, що нам кажуть експерти? Період дня, він реально впливає на те, як наше тіло сприймає солодке. І, по-перше, експерти кажуть, що найкращий час для вживання солодкого – це одразу після їжі. Таким чином, наш організм, він майже не помічає того цукру, і цукор піднімається повільно, без там якоїсь сильно стресової, різкого такого стрибка. Плюс ви, якщо їсти після основного прийому їжі щось солодке, то ви з'їсте менше того солодкого, що не менш важливо. Але якщо не вийшло, скажімо так, з'їсти солодке одразу після основного прийому їжі або там не хотілося, то найкращий час для цукерок і солодкого – це, друзі, у першій половині дня, навіть вранці. Чому? Бо вранці організм краще засвоює вуглеводи, ніж ввечері, плюс цей цукор, який є у солодкому, він стає енергією, яку ми витрачаємо протягом дня. От. Ну, а ввечері, як ви розумієте, солодке краще не їсти. От. Отак от все просто. Отаке от доросле життя, друзі. Коли можеш собі купити будь-які солодощі, але мусиш при цьому читати рекомендації, коли їх краще їсти. Але, ну, сказали, зранку можна. Ну, окей, організм краще засвоює солодке вранці. Тому раптом що? Торт о 9 ранку? Ну, це практично оздоровча процедура. Запам'ятали, зафіксували і погнали далі до погоди. Розкажу вам ще про неї.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, сьогодні обіцяють переважно сонячну погоду в Україні з мінливою хмарністю. І місцями в нас можливі невеличкі дощі. Зокрема, на півночі може подощити, на сході і у Житомирі. Температура повітря в нас буде коливатися сьогодні в центрі і на півдні переважно від 26 до 30 тепла. На півночі і сході очікуємо 21-25 по значкою плюс. І на заході від 26 до 28. Знову ж таки, з позначкою плюс, звісно. У Києві нам до кінця дня обіцяють сонячну погоду з невеличкою хмарністю і навіть місцями може пройти невеликий дощ. Температура повітря в нас просто зараз плюс 27, а ввечері очікуємо 24 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш. А причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама. Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: шоу на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла про те, хто погрожує Тіні Кароль. Олександр Пономарьов показався зі своєю молодою коханою. А балерина Катерина Кухар заінтригувала заявами про особисте життя.
0: Шопо-шоу. Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум».

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятницю ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти.
2: На
1: їсти.
2: Око.
3: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.
4: Я твоя.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і класного вам робочого дня. В нас вже 14.15, майже, окей, 14.14. Просто бачите, я вже поспішаю вже завершити робочий день. Але зараз не про це. Зараз, я знаєте, що хотіла сказати? Останнім часом бачу багато новин про Apple, про iPhone, так? І в основному новини і розмови не дуже приємні, тому що кажуть, що буде дорожчати техніка. Але про це ми поговоримо якось потім. А зараз з'явилася ще одна новина про айфони, на яку, насправді, я думаю, багато хто чекав і багато хто теж чув. Зокрема, пам'ятаєте, нас інтригували, що буде перший складений оцей айфон, який можна буде скласти, розкласти, скласти, розкласти. Потім говорили, що щось там не виходить цією історією і перенесуть такий айфон на наступний рік. Але зараз інсайдери повідомили, що оці от айфони, які можуть складатися, то вони таки будуть цього року. І Apple майже вирішила головну проблему, яка у них була щодо таких складених телефонів. І вже наприкінці липня компанія планує почати масове виробництво цих айфонів. Буде називатися, до речі, iPhone Ultra. І презентація такої новинки може відбутися вже у вересні разом з основною лінійкою гаджетів, яку зазвичай якби і представляють. Тому, певно, скоро ми з вами побачимо, що з того вийде, яким буде отой складений iPhone. Бо насправді виробники Android вже давно якби, ну, роблять такі от моделі, які складаються, а от Apple тягнув з цим до останнього. Тому подивимося, що з того вийде. Головне, щоб, знаєте, складався цей iPhone Ultra, а не власник, коли побачить ціну. Бо я підозрюю, що там не тільки телефон буде Ultra, а ще й кредит буде Ultra. Ну, їй Богу. Але поживемо, побачимо, як то кажуть. А поки погнали до хітів на Люкс FM, вони в нас вже за коротеньку паузу.
1: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Три ведмеді Монако» в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
7: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
8: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
9: Акція з 20 червня по 31 серпня 2026.
10: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Реклама.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

Легендарний привіт в обід повернувся на Люкс ФМ. Тепер щобудня з 12 до 13 ти можеш передати привіт, вітання або пару теплих слів тим, хто цього точно заслужив. Мамі, коханим, друзям, колегам, родичам і навіть тим, хто досі не повернув павербанк. Пиши свої привіти в Телеграм або на Вайбер 073-103-1. Привіт в обід на Люкс ФМ. Щобудня з 12 до 13.

0: Аня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс.ФМ був таким.
1: Аня, ну, маю до вас запитанечко. Скажіть, будь ласка, коли ви останній раз на весілля ходили?
2: Ой, дуже давно. Боже, дуже давно. Вже так хочеться погуляти на весіллі.
1: На своєму чи на чужому?
2: На чиємусь.
1: Ну, слухайте, на чиємусь, це якось воно вигідніше, мені здається. Правильно, так?
2: Ну, 100%. Думаю, так. Я не знаю.
1: Я в дитинстві взагалі дуже любив їздити в село. От, і ми там прям пацанами відслідковували з братами, де будуть весілля, і ходили туди. Мені дуже подобалася оцей, ця традиція, яка називається запорожці. Бути запорожцями. Тобто тебе на весілля не запрошують, якби, ну це чужі люди там женяться, якби чого вони б тебе мусили запрошувати, да? Я ж тоді не був таким популярним Євгеном Фашаком, щоб мене всі запрошували на весілля. От, а потусити хочете? І ми ж нам оце там 6-7 до 10 років, коротше, було. І оце, типу, пацани пів села приходять і висять, значить, на паркані цьому, да? Це називається запорожці, бо тому що ви за порогом знаходитесь.
2: І вас не пускали?
1: Ну, не пускали, але є така традиція, що якщо твої там друзі якісь там на цьому весіллі, то треба запорожців пригостити.
2: Вам через паркану так і от вони... кидали в вас.
1: Ні,
2: ось,
1: кидали вам там, знаєте, от може у вас. А в нас елегантно. Значить, наші друзі, які тусили на цьому весіллі, вони приносили звідти нам якісь типу там пригощення, а старшим пацанам, звісно, ж по пісюріку приносили там, чи ще от. І ми оце обжиралися. В мене, звісно, улюблений був це сирник, сирний пляцок і вафельний торт. Оце були два моїх улюблених, що я взагалі ходив оце повисіти на паркані, як запорожці, щоб потусити. Коротше, якщо нас, Алексєєв, значить, хто забув, то таке Алексєєв, згадуємо, да-да-да, оцей от хлопський співав пісню «А я пливу у човні» Ірини Білик.
2: І не тільки, у нього ще в купу пісень. «Я не сонце»,
1: що в нього пісні. Коротше, дуже багато в нього є. Значить, цілком можливо, що в нього скоро буде весілля.
2: Ну, про весілля. Ні, дивись, він каже, що до весілля він не готовий до дітей, але від романтики нікуди не подітися.
1: Абсолютно
2: кохання.
1: Точно, да. Коротше, значить, виявилося це те, що він його підозрювали, значить, і Таня, до речі, Таня ще та від неї нічого не можна приховати.
2: Я по секрету тобі сказала, ну ми ж нікому не розказували.
1: Вже тепер можна.
2: Ти ж нікому не розказував.
1: Я нікому, я забув вообще, як тільки ти сказала. Значить, Таня бачила перед тим, як вони зізналися, Алексєєві і його дівчина, зізналися, що вони, значить, шури-мури
2: крутять. Та я давно бачила,
1: і живуть разом, да, коли це було ще?
2: Ну, майже рік тому.
1: Майже рік тому. Таня побачила, що Алексєєв і Даша Кубік разом снідали і сказала, ну, разом люди снідають не просто так. І як бачимо, Танькін...
2: Нюх?
1: Нюх, як її бачимо, її не підвів, абсолютно точно.
2: Він ніколи не підводить, завжди правду каже. Тому, власне, що тут ще додати?
1: Щастя, здоров'я, діточок, як на небі зірочок.
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії «Люкс.ФМ». Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком».

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Alex FM. З вами Катя Сташко і вдалого вам дня. До речі, друзі, ви бачили, що зараз в Парижі просто аномальна спека. Там у Франції 44 градуси і вище. І рятуються люди як можуть. Там закривають школи, скасовують всі заходи. Просять людей не виходити зайвий раз з дому і кудись там їхати без якоїсь супернеобхідності. Тому деякі намагаються виходити на вулицю, хіба що в магазин. І то навіть не виходити на вулицю, бути під цим під кондиціонером. І я розумію прекрасно цих людей. І ще якраз таки через оцю от аномальну спеку у Парижі придумали дуже класну штуку, щоб людям допомогти і щоб вони не перебували реально зайвий раз на вулиці, а сиділи у безпечних прохолодних місцях. І, власне, для цього у Парижі відкрили безкоштовні кіносеанси. Придумали їх для того, щоб люди могли прийти якраз в період спеки, подивитися кіно і вели цю історію кілька незалежних кінотеатрів. І, власне, тепер щодня є кілька оцих кінотеатрів, в яких з 13 до 16 в залах з кондиціонером проводять безкоштовні денні сеанси. І це класна штука, тому що, можливо, знаєте, це ще й надихне інші міста і країни світу на такі ж ініціативи, тому що, ну, спека реально суне багато де. В Україні теж, якби, нам на вихідних вже обіцяють 36 градусів, тому, народ, не забуваємо, у нас немає поки що оцих безкоштовних кіносеансів, так? Тому влаштовуємо собі їх вдома. І при цьому не забуваємо маститися, СПФ, бризкатися водичкою, головний убір на голову, одягаємо все легеньке, світлих кольорів. Ну і краще, як ви розумієте, взагалі не виходити до вересня на вулицю. План надійний, як швейцарський годинник. Але, ну, не вийде. Не вийде, тому треба себе берегти і убезпечувати, як то кажуть, від шкідливих променів сонця. Так, з цим розібрались. А тепер, до речі, давайте ще про погоду розкажу, якою вона в нас буде завтра.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів
1: з реклами. Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами сонячну погоду завтра в п'ятницю в Україні з невеличкою хмарністю. І можливі в нас короткочасні дощі на півдні країни, сході і в центрі. А температура повітря в нас при цьому буде коливатися на півночі і сході від 22 до 25 тепла. В центрі очікуємо 24, місцями 28 з позначкою плюс. На півдні країни від 25 до місцями 30 тепла. І знову ж таки максимально плюс 30 очікуємо завтра на заході країни. Правда, в Ужгороді взагалі буде супер спекотно. Тут максимум плюс 33 градуси. У Києві нам на завтра обіцяють також сонячну погоду без опадів. А в день від 24 до 26 з позначкою плюс.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
5: А макіяж?
4: Та він його тільки підкреслить.
5: Стоп! А стоп Демодекс?
4: Стоп Демодекс? Крем?
5: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
4: А, точно! Стоп Демодекс!
5: Стоп Демодекс. Чиста шкіра лишить всім.
6: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
1: Реклама. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Це що, сценарій про монстра?
4: Сі.
3: Ну, а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
4: Я знаю найстрашніших монстрів.
5: Я тільки хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
6: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
8: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
9: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
10: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки краще. Чує сантехніки.
11: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на www.epicenter.ua.
0: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: обожує Тіні Кароль, Олександр Пономарьов показався зі своєю молодою коханою, а балерина Катерина Кухар заінтригувала заявами про особисте життя.
1: Шопо-шоу! Актуально, влучно, зірково! Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоу

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І наближаємося до завершення робочого дня. І, друзі, треба наш з вами мозок прокачувати так, щоб він під кінець і робочого дня, і робочого тижня не підводив. Бо, ну, мене відверто підводить. І якраз вчені нам порадили одну практику, яка реально покращить роботу мозку. І вона дуже-дуже проста. Не сильно приємна, але проста. Значить, вчені радять нам з вами щораночку і щовечора правшам чистити зуби лівою рукою. Ну, а, власне, шульги рекомендуються чистити зуби правою рукою. Це, насправді, одна з найпростіших вправ для тренування нашого мозку. І дуже вона дієва. Історія яка? Чого воно працює? Тому що, коли звичайна дія перестає бути автоматичною, як, наприклад, це у нас з чищенням зубів, то нашому мозку доводиться заново контролювати рухи, координацію і увагу. І завдяки цьому активніше в нас формуються нові нейронні зв'язки. І тому така от проста дія, як чистити зуби іншою рукою, якою вам незручно, корисно у будь-якому віці. І це допомагає підтримувати нейропластичність мозку і сповільнює якби старіння нашого мозку. Коротше, іншими словами, що ми маємо? Від сьогодні чистимо зуби тією рукою, якою нам чистити зуби незручно, і чекаємо на наступне дослідження. Відкривати двері ногою і платити за комуналку із заплющеними очима. От прям серйозно вам кажу, от так воно і буде. От побачите, через, не знаю, півроку вчені нам ось це от просте розкажуть. Вангую, як то кажуть. А поки полетіли до хітів на Люкс FM, вони в нас вже чекають і будуть за 2 хвилинки буквально.
1: Реклама.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марне.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Спину защемило і в голові барабани.
13: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
14: Стишує біль і життя звучить приємніше.
13: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
15: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
16: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
17: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама. Реклама.
18: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

легендарний «Привіт в обід» повернувся на Люкс ФМ. Тепер щобудня з 12 до 13 ти можеш передати привіт, вітання або пару теплих слів тим, хто цього точно заслужив. Мамі, коханим, друзям, колегам, родичам і навіть тим, хто досі не повернув павербанк. Пиши свої привіти в Телеграм або на Вайбер 073 103 і 1. Привіт в обід на Люкс ФМ. Щобудня з 12 до 13.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: В Україні активізувалися шахраї з фейковими виплатами до 20 тисяч гривень. Значить, що відбувається? Значить, користувачам пропонують перейти за посиланням і ввести дані банківської картки для типу отримання грошей. Насправді, друзі, знаєте, це підроблені сайти, які імітують Дію і інші сервіси. До речі, нещодавно одних таких, значить, мамкіних айтішників затримали, які теж зробили типу Дію. Ось, і потім там робили ще і типу Резерв Плюс, і на цьому заробляли гроші. Так що знаєте про те, що це може бути шахрайська схема. Ну і після введення даних шахраї отримують доступ до вашого рахунку і крадуть гроші, тому будьте обережні, не переходьте за підозрілими посиланнями і про всі виплати, звісно, можна дізнаватися і в Дії, і на офіційних ресурсах, і попередьте, будь ласка, батьків, тому що ну ми так розуміємо, що наші батьки можуть отак от побачити, там виплати до 20 тисяч гривень, а якщо їм ще скажуть, що тільки сьогодні і тільки там до завтра, то вони почнуть там клікати і наклікують собі біду. Так що пам'ятайте про це. Шахраї не сплять і хочуть нас з вами обдурити, а ми їм що покажемо? Дулю і не тільки, і ще й середній палець.
2: До речі, ви знаєте, мені ж теж шахраї нещодавно написали.
1: Серйозно?
2: Та, Славка, з твого номеру, значить, написали «Пазич», м'який знак.

0: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
1: Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
0: Реклама. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Включаємо настрій на Люкс FM. Наближаємося з вами до завершення робочого дня, друзі. Вже завтра будемо вриватися у п'ятницю, тому треба нам сьогодні надихнутися, набратися сил на гарне завершення тижня. А найкраще, що радять вчені, як провести вечір четверга, щоб відновитися, це, друзі, спершу дати собі трошечки спорту. Типу там прогулянка, розтяжка, от щось таке не сильно хардове, але щоб трошечки спорту було. Потім, після цього, зустрітися з друзями просто на каву, на якісь спокійні розмови. Третє, нагородити себе, наприклад, там чимось смачним, чи якимось улюбленим фільмом, чи книжечкою. Ну, коротше, щоб зробити собі приємно. І після отакого от приємного оцих всіх пунктів, раніше лягти спати, щоб виспатися. От, власне, і все. Оце от, за словами вчених, ідеальна схема відпочинку в четвер після роботи перед п'ятницею. Тому схема така, трошечки руху, щось смачне і зустріч з друзями, потім щось приємне, і потім раніше лягти спати. Ну, начебто все сказала. І це все найголовніше робити разом з Люкс FM, адже з нами гарний вечір і хороший настрій вам забезпечено. Тому далі в нас стартує вечірнє шоу. Все пучком. Ну, а я, Катя Сташко, наостанок розкажу вам про погоду на завтра.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами завтра в Україні сонячну погоду з невеличкими дощима. От вони можуть нас пройти в центральних регіонах на півдні і сході країни. На решті території в нас без опадів. Температура повітря в нас найспекотніша буде на заході країни. Тут максимум плюс 30, а в Ужгороді так взагалі плюс 33. На півдні країни також до 30 тепла, але тут від 25 з позначкою плюс. В центрі обіцяють нам 24-28 тепла і на півночі та сході від 22 до 25 вище нуля. У Києві завтра також обіцяють сонячну погоду, як сьогодні, з невеликою хмарністю і, кажуть, без опадів, в день максимум до плюс 26 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А стоп Демодекс?
2: Стоп Демодекс? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! Стоп Демодекс!
3: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
0: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
4: Реклама. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Реклама.
5: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
7: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.
9: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Ой, слухайте, яких тільки гаджетів не понапридумували в нашому житті. І роботи, пилісоси, і все, що хочеш, і там якісь оці, значить, штучний інтелект в окулярах. Коротше, Google не стоїть на місці, знову анонсували новий крутий гаджет. Що придумали на цей раз, розкажемо в хороших новинах через кілька хвилин на Lux FM.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Друзі, всім величезний привіт. 16:02 в Україні. Вечірнє шоу за бочком починається. Таня Лів в студії.
2: І Женя Фашак. Всім
1: слухайте,
2: привіт.
1: Сьогодні ж такий денечок. Четвер.
2: Четвер? Чистий четвер.
1: Ну, можна і чистий сказати. В кого як, якщо в когось були відключення води, то може не дуже чистий. Але, в принципі, так. Ви знаєте, Тань, я рибку сьогодні зготував. Не хочете з'їсти?
2: Те, що ви кажете, це як в цьому, як в приказці, да?
1: Можна як в приказці. Це, до речі, не мої слова, не я про це згадав. Ладно, потім про це поговоримо. Розказуйте, що в хороших новинах у нас.
2: Дізнаємося, який фрукт має вражаючий антивіковий ефект. Про те, який же крутий гаджет запустили Google, анонсували. І розкрито головний секрет міцних стосунків.
1: Вчасно з'їсти рибку? Ладно, так, про
2: спочатку,
1: це ми потім поговоримо. Да, давайте.
2: Спочатку бомбічний секрет вічної молодості. Прямо з вашого саду чи найближчого супермаркету. Адже вчені з'ясували, що звичайнісінькі яблука мають просто шалений антивіковий ефект. Науковці провели дослідження і довели, що ці соковиті фрукти, які я чомусь просто ігнорую в своєму
1: яблука,
2: житті.
1: Яблука? Ти, да?
2: Да, ну, оскільки мені мама постійно купує яблука. І всі
1: і
2: вони
1: що
2: просто
1: ти з ними робиш?
2: Для краси лежать, а потім викидаються успішно.
1: Дивись, ти можеш їх в качку засовувати в духовку, готувати і смачненько і приносити, пригощати Євгенчика. Я люблю качку і така оце, що з яблучками.
2: Та можна, але єдина проблема. Мені просто лінь.
1: Йдемо далі, розказуй, да, давай.
2: Так, особливо класний італійський сорт анурка. Повінця забиті вони особливими речовинами, флавоноїдами та поліфенолами. Вони працюють як дуже класно на наш організм, дають антивіковий ефект, захищають наші клітинки від стресу, так що це просто суперфуд. А в експериментах ці речовини настільки круто омолоджували організм та змінювали маркери старіння, що піддослідні мушки на мухах проводився експеримент.
1: Тобто мухи і ми для вчених абсолютно однаково, да?
2: Ну, звісно, а що Маша Кондратенко зря ось писала пісню, там мухи люблять дуже терти руки. Ми там, ну, коротше, да, от ми теж як мухи виходить. Вони жили набагато довше, ганяли як новенькі навіть в глибокій старості. І експерти кажуть, що якщо зав'язати зі шкідливими звичками, що теж важливо, і налягати на яблучка, то можна забезпечити собі довге, активне і квітуче життя.
1: Ви знаєте, якщо зі шкідливими звичками зав'язати, то, в принципі, можна жити довге, активне життя, мені здається. Навіть без яблук, якщо щось.
2: А тепер просто космос, а не новини від технологічного гіганта Google, який анонсував вихід нового приголомшливого гаджета під назвою Google Book. Це абсолютно нова категорія преміальних ноутбуків з фірмовою підсвіточкою, яка об'єднала системи Android і Chrome OS.
1: Стоп, так, значить це виходить, у нас були MacBook, а тепер Google Book появився, так?
2: Google Book, але він орієнтов, в чому прикол? В тому, що він заточений під роботу зі штучним інтелектом Gemini. Головна фішка нових ноутбуків – це магічний курсор Magic Pointer. Він аналізує, на що ви вказали мишкою. Сам пропонує купу зручних дій. Наприклад, він за секунду може створити зустріч по даті з листа або об'єднати фотографії для дизайну. Крім того, ви можете текстом попросити ноутбук створити для вас будь-який віджет, а він збере в купу всю інформацію з пошти, календарів, інтернету, і ще гаджет дозволить запускати додатки і відкривати файли з вашого смартфона без пересилання документів. Перші такі супер-ноутбуки випустять разом з топовими брендами на кшталт Asus, Dell та Lenovo восени 26-го року. Тому можемо починати збирати гроші.
1: Слухайте, ну прикольно. Це ж вже є такі всякі версії штучного інтелекту, зокрема, які ти їм кажеш, що робити, можеш потім іти собі там курити...
2: Бамбук?
1: Бамбук. Можна і так сказати, каву пити, а він буде сам за тебе робити все на цьому, на твоєму ноутбуку.
2: Прикольно.
1: Да, є такі вже, да. Так що, друзі, вчіть, вивчайте штучний інтелект, бо без нього скоро, навіть не знаю, гроші з карточки не знімете.
2: А тепер залізне правило для ідеального кохання. Але я думаю, що воно не одне, але це важливо. Психологи розкрили головний секрет міцних стосунків.
1: Ну?
2: Це вміння щиро.
1: Щиро.
2: Сміятись разом. Експерти переконані, що спільний гумор та мемчики зближують закоханих не гірше за дорогі побачення. Адже коли ви регулярно підколюєте один одного, в організмі наповну виробляються гормони щастя, і партнер підсвідомо асоціюється лише з суцільним позитивом. І головне – не скидати ці самі мемчики усім підряд, а тільки своїй коханій людині.
1: До речі, в мене от сусіди в сусідньому будинку живуть, і вони на терасі кожного вечора такий ге-ге-ге у них стоїть.
2: О,
1: от, вони оце, значить, ігристого собі бутилочку втоптали. От і давай ге-ге-ге до 12-ї ночі. Ге-ге-ге. Так я тепер поняв, вони зміцнюють стосунки.
2: Да, це дуже класно. І кажуть, що вчасний і доречний жарт – це найкраща зброя проти побутових сварок, яка допомагає миттєво зняти напругу, розрядити обстановочку під час конфлікту і поглянути на будь-яку проблему з посмішкою. Проте фахівці попереджають, що гумор має бути виключно доброзичливим, тому забуваємо про сарказм чи всякі злі підколи. Да.
1: Ні, ну я, наприклад, так не проживу без сарказму і без підколів.
2: Ну це має бути не по злому, а
1: я завжди по-доброму роблю. Ти що?
2: Mm-hmm.
1: Отак от стрінки ззаду. Оба потягнути. Ти що? Це ж вообще базочка.
2: Так що, друзі, не забувайте жартувати, дивитися на багато речей з посмішкою і цінувати гумор своїх коханих половинок.
0: Ти слухаєш Люкс FM.
2: Коханих половинок.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Жень, ти вже придумав, що ти будеш робити на вихідних?
1: Ну, як завжди, на вихідні планів ціла купа.
0: Ну, да, ну поділись, може там цікаво щось буде.
1: Ну, дивись, мені дуже хотілося б прокинутись в 6 ранку, піти на пробіжку околицями прекрасного села Крюківщина, амбасадором якого я являюсь. Потім зробити генеральне прибирання, приготувати смачненьке щось.
0: Ну, таке враження, що зараз буде якесь але.
1: Правильно! Бо мені, звісно, дуже хотілося б це все, але я сильніший своїх бажань.
0: А, значить, знову зупинишся на БДСМ, да?
1: Тань, ну, нащо всім людям отак от брати і розказувати про мої невинні хобби?
0: Та це не те, що ви подумали, Євгене. Беззвучний режим, диван, серіальчики і морозиво я мала на увазі.
1: Слухай, а звучить ще привабливіше, ніж оригінальна розшифровочка.
0: Однозначно.
1: Так, друзі, зараз ми маємо для вас це теж привабливу пропозицію. Слухаємо другу сходинку світпараду «Вишнева десятка». Тут Манаті, «Кода свобода».

0: Щосуботи о 12.
1: Люкс ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
2: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
3: Реклама.
4: Пахлава! Цукрова вата!
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Реклама. Реклама.
6: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
7: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
8: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Це що, сценарій про монстра?
10: Сі.
9: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
10: Я знаю найстрашніших монстрів.
11: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
12: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
13: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
14: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті cook.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
15: Чуєш?
16: Вегас-24.
17: Гра кличе.
16: Вегас-24.
17: Завантажуй та грай.
16: Вегас-24.
17: Найкращі ігри на Вегас-24.
18: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.
20: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай

0: Брендон Чейз на Люкс ФМ. I don't know. Та зато я know, що на вас чекає. Так, друзі, знаємо, що на вас чекає наша гра, яка називається «Знову в школу». Сьогодні будемо перевіряти ваші знання, які, скажімо так, залишилися після закінчення школи. Сьогодні ми з вами йдемо на урок української літератури. Так що готуйтеся. Зареєструватися можна в мобільному додатку Люкс ФМ. Призи чекають, скоро граємо.
1: Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: вечірнє шоу «Все пучком». Знову в школу.
1: Так, друзі, ну що? Час, той вово, якось же хватит, повертаємося з перерви, сідаємо за парти, витягуємо подвійні листочки. За мене така указка зараз би була, що так по стулу був так. Тишина в класі, всі повсідалися. Таня!
2: Ти забув сказати, хто кого викликаєш до дошки, щоб брати
1: Почекай.
2: Мілок в руки і починати.
1: Почекай, що ти вже за крейду берешся? Там ще ж мусило, я ж... Таня, перестань капрони поправляти. Сядь і дивись на дошку.
2: О, Боже.
1: Все, давай.
2: Який ти злий вчитель, Женя.
1: Андрій, а ну перестань компот пити оцей бутерброд доїдати. Все, вже урок почався. От Андрій у нас теж з Києва сьогодні разом з тобою на уроці української літератури.
2: Ой, як гарно. Я любила українську літературу.
1: Я вас зараз розсажу. Перестань її дергати постійно за все, що можна і не можна, Андрій. Так, значить, Андрій, сьогодні у нас урок української літератури. Таня, ти кажеш, ти любила українську літературу, да?
2: Мову більше любила.
1: Українську мову більше любила, да? Добре.
2: Таня зараз не йде до дошки. До дошки йде Андрій. Ага, так що, будь ласка, зверніть увагу. У нас сьогодні відповідають чоловіки.
1: Окей, так. Тарас Григорович Шевченко, щось вам говорить отаке? Щось таке говорить вам?
3: Мені?
1: Ну, та обидвом я вам задаю запитання.
2: Яким обидвом? Андрюш, говорить вам?
3: Ну, звісно, говорить.
1: Добре.
2: Як інакше.
1: Значить, Тарас Григорович Шевченко, людина непростої долі. Ви знаєте, до речі, що Шевченко, він взагалі був такий моднік, по-перше.
2: Моднік-огородник,
1: да. По-друге, дуже любив вечірки. А знаєте, який улюблений напій був у Шевченка? Ну, дорослий напій.
3: Як? Вино?
1: Вино, добре.
2: Я
1: Таня,
2: думаю, віскі,
1: а ви як
2: тому,
1: думаєте?
2: Тому що Женя зараз якось пов'яже його з собою, ні?
1: Ні, ну дивіться, не віскі. Насправді його улюбленим напоєм був ром.
2: Та він ще і пірат трошки. Трохи, так.
1: Ясно. Ну, коротше, любив потусити, гарно одягнутися, так що все нормально було у пацана. Так, але був в нього також іще один період в його житті, коли його, значить, заарештували. Заарештували його за те, що він брав участь в Кирило-Мефодіївському братстві. От, його заслали ще й в солдати, як ви пам'ятаєте. Він там був скільки? Там, по-моєму, під 18 років чи що? Чесно, в мене зараз вилетіло з голови, я не пригадаю. От, забув цей період. Так от, і в нього було ще одне покарання, окрім того, що його відправили в солдати. Йому дещо заборонили. Що саме заборонило Шевченкові? Перший варіант. Йому заборонили танцювати український гопак. Ну, отак от, да. Далі, другий варіант. Йому заборонили виступати зі сцени. Декламувати пісні, там щось розказувати людям і так далі. І варіант номер 3. Йому заборонили писати і малювати, творити.
3: Я відповідаю, так?
1: Так, зараз відповідає. До дошки йде Андрій.
3: Йому заборонили писати і малювати. Там правильний варіант номер 3.
1: І це абсолютно правильно!
2: Ну, геніально! Ну, молодець! Ну, підготувався ж до уроку. От, беріть приклад,
1: да,
2: Євгене.
1: Ну, да, до речі, я от поки ви тут ото все... А ти не підготувалася. Я за цей час, поки людина шукала правильну відповідь, що ти знала?
2: Знала.
1: Скільки років Шевченко в армії
2: знала,
1: був?
2: Знала, що йому заборонили писати.
1: От, а я знайшов, значить, він в царській армії служив цілих довгих 10 років з 1847 по 1857 рік. Уявляєте собі? 10 років життя і нема. Так, добре, вітаємо вас, будьте з нами на лінії, розкажемо, як отримати свої подаруночки. Ну, заодно, друзі, сьогодні ввечері є причина, так мовити, згадати про Шевченка.
2: Так.
1: Чуть-чуть рому. Ну, ми пропонуємо, але не закликаємо, як то кажуть, да?
2: І читайте, читайте, значить, те, що писав Шевченко своїм коханим. Буду вам романтичний вечір, четвер в кінці-то кінців. Чопені.
0: Літо на люксі!

0: Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо. Легендарний «Привіт в обід» повернувся на Люкс FM. Тепер щобудня з 12 до 13 ти можеш передати привіт, вітання або пару теплих слів тим, хто цього точно заслужив. Мамі, коханим, друзям, колегам, родичам і навіть тим, хто досі не повернув павербанк. Пиши свої привіти в Телеграм або на Вайбер 073-103-1. Привіт в обід на Люкс FM. Щобудня з 12 до 13.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: XFM, Shine Bright Like a Diamond. Так, друзі, ну, дівчата, в першу чергу, маєте виблискувати як справжні діамантики. Правда, Таня?
1: Обов'язково.
0: Де ти будеш виблискувати найближчим часом?
1: Буду завтра виблискувати на ВДНГ взагалі.
0: О, молодець, да. Я буду теж поруч. Теж собі.
1: Але
0: оце.
1: Я буду в купальнику, тому не знаю, чи зможеш ти мене переплюнути.
0: А ти в якому будеш? От в цьому такому смарагдовому зі стрінгами чи ні?
1: Ні.
0: А в якому?
1: Ну, в чорному.
0: Ну, давай в цьому. Мені цей більше подобається, смарагдовий.
1: Смарагдове небо.
0: Так, друзі, слухайте, ми зараз з вами поговоримо про кіно. От ви, Тань, хотіли б знятися коли-небудь в кіно?
1: Обов'язково знімусь.
0: А було що таке, що ви от прям дивилися фільм, зачаровувалися і от хотіли, щоб повторити долю цієї героїні, яка в цьому фільмі?
1: Ну, звісно, для цього ж кіно і дивляться люди, щоб помріяти якось.
0: Це часом не фільм «Красотка».
1: Ну, якби, як сказати, частково.
0: Так, друзі, слухайте, в Китаї взагалі жесть, що відбувається. Ну, в них там, звісно, по-своєму вони якось будують життя. В Китаї заборонили знімати фільми і серіали, значить, основним сюжетом якого є, що багатий бізнесмен закохується в бідну просту дівчину, забирає її, розумієте, і там, коротше, дарує їй щасливу долю. Як тобі такий прикол?
1: Я підтримую, якщо чесно.
0: А що ти не питаєшся, чому заборонили?
1: А чому заборонили?
0: Тому що бздури в голові в дівчат потім починаються після таких фільмів. Заборонили, бо партія вважає, що такі сюжети, вони просто, ну, вони якось вони погано впливають на суспільство. Тому що дівчата, молоді дівчата, починають собі будувати якісь нереалістичні сподівання на те, що в них може відбутися в житті. Угу. Що появиться якийсь чувак і все за них зробить. І самі сидять, їдять свої суші, свинячі вуха мариновані і ні про що більше не думають.
1: Знаєте, от я поддержую, як то кажуть, да. От
0: кого? Дівчат? Чи все
1: я
0: ж таки?
1: Я підтримую, щоб, ну, не прям заборонити, але менше показувати таке точно треба. Щоб ми собі не накручували бігудій сильно, да?
0: Друзі, не накручуйте бігудій, а накручуйте плани на завтра. Бо зараз ми поговоримо про погоду на завтра, а вона така, що дома точно сидіти не захочеться.
2: Реклама. У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: Розповідайте, що буде?
2: Ой, завтра буде все ще тепло, але не так спекотно, щоб прямо аж приторно. Так, сонячно буде у нас на заході України і на півночі. Нарешті території, можливо, невеличка мінлива хмарність, і навіть трохи може накрапати дощ на сході, в центрі і на півдні. Температура повітря завтра на заході у нас очікується 28-30 максимально в день. На Закарпатті, як завжди, там ще спекотніше до плюс 33. В центрі очікуємо 24-26, на сході 22-24, на півдні найспекотніше буде тут 28-30, проте в Одесі 25-27. А от на півночі і в столиці від 23 до плюс 26.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама. Норм. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: А мене беззвучно.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.
0: 5 літрів по-різному говорять. Ми знаємо правду. Через пару хвилин на Люкс FM в хороших новинах про все розкажемо.
2: Хіт за хітом на Люкс FM.

0: хороші новини на Люкс ФМ.
1: Так, годину тому перед початком новин я тебе рибкою зваблював, Тань. Ти так і не відповіла, чи ти хочеш рибку з'їсти сьогодні. От, можеш щось інше запропонувати?
2: Що, прочитати новини, наприклад?
1: Ну, ладно, давайте почнемо з цього. Добре, давай.
2: Так, зараз дізнаємося, як посмішки впливають на фігуру. Володимир Бабешко заговорив про продовження проєкту «Шанси», сказав, хто міг би замінити Скрябіна. І дізнаємося, скільки води насправді потрібно пити щодня. Ви знали, от, наприклад, що маленькі діти посміхаються аж 400 разів на день, а ми, дорослі, всього 17
1: разів? Тому що маленьким дітям нефіг що робити, вони сидять і либу тиснуть цілими днями, чекають тільки мамину сіську. В нас робота,
2: і то все. Не чекають, да?
1: І ми чекаємо, звісно, на сіську, але вже не мамину, попрошу зауважити,
2: і
1: над цим треба ще попрацювати.
2: Так от, науковці взагалі-то довели, що посміхатися – це не просто красиво, але ще неймовірно корисно для здоров'я і для нашого настрою. Перший пункт – це те, що це альтернатива солодощам без шкоди фігури. Дослідники з'ясували, що всього одна щира посмішка дарує нашому мозку стільки ж чистого задоволення і гормонів радості, скільки кілька цілих плиток солодкого шоколаду. Класний ефект, але не шкодить фігурі.
1: Тобто, типу, сидиш, либу тиснеш,
2: да? І от стільки ж радості, скільки і користі для організму, як і плитки шоколаду.
1: Прикольно.
2: По-друге, це секретна фітнес-зарядка для обличчя. Коли ви посміхаєтеся на всі 32 від щирого серця, ваше тіло задіює до 53 м'язів одночасно. А це справжній безкоштовний фейс-білдинг, який тримає шкіру в тонусі. А от від натягнутої фальшивої усмішки, значить, для натягнутої усмішки...
1: Моя улюблена,
2: усмішки, да. Усмішки, да, потрібно всього 5 м'язів, тому
1: да?
2: Ніякий, ну, чу, це не буде для тебе користі.
1: Я думав, навпаки, там треба постаратися, щоб її натягнути на
2: і
1: себе.
2: І взагалі, ви знали, що малюки починають посміхатися ще в животику у мами, тому ми для цього і народжені, в принципі, щоб посміхатися. І психологи нарахували аж 19 видів посмішок. Так,
1: а
2: що
1: правда?
2: Обирайте свою.
1: А правда кажуть, що дітки ще поки в мамі живуть, вони там і пукають навіть в животіку, ні?
2: Чому я знала, що ти спитаєш саме про це, Жень? От ти коли почав говорити, я одразу зрозуміла, що ти зараз це скажеш.
1: Ну, ладно.
2: Так,
1: да чи ні? Що ти можеш сказати?
2: Що ти в мене питаєш? Я що, пам'ятаю?
1: Ага, ну добре.
2: Що ти там робив в животику? Так, а тепер хвилинка ностальгії за легендарними нульовими. Пам'ятаєте культове музичне шоу «Шанс», де звичайні люди з народу за один день ставали суперзірками? Так от, відомий продюсер Володимир Бабешко заговорив про його можливе відродження і навіть назвав тих, хто міг би замінити незамінного насправді Кузьму Скрябіна. А в інтерв'ю продюсер відверто зізнався, що без Андрія Кузьменка робити це шоу насправді майже не має сенсу. Але «Шанс» тримався саме на його шаленій харизмі і гуморі. Проте...
1: І на психах Могилєвської ще.
2: На психах Могилєвської. Але Могилєвська зараз зайнята своїми справами, виступами, концертами. Їй нема коли. А Бабешко прикинув, хто з сучасних зірок зміг би потягнути цей легендарний формат.
1: Ану.
2: Замість Кузьми він пропонує Сергія Притулу. На його думку, це єдина людина в Україні, яка за енергетикою та гострим слівцем могла б стати гідним ведучим проєкту.
1: Ну, Притулович вже все, він вже пішов з розважального формату, він же зараз вже весь в політиці, його вже такі проєкти не цікавлять.
2: І він не музикант навіть.
1: Ну, і
2: це головне,
1: теж,
2: мені
1: да.
2: здається,
1: це,
2: да?
1: Це теж, да.
2: А в пару до нього він поставив би Олю Полякову. Кажуть, що вона вміє все на світі.
1: А отут якраз стає цікавенько. Реально, Оля Полякова, як вона вже, в принципі, і дійшла до того рівня, коли вона дійсно може бути якимось наставником. Ну, Оля Полякова настільки сама зірка, що вона нікому більше не дасть
2: да.
1: і не поділиться цим місцем
2: не
1: на п'єдесталі.
2: Не любить цього робити, да-да-да. Нагадаємо, що «Шанс» був продовженням «Караоке на Майдані» Ігора Кондратюка, коли переможця «Караоке на Майдані» забирали з площі, з лімузином, стилісти і продюсери за день міняли йому повністю образ, і ввечері країна вже голосувала за новий талісман.
1: Але мені здається, що от зараз «Шанс», ой, не «Шанс», а «Караоке на Майдані» відновилося. От, друзі, хто з вас дивився «Караоке на Майдані» після його от повернення?
2: Ліс рук.
1: Щось всі мовчать, Мені здається, цей проект вже своє віджив, його треба було або дуже сильно змінювати, або просто навіть не братися до нього знову. Так, що ще?
2: А ще мегакорисний і легкий лайфхак для вашого здоров'я, адже звичайна чиста вода – це справжній суперлікар для вашого серця і судин.
1: Абсолютно точно підтримую. До речі, якщо ви хочете схуднути, пийте багато води. От прям вам буде важко в перші дні, чи ще щось. От старайтеся, ну не знаю, от, я зі 100 кілограмів, 100 з хвостиком худ, да? Зараз в мене вже 89,5, а якщо щось. От, і, коротше, треба...
2: Молодець!
1: Можна грошима. От, і цей. І я вам скажу, що треба пити багато води. От прям заставляйте. В перші дні буде дуже важко, але якщо ви вийдете на рівень 3 літри води протягом дня, як ви бодрствуєте, то
2: тут...
1: це буде дуже круто на вас впливати. Це я свій досвід розказую.
2: А от тут обережно, тому що 3 літри води – це для тебе, до речі, норма.

0: Ну, от у мене 2,5 літра якраз на 100 кілограмів відтрамбували. Да. Так що 3 літри, які я собі вирахував, якраз було кльово.
1: А у мене всього 1 літр мені необхідний.
0: Та і то не повний, я так підозрюю.
1: Якщо людина 70 кілограмів, це вийде приблизно від 1,5 до 2 літрів на день. Експерти радять пити звичайну теплу воду з корисними мінералами, невеликими порціями і маленькими ковтками протягом усього дня.
0: І, до речі, да, ще раз підкреслюю, не пийте холодну воду. Друзі, дуже недобре вона впливає на організм і на ваші внутрішні органи. Тільки тепла і навіть чуть-чуть гаряча вода.
1: Да, і, до речі, якщо що, можна пити і під час їжі.
0: Угу, да, погнали далі, друзі. Дізнаємося зовсім скоро, скільки п'є води ніхто інший. Арсен Мірзоян, який з'явиться у нас в студії і буде представляти свою нову пісню.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
4: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.

0: DJ Don't.
1: Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Вау!
2: Потрійна інновація від Asus.
3: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Шести надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
12: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
13: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
14: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
15: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
16: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама.
17: Слухаєш? Люкс

0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: О, так, друзі, ну що, вечірня зірка, наша улюблена рубрика. Ми обіцяли, що у нас сьогодні з'явиться гість, і це не хто інший. А, боже, все.
2: Опа, мікроф... мене фільтр впав.
1: Хто-хто?
2: Фільтр.
1: А, фільтр, боже мій, слухайте, точно, ми якось ніколи навіть, ми нашльопка його називаємо завжди. Нашльопка на мікрофон. Коротше, це така поролонова штука на мікрофон, та тяни до себе поближче той мікрофон, ти ж артист.
3: Я то так от прям давай, прям ближче, звісно.
1: От, і відповідно, це така поролонова штука, яка одягається на мікрофон, щоб коли артист сидить, іде, щоб воно все в ефір не лізло, щоб було гарно чути. От, ця оця штука тільки що відвалилася. Так, але це хороша ознака того, що ти нам щось розкажеш цікаве. От, знаєте, я люблю просити артистів, які приходять до нас, щось намалювати. От, я це все складаю насправді, роблю велику колекцію, потім як продам за великі гроші.
3: Так ти не тільки складаєш просто це в шафку, щоб продати за великі гроші. Ми знаємо, для чого ти це робиш.
1: А для чого? Ага. Ну да, я провожу психологічні тести.
3: Портрети складаю.
1: Так, у нас Арсен Мірзоян в гостях, да, зараз. Що ти малюєш там, до речі? Щось малює,
3: просто
1: таке,
3: люди
1: потім
3: не всі розуміють, що відбувається. Арсен прийшов собі тихенько, зайшов в студію, як до себе додому.
1: Розклав
3: вже.
1: Тут голубчики, да. Холодець.
2: Мені одразу завдання видали.
1: Да,
3: видали все. Завдання, черешеньки поїв.
1: Да, і я вам хочу сказати, що Арсен прийшов не просто так. Арсен прийшов сюди представляти свою нову пісню. Та-да!
3: А не тільки малюнки тут малювати.
1: Да. Арсен, потім домалюєш. Давай, розкажи нам цей. Поки що ставимо на паузу це завдання на уроці. Розкажи, що за пісня.
2: Що за пісня?
1: Що за пісня? Де ти її знайшов?
2: Два рази переплутав, як я знайшов. Пісня з нового альбому «Втомлена весна», але це вона така, знаєш, виключно літній трек створили.
1: Чуєш? А скажи мені, от дивися, є деякі виконавці, от які кажуть, що вони для них от творчість це вже це є їхня як професія, як їхнє ремесло. Зранку нічого прокидається, сідає, як, починає щось бренчати, шукати музу, типу, щоб написати пісню і так далі.
3: Бо треба.
1: Дехто, да, дехто розповідає про те, що сидить і прям от прийшов, от сиділа людина, знаєш, нікого не трогала, на білому камені, гортала цей інстаграм, так би мовити, очищала організм. Тут раз ідея пісні. І отак от ще штани не натягнув, вже побіг в студію записувати. Як ти пишеш пісні?
2: Я, до речі, так можу зробити.
1: Тож,
2: так?
1: Да?
2: Так. Ну, мені, ну,
3: Муза приходить в різних місцях, так?
1: Воду зливаєш?
2: Дозволяє.
1: Я перепрошую, в тебе студія біля білого каменя, чи білий камінь прямо в студії?
2: Студія недалеко, білий камінь є і в студії теж.
1: Ага, я поняв. Так, то що в тебе, як штирить тебе?
2: Мене, да по-різному. Дивись, тут взагалі чим ти користуєшся. Єдине правило, якщо пішло, ну як ти кажеш, штирить, то обов'язково встав і роби. Пиши, записуй, нотуй, як хочеш. Якщо за кермом, диктофон. Якщо ліг спати, все рівно.
3: А у вісні приходили пісні?
2: Примушуюсь, от я тобі про це і кажу. Примушуєш, встаєш, пишеш. Зранку на світло голову подивився, і там уже...
3: Вирішуєш, там, нормально чи
2: там
3: ні?
2: Вердикт.
1: Ага, слухай, а в тебе не було такого, так що ти в мене таке було, знаєш, що це от вечором собі перед сном накапав 50 мілілітрів, значить, цього успокоїтельного.
2: Знаєш, що перед сном то робить.
1: Да, і це, значить, все, і потім собі ліг спати, і от перед сном прям така, прийшла така думка, такий, боже, трешти, геніально це записати або на диктофон намурликати, зранку встаєш, дивишся, або читаєш це, або слухаєш, думаєш, господі, боже мій, який клоп тебе вночі вкусив.
2: Обов'язково треба чекати.
1: Ні, що дурня, що з ночі
3: ранок
1: воно...
3: Ранок мудріше, ну правильно.
2: Так, ранок мудріше, по-перше, і по-друге, завжди треба пережити перше враження.
1: Добре, коли була написана пісня «Один із них»? І за яких умов? Давай, розкажи нам тепер. Умов? Бо нам вже тепер цікаво, як
2: ну,
1: пішла
2: дивись, це
1: мисля.
2: Насправді спроба пофантазувати на тему.
1: Яку?
2: Тобто є історії, які є там мої особисті, а є історії, які ну якимось чином мене торкались і... Воно не моє, але давай про це поговоримо. І ми з паном саунд-продюсером.
1: А хто в тебе пан саунд-продюсер?
2: А нам доказати.
1: Ну, то цікаво.
2: Віталій Телезин.
1: О, прикольно. Це талановитий дуже чувак.
2: І говоримо на цю тему. На цю тему і піднімаємо її. Тобто, це якраз, я подумав, що це можна на озброєння Славі Дьомину підкинути. Ну, він любить таку тему.
1: Яку?
2: Ну, таку. Дивись, з появою соцмереж.
1: Так.
2: Раніше ти просто навколо бачив красивих жінок.
1: Так.
2: А тепер в тебе є можливість бачити їх іще з екранів смартфона.
1: Так, чи, так, тобто, так.
2: Ти ширше тепер бачиш.
1: Так, до чого ти ведеш?
2: До віртуальної, ось до усього віртуального контакту. І сьогодні ми ще з Анатолієм на цю тему трошки сміялись.
1: Ага.
2: Знаєш, коли лайк це вважався комплімент.
1: Так.
2: А зараз вже лайк це просто спам.
1: Ну, а ніхто вже не звертає уваги на лайки, да? Ти просто... Ну, лайкнув та й лайкнув, що там.
3: Так, ніхто не звертає.
1: Таня звертає.
3: Всі звертають. Жінки звертають увагу на лайки.
2: Так, на кількість чи конкретно на чийсь?
1: На чийсь. От на вона чийсь, побачить, конечно. Що я комусь лайк поставив. Все.
3: Тоня Матвієнко теж буде звертати увагу на лайки. Ну, звісно, звертаєш?
2: Звісно.
3: Ну, бачиш?
1: Так, добре, так
3: жінки
1: до чого?
3: Жінки звертають увагу на лайку. От, от вам жіноча думка.
1: Добре, так до чого ми це все ведемо?
2: До чого ми це? До цієї історії.
3: До віртуального контакту.
1: Слава Дьоміна, Анатолій Анатолійович, лайки в інтернаті.
2: Наприклад, чи є або у жінки, або у чоловіка якийсь такий персонаж саме з тої мережі, де ці стосунки не виходять за рамки аккаунтів.
3: А це ти знаєш, що психологи довели, що віртуальне кохання і спілкування в мережі, от віртуальний флірт, а теж вважається за зраду тепер.
2: Лах їм в руки. Я зараз...
3: Я
2: зараз кажу не про, навіть не про спілкування.
3: Про віртуальне?
2: Якщо, да, якщо людина, в принципі, розуміє, що це спілкування ні до чого не призведе, і він...
1: По-моєму, тримає, він зараз перед Тонією про щось відмазується в прямому ефірі, ні?
2: Не відмазуюсь. Я кажу тобі про той початок, коли з'являлись соцмережі.
1: Ага, початок?
2: Зараз добре. Це вже понятно, зараз це все...
1: Коротше, це дуже зараз... довга розмова може бути. Я пропоную слухати. Прем'єра в ефірі Люкс ФМ, Арсен Мірзоян, один із них.
2: Ми зараз до психологів доберемось.
0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: Невеличкий екскурс до віртуальної реальності щойно відбувся у нашому етері, і за допомогою Арсена Мірзояна і його треку «Один із них» ми змогли реалізувати цю фантазію. Арсен далі продовжує малювати всякі штучки у нас тут в ефірі, але це добре. Так, ближче мікрофончик, ближче все. До писка.
2: Це та, не балуємося, ближче. Включаємося в ефір.
1: Так, не балуємося. Значить, дивіться, для тебе зараз буде рубрика «Так, ні» називається вона. Відповідає швидко, довго не задумуєшся, і тоді буде тобі щастя. Готовий?
3: Взагалі не думаю.
1: Ну, можеш взагалі
3: але
1: не думати.
3: Не.
1: Да,
2: так
1: погнали.
2: Чи ні?
1: Угу.
0: На Люкс ФМ. Так.
2: Співаєш в душі власні пісні.
3: Так.
2: Пам'ятаєш, якого кольору на тобі сьогодні білизна?
3: Пам'ятаю.
2: Якого?
1: Ніякого.
3: Ти казала так чи ні.
2: Бувало, що забував текст власної пісні на сцені?
3: Звісно, так є.
2: Ревнуєш Тоні Матвієнко до шанувальників? О, як швидко гля. Бувало, що дивився в дзеркало і думав, оце я красавчик.
3: Ну, мабуть, бувало. Що ж ні? Ну, знаєш, бувало, ти встаєш і думаєш, мав би виглядати гірше.
2: Дівчата думають зазвичай навпаки, взагалі. Це ви, чоловіки, такі самовпевнені. Їв кошачий чи
3: собачий
2: корм?
3: Ми знаємо, що могло бути і гірше.
2: А, ну так. Їв кошачий чи собачий корм?
3: Ні, але ідея була спробувати.
1: Попробуй, я пробував.
3: Просто не наважував. Mm-hmm.
2: Забував дату річниці?
3: Так.
2: Розмовляєш сам з собою?
3: Так.
2: Вірив?
3: Ну, такий скрутий собеседник. З розумною людиною, чи не поговорити.
2: Вірив хоч раз, що пісня точно стане хітом, а вона не залітала?
3: Так.
2: Перевіряв, чи людина подивилася твою сторіс?
3: Ні.
2: Видаляв повідомлення для обох на психах?
3: Не на психах, а просто видаляв, тому що ну, іноді реально це спам в переписці, потім хочеш щось знайти, а там ото висить непонятно що.
2: Храпеш вночі?
3: Так. Ну це хто не сказав.
0: Включай настрій.
3: Бо вона жаліє.
0: Люкс ФМ.
3: Я не винуватий.
1: Так, що там про храп? Ну, якась
2: не чули.
1: Відмазка якась
2: каже,
1: така була.
2: Що?
3: Тоня каже, що є такий
1: храпиш,
3: є такий нюанс.
1: Але ти скільки живеш, що жодного разу такого не чув,
2: не
1: тому
2: чув, та?
1: Думаєш, що вона все ж таки обманює тебе.
3: А як я можу почути? Я вже воно вже мене буде в цей момент.
1: Арсен, це жарти такі. Ну розумієш, ну шутять люди отут сидять. Та так буває.
3: Думаю,
1: так, Арсен
3: ми...
1: Мірзоян сьогодні був у нас в гостях.
3: І спеціально дав мені оце малювання.
1: Та, все, ти вже відключився.
3: Я трошки відволікся.
1: Та, Арсен Мірзоян, його не... пісня «Один із них». Шукай в різних стрімінгах вже є пісня. Кліпу сказав, що не буде Арсен Мірзоян.
3: Ні, кліп буде, але на іншу пісню.
1: Але на іншу, да. Тому знімайте ви свої відоси, виставляйте в соцмережі. Нехай хоч щось буде навколо цієї пісні гарне, правильно?
3: О, це так.
1: Прекрасно. Так, до зустрічі, Арсене. Да, ти
3: дякую.
1: Так що домальовуй, не відволікайся.
3: Да? Це ж музей.
0: Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

Легендарний привіт в обід повернувся на Люкс ФМ. Тепер щобудня з 12 до 13 ти можеш передати привіт, вітання або пару теплих слів тим, хто цього точно заслужив. Мамі, коханим, друзям, колегам, родичам і навіть тим, хто досі не повернув павербанк. Пиши свої привіти в Телеграм або на Вайбер 073-103-1. Привіт в обід на Люкс ФМ. Щобудня з 12 до 13.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Погода на Люкс FM.
4: Так, друзі, ну що, час глянути, що буде завтра з погодкою. Плавки завтра беремо?
5: Беремо, звісно, да.
4: Ну, не тільки в сумку поносити туди-сюди, а на себе, вийти, показати людям.
5: Прямо в них,
4: обновочки,
5: да? От просто, більше
4: ти мені завтра
5: нічого.
4: Обіцяла, що ти завтра ведеш ефір в купальнику, у цьому да. Смарагдовому.
5: Ні, я не обіцяла, що в смарагдовому.
4: Люди чули. Давай.
5: Не перекручуйте. Так, друзі, завтра сонячно буде на половині України. Буде сонячно на заході і буде сонячно на півночі. Нарешті території, можливо, невеличка хмарність мінлива і трошечки короткочасний дощик може накрапати. Температура повітря на заході буде найспекотнішою. 28-30, тут обіцяють, на Закарпатті аж до 33. В центрі очікуємо 24-26, навіть до 28. На сході найпрохолодніше, тут 22-24, в день 28-30 очікуємо на півдні, але в Одесі всього до 27. На півночі очікуємо 23-25, а в столиці в нашому Києві до плюс 26.
4: Так, ну а в яких купальниках ми завтра будемо вести ефір? Це був не жарт. Ми будемо його вести з ВДНГ. На ВДНГ буде стояти наша мобільна студія Lux FM біля Філс сцени Філс, да, Філс Гарден, де буде відбуватися музична платформа. От приходьте, показуйте, в яких купальниках ви. Ми будемо показувати, в яких купальниках ми. Будемо мінятись купальниками.
5: Жень, до речі, а ти в якому купальнику?
4: Я завтра буду ню. Ну, в кінці кінців треба, щоб тіло подихало трошки. Скільки можна тут сидіти в цих студіях і в цих, розумієш, штанах обжиматися. От так, що таке. Приходьте завтра з обіду, всіх чекаємо.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
6: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
7: А макіяж?
6: Та він його тільки підкреслить.
7: Стоп! А стоп Демодекс?
6: Стоп Демодекс? Крем?
7: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
6: А, точно! Стоп Демодекс!
7: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
3: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама.
8: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Реклама.
9: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Waves One Play, я завжди номер один.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: З кайфом я футбол включив.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон.
4: З Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Спину защемило і в голові барабани.
1: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
7: Стишує біль і життя звучить приємніше.
1: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама.
10: Ти слухаєш Lux FM. Включай. Настрій перемоги.
11: Радіо

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, 18-та минула. Є вже класна новина. Кінець робочого дня. Всі готові. Да, переживати ці неймовірні літні моменти, вечорочки. Таня Лі у нас смачно потянулася.
2: Так, і Женя Фешак.
1: Да, розказуйте, що у вас там за хороші новини.
2: Ой, зараз дізнаємось, де живуть найбагатші люди планети.
1: Крюківщині?
2: Не знаю. В Китаї новий тренд – оренда собак. І про 5 щоденних звичок, щоб бути найщасливішими.
1: Ой, ви знаєте, ми завтра точно будемо найщасливішими. У нас буде шикарне робоче місце. Вечірнє шоу «Все пучком» їде на ВДНГ.
2: Так.
1: Завтра там Fields Garden буде музична платформа, концерт відбувається, багато зірок, і там буде стояти наша мобільна студія. Ми будемо ввечері звітом ти вести прямий ефір з Танькою.
2: Боже, я так рада, що я працюю на Lux FM.
1: Зі мною?
2: На Lux FM зараз, та. Тому що я за цілий місяць літа не бачила нічого, крім офісу. А тут така можливість і побачити наших слухачів і глядачів, ще й відпочити на ВДНГ.
1: В смислі? А коли ти підглядала за мною в туалеті? Ти ж не тільки офіс.
2: Ай, як смішно! Так, але зараз буде ще смішніше. Треба триматися міцніше за кишені, тому що кількість доларових мільярдерів в світі побила абсолютно всі історичні рекорди. Їх стало аж 4020 осіб. Причому за останній рік нові товстосуми з'являлися по двоє щодня. На перше місце знову тріумфально вирвався Китай, де живуть рекордні 1110 мільярдерів. Вони піднялися на робототехніці, штучному інтелекті та електрокарах. На п'яте Китаю наступають Штати, звісно ж, з рівно 1000 багатіїв. І саме там гніздиться легендарна десятка лідерів на кшталт Ілона Маска, Джефа Безоса та Марка Цукерберга. Загалом ці дві країни зібрали більше половини світового багатства, а на третьому місці з величезним відривом опинилася, як ви думаєте, хто?
1: Велика Британія.
2: Ні.
1: Сінгапур.
2: Ні. Дуже неочікувано.
1: Добре, давай.
2: Індія.
1: Опа!
2: Да, там нарахували 308 мільярдерів. В Європу пальму першості перехопила Німеччина, обігнавши Британію і Швейцарію. А серед міст головною столицею розкоші лишається Нью-Йорк, де прописані 146 товстосумів.
1: Я от сижу, думаю, ми не там народили, що ми не то робимо. Як думаєш? Думаю, ми не там народили, що ми не то робимо. Як думаєш?
2: Я думаю, ну, ладно, я тобі потім скажу після ефіру. А, так, в Китаї з'явилися.

0: Але от хочете якось долучитися до того, щоб безпритульним песикам було, наприклад, чуть-чуть кращіше житися, щоб їх же ж треба вигулювати постійно, правильно?
1: Так, і гратися з ними.
0: От, то ви можете прийти, взяти там на вигул песика, погуляти і потім назад його повернути. Якщо він вам дуже сподобається, то можете домовитися якимось чином про всиновлення в песення. Ну, всиновлення, це вписовлення, впесення.
1: Вкотовлення ще
0: вкотовлення,
1: може бути.
0: Да. Там і котики є. Ну, котиків просто не так треба часто вигулювати. От, а песиків треба. Приходьте, познайомтеся на ВДНГ в цих притулках. Може, собі знайдете лохматого друга.
1: І у нас це робиться безкоштовно. Не треба платити за те, щоб вигуляти собачку. А в Китаї, на кшталт там мегаполісів Пекіна і Шанхая, шаленої популярності набув додаток, де господарі здають своїх хвостиків на прокат молодим і зайнятим кар'єристам за символічні півтора або $9 за годину прогулянки в парку. Умови у всіх різні. Наприклад, одного з милих тер'єрів віддають потискати лише в присутності власника і забороняють пригощати чужою їжею. Проте зоозахисники вже б'ють на сполох, адже для бідних песиків постійна зміна незнайомців, кажуть, дикий стрес. А через дірки в законах вони там можуть собі, значить, таке дозволити. Ну, коротше, народ, я думаю, що краще не їхати в Китай, а ось цим займатися.
0: А да? З нашими українськими позайматися.
1: Так. А тепер геніальний рецепт вашого щоденного дзену від відомого психолога Марка Треверса, який довів, що щастя – це взагалі не випадкова удача, а результат 5 простих щоденних звичок. По-перше, інвестуйте свій час у близькі стосунки. Адже міцна дружба, обійми з родиною і коханими людьми дарують нам найкращу психологічну підтримку. По-друге, рухайтеся активно. Звичайні танці вдома, прогулянка чи велик круто змивають увесь стрес і заряджають тіло гормонами радості. По-третє, робіть те, що має сенс. Чи то улюблена робота, чи то волонтерство або творчість. Важливо, щоб це давало вам відчуття корисності, да, і тримало вас на плаву. Четверте правило – практикуйте вдячність. Тобто вчіться помічати навіть найдрібніші приємності навколо. На кшталт, там, не знаю, смачної кавусечки або чогось
0: або,
1: красивого.
0: Або, наприклад, ти тільки що вийшла з збиральні, в тебе там прицепився кусочок туалетного паперу. Я тобі сказав про це тихенько, так би мовити.
1: Немає на мені нічого. Ого. Ну і по-п'яте, створюйте навколо себе здорове середовище. Висипайтеся, облаштовуйте затишок в домі, оточуйте себе позитивними людьми. І пам'ятайте, що щастя – це не суперприз в лотерею, а ваш крутий спосіб життя.
0: Все?
1: Да.
0: Сказала. Тоді переходимо до музончика. Друзі, вечірнє шоу «Все пучком» на Лікс.ФМ. Завершуйте робочий день, йдіть трошки погуляйте, кайфаніть від того життя.
2: Ти слухаєш Люкс.ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.

0: 18.16 в Україні. Друзі, а ви теж, напевно, хочете поїхати у відпустку, але бажано за чужий рахунок. Так от Lux FM вам це може організувати, і точніше обов'язково організуємо, якщо ви пограєте з нами в прямому ефірі і зареєструєтеся перед цим на акцію «Люксова відпустка від Lux FM». Адже ми щотижня, щодня буквально і вранці, і ввечері розігруємо по 5 тисяч гривень на ваш люксовий пікнічок з друзями, а щоп'ятниці і вранці, і ввечері розіграємо по 50 тисяч гривень на вашу люксову відпустку. Так от, якщо є бажаючі отримати 5 тисяч гривень на пікнічок, то реєструйтеся на люксову відпустку просто зараз. За пару хвилин будемо дізнаватися ім'я нашого щасливчика.
1: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
9: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
10: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
11: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
12: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
13: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
10: «Епіцентр.ua». Чуєш?
14: «Вегас-24».
15: Гра кличе.
14: «Вегас-24».
15: Завантажуй та грай.
14: «Вегас-24».
15: Найкращі ігри на «Вегас-24».
16: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама. Реклама.
17: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Люксова відпустка. Виграй щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки.
1: Ах, люблю я наші акції на Люксофам. Все для людей. І чуть-чуть для себе, звісно.
2: Так, слухайте. Тут, все для людей.
1: Ну, тут все для людей. Да, у нас люксова відпустка. Друзі, Люксофам подбало про вашу люксову відпустку. Кожної п'ятниці ми розіграємо по 50 тисяч гривень для того, щоб ви влаштували собі офігезну відпустку і класно відпочили за рахунок Люксофам.
2: Але це ще не все.
1: Да, не тільки кожну п'ятницю треба чекати, бо тому що кожного дня ми влаштовуємо вам гарно і добре, і приємно.
2: Так, ми розіграємо і вранці, і ввечері по 5 тисяч гривень для вашого класного люксового пікнічка.
1: Уу! Для вас, щоб ви з близькими зібралися і зробили класну посиденьку собі, правильно?
2: Так.
1: Це ж так важливо, бути поруч один з одним.
2: Особливо влітку хочеться щось таке от робити, щоб ще й відпочивати, і воно запам'яталося.
1: І кайфувати. Так, ну що, у нас Тетяна з Пацканьово. Це так, Тетяно, доброго вам вечора.
3: Добрий вечір.
2: Добрий.
1: Так, Тетяно, це, якщо я не помиляюся, Закарпаття, так ви сказали?
3: Так, так.
1: Закарпаття, Пацканьово, прекрасно. Що у вас, чим славиться Пацканьово? Розкажіть нам.
3: Ну, що в нас? Погода літня.
1: Ні, чим славиться? Які у вас там, крім гарних, добрих людей, що у вас там ще є в Пацканьово такого класного?
3: У нас знаменитий скульптор з нашого села Свіда.
1: О, скульптор. Клас. Так, що, так, якщо ми приїдемо в Пацканьово, що ми, куди треба йти, що треба подивитися в першу чергу?
2: Може щось спробувати смачне?
1: Так.
3: Можна спробувати, в нас дуже смачний горять борщ, шашлики печуть смачні, і багато чого смачного.
1: Клас, клас.
3: Кістечка дуже красиві, смачні печуть.
1: Я знаю, що у вас є парк графа, господи, як він називається, якщо в інтернет заліз. Село в Ужгородському районі Закарпатської області на річці Бистра, правильно?
3: Так, от. Так.
1: Я навіть знаю, що у вас населення офіційно зареєстровано 1074 особи.
2: Да, це Женя з пам'яті отак просто скаже, розказує. Так, коротше, точно буде куди піти на пікнічок і буде що з собою взяти на пікнічок, правильно?
3: Правильно.
1: Так, ну що, нагадаємо вам про те, що зараз у вас буде 20 секунд. І протягом цих 20 секунд ми скажемо вам, на яку букву вам потрібно буде назвати 5 слів, які пов'язані з відпочинком. Кожне слово, яке ви називаєте, дорівнює 1000 гривень. От 5 назвете, 5 тисяч гривень заберете. Назвете 3, заберете 3 тисячі гривень. Але я впевнений, що вам точно вдасться назвати сьогодні цілих 5 слів і забрати всі 5 тисяч гривень. Правильно?
3: Да, ну що, думаю, так.
1: Бажаємо...
2: букву ми не назвали.
1: Яка буква сьогодні буде?
2: Сьогодні буде буква К.
1: Сьогодні буква К. Все, що пов'язано з відпочинком на букву К. Згадуєте зараз гарнесенько. Ще раз нагадую вам, 20 секунд на все про все. Починається відлік і називайте слова після 3, 2, 1.
4: 3, 2, 1.
1: Погнали.
3: Квиток.
1: Так.
3: Круїз.
1: Так.
3: Купальник.
1: Так.
2: Вау.
3: Компас.
1: Так.
3: Курорт.
1: І це браво! І це браво!
2: Вітаємо вас! Боже, як ви легко це зробили!
1: Напевно, дуже багато думаєте про відпочинок. Так, ну що, Тетяна, 5 тисяч гривень ваші! Ми вас вітаємо! Пацканьово сьогодні просто буде розриватися в святкуванні від цієї класної новини. От всі 1074 чоловіка, думаю, прийдуть сьогодні вас привітати.
2: На пікнічок прийдуть.
1: Окей, так, ну будьте з нами на лінії, розкажемо, як отримаєте свій виграш. Друзі, ви теж можете виграти кожного будня зранку і ввечері 5 тисяч гривень на класний пікнічок для вас і близьких від Люксофем, а щоп'ятниці 50 тисяч гривень на люксову відпустку. Вже завтра ми розіграємо перші 50 тисяч гривень вам на відпусточку. Нагадаю, що зареєструватися для гри можна в мобільному додатку Люксофем. Люксова відпустка, реєструйтеся і хай вам пощастить!
0: Літо на люксі! Включай настрій літа! Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо! Реклама.
5: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема – обери «Крок Мед».

0: Оксаною Лі.
1: Всім привіт, це Тренд Патруль на Люкс ФМ, і з вами ваша улюблена парочка. Улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі і улюблена інфлюенсерка, авторка ютуб-каналу ОКІ Єва, Єва Коршик.
2: Боже, яке тепле привітання. Ми вже з тобою парочка Твікс Тренд Патруля.
1: Так, ми парочка Твікс, точно. Боже, Євочка, а ти точно заміжня? Ну скажи мені.
2: А що? Ти хочеш мене покликати заміж?
1: Ну а що, був би у нас з тобою... Ну, бостонський шлюб для початку.
2: А чому не київський?
1: Тому що не тут його вигадали. Це ж такий тренд. Це реальна назва.
2: Це в сенсі. Я не чула.
1: Я тобі зараз розкажу. Дівчата, і всі ви слухайте також. В світі набирає шаленої популярності забутий тренд з 19 століття. Називається бостонський шлюб. Це такий формат, коли дві абсолютно гетеросексуальні подруги вирішують жити разом довго і щасливо, як справжня родина. Вони спільно ведуть побут, ділять витрати, купують квартири і підтримують одна одну, але без жодного інтимчику чи романтики. Ой, мені здається, що в студентські роки ми всі трошечки були в цьому самому бостонському шлюбу. Євочка, ти була?
2: Слухай, мені здається, що в студентські роки ми так само і робили. Просто не знали, що це називається бостонським шлюбом. Але це може бути насправді ідеальне рішення для сучасних жінок. Або це може бути так само пасткою, тому що ви можете залишитися обидві самотні. Якщо ви гетеросексуальні, ви, напевно, шукаєте собі чоловіка і шукаєте собі шлюб для того, щоб продовжити свій рід. А тут це певна пастка.
1: Слухай, ну та, але є ж в цьому і свої переваги. Ну ти просто уяви, ніхто не розкидає шкарпетки, ніхто не розказує, де мають стояти твої речі. Ви разом ходите на шопінг, готуєте каву, обговорюєте колишніх, ідеально розумієте одне одне з півслова, бо ви дівчата. Це така класна моральна і фінансова підтримка була би в наш час. Коли з чоловіками побудувати здорові нормальні стосунки, стає все важче і важче. Це я тобі кажу, як вільна від стосунків подруга.
2: Побу з найкращою подругою – це весело перші кілька місяців. А далі починається справжня психологічна пастка. У таких комфортних та затишних стосунках дуже легко застрягти. Ти можеш розлінитися і взагалі перестати шукати справжнє кохання та будувати реальну родину. Ви просто заміняєте партнерів одна одній. І це стає суперкомфортно. І коли хтось один все ж таки закохався в чоловіка, цей шлюб трісне.
1: Слухай, ну а як же оця народна вічна мудрість, що хлопці приходять і йдуть, а найкраща подруга – це назавжди. Це святе. Це ж не заважає тобі ходити на побачення. Просто вдома на тебе завжди буде чекати споріднена душа, з якою тепло і безпечно.
2: Безпечно, але занадто стерильно. Рано чи пізно все ж таки почнуться ревнощі до тих самих хлопців або банальна бутовуха, яка просто б'є вашу дружбу і ваші взаємовідносини. Як на мене, жити потрібно разом тільки з коханою людиною. А з подругами піти на каву, на келих чогось смачненького, але тримати комфортну дистанцію. І не переживай, ми знайдемо тобі гарного чоловіка, щоб не вляпатися в цю пастку бостонського шлюбу.
1: Зловила тебе на слові. Я чекаю.
0: Тренд Патруль на Люкс ФМ. Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі запустили справжній Тренд Патруль в ефірі Люкс ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно!

0: Так, друзі, це були гарячі 2000-ні на Люкс ФМ, а попереду у нас завтрашній красивий деньочок. До речі, завтра п'ятниця, якщо що. Так, розкажемо вам гороскоп для кожного знаку зодіаку. Яка ви пташка завтра? Угу, і такі у нас теж є.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ.

0: Реклама. Гороскоп. Вечірнє шоу «Сепочком».
1: Ну що, пташенята мої, прийшов час розказати вам гороскоп на завтра. Яка ви пташка завтра? Ну, це, звісно, якось так дивно, не. Але Овен, ви теж пташка.
0: Овен.
2: Не розказати, а про цвіркотіти, наприклад, та?
1: Що хоч, то і роби.
2: Ну, пташки ж цвіркотять.
1: Ну, цвіркотять. Ладно, не будемо
2: Овне,
1: про це.
2: Ви завтра будете як бойовий і гордий сокіл. Стрімко будете пікірувати на робочий дедлайн і розганяти будь-які хмари проблем одним помахом крил.
0: Телець.
2: А ви, як люксовий і ситий пінгвін, нікуди не поспішаєте, граційно похитуєтеся в бік смачненького і просто прикрашаєте собою цей світ.
1: До речі, а ви помітили, що в знаках зодіаку є багато тварин, але нема ні одної пташки насправді?
0: Близнюки!
2: А ви завтра, як балакучий папуга, какаду на шарнірах, встигаєте наспівати всі літні хіти, рознести свіжі плітки і закрутити таку тусовочку, що весь ліс аплодуватиме.
0: Раки!
2: А ви, як романтичний і затишний лебідь, красиво пливете за течією гарного настрою, вмикаєте повний дзен і облаштовуєте своє люксове гніздечко.
0: Лев!
2: Екзотичний павич під прицілом папараці. Розпускаєте свій яскравий хвіст харизми так широко, що всі інші пташки, жінь, це точно леви, а не козороги, ні? Просто нервово курять осторонь.
1: Просто зараз ми поговоримо про пташку мозгоклюйку. Да, Танечка?
2: Мудра і педантична особа, сова. Бачите всі робочі помилки, і не тільки робочі, крізь темряву. Ідеально розкладаєте плани по поличках і закриваєте таски за 2 секунди. До речі, сова – це ж символ діви.
0: Терези!
2: А ви, як тендітна і красива колібрія, порхаєте між естетичними кав'ярнями, п'єте солодкий нектар життя і тримаєте баланс між роботою та кайфом.
0: Скорпіон!
2: Величний фенікс, здатні відродитися після будь-якого важкого тижня і спалити своїм палким п'ятничним поглядом серце кожного, хто проходитиме повз.
0: Стрілець!
2: Перелітний птах-мандрівник. Ой, і це підійшло би козорогам. Забуваєте на всі нудні правила, ловите попутний вітер і летите назустріч шаленим вихідним пригодам.
1: Ну а тепер неймовірний козиріг. Хто?
0: Козиріг!
2: Пташка-мозгоклюйка.
1: Все, вже зайнято тобою, Таня.
2: Потужний і невтомний орел.
1: О, я думав, що буде сокіл, но поруч.
2: Звили гніздо на вершині бізнес-олімпу, контролюєте весь офіс і готуєтеся до заслуженого королівського відпочинку.
1: На вікенд попереду, да.
0: Водолій.
2: Як райська пташка з рожевим пір'ям, дивуєте світ своїм креативним співом, генеруєте божевільні ідеї і приносите свято всюди, де приземляєтеся.
0: Риби!
2: Ви як нічний соловейко, налаштовані на хвилі романтики, мрієте про високе під зоряним небом і готові закрутитися в нічному танку п'ятниці.
1: Так, друзі, п'ятниця завтра всіх нас закрутить однозначно в цьому неймовірному танку. Ну, а нагадуємо вам про те, що завтра наша мобільна студія LuxFM відправляється на ВДНГ. Там, на Fields Garden, буде відбуватися музична платформа, великий концерт з багатьма українськими зірками. Ми будемо там, приходьте ви також до нас, у нас в студії буде багато гостей, і завтра ми розіграємо 50 тисяч гривень. Перші в акції «Люксова відпустка». Тому у вас є ще час на реєструватися в нашому мобільному додатку LuxFM. Всім класного вечора четверга і до завтра. LuxFM далі. Сучасні хіти для вашого класного настрою і шикарного вечора.
0: Літо на Люксі. Включай настрій літа. LuxFM. Найкраще розважальне радіо.
3: Реклама. Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
5: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
7: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
8: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2024 року. Подивіться на епіцентр.кап.ua.
9: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
10: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: В Україні активізувалися шахраї з фейковими виплатами до 20 тисяч гривень. Значить, що відбувається? Значить, користувачам пропонують перейти за посиланням і ввести дані банківської картки для типу отримання грошей. Насправді, друзі, знаєте, це підроблені сайти, які імітують Дію і інші сервіси. До речі, нещодавно одних таких, значить, мамкиних айтішників затримали, які теж зробили типу Дію. Ось, і потім вони там робили ще і типу Резерв Плюс, і на цьому заробляли гроші. Так що знаєте про те, що це може бути шахрайська схема. Ну і після введення даних шахраї отримують доступ до вашого рахунку і крадуть гроші, тому будьте обережні, не переходьте за підозрілими посиланнями і про всі виплати, звісно, можна дізнаватися і в Дії, і на офіційних ресурсах, і попередити, будь ласка, батьків, тому що ну ми так розуміємо, що наші батьки можуть отак от побачити, там виплати до 20 тисяч гривень, а якщо їм ще скажуть, що тільки сьогодні і тільки там до завтра, то вони почнуть там клікати і наклікують собі біду. Так що пам'ятайте про це. Шахраї не сплять і хочуть нас з вами обдурити, а ми їм що покажемо? Дулю і не тільки, і ще і середні палець.
2: До речі, ви знаєте, мені ж теж шахраї нещодавно написали.
1: Серйозно?
2: Та, Славка, з твого номеру, значить, написали «Пазич», м'який знак, «Твісті хрифень».
0: Таким класним був сьогодні ранок на Люкс ФМ. А завтра буде ще кращим. Включай вранці Люкс ФМ і починай чудовий день з класним настроєм від ранкового шоу «Зарядка».
3: Партнер проєкту «Фіточай Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури.
0: Реклама.

Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста. Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами. Реклама. Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці. 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.
2: Я твоя.

0: Реклама.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама. Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Легендарний привіт в обід повернувся на Люкс ФМ. Тепер щобудня з 12 до 13 ти можеш передати привіт, вітання або пару теплих слів тим, хто цього точно заслужив. Мамі, коханим, друзям, колегам, родичам і навіть тим, хто досі не повернув павербанк. Пиши свої привіти в Телеграм або на Вайбер 073-103-1. Привіт в обід на Люкс ФМ. Щобудня з 12 до 13.

0: Кінозірка.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
1: Реклама.
5: Погода на Люкс ФМ.
6: За даними синоптики, завтра обіцяють нам в Україні сонячну погоду, але при цьому місцями можливі короткочасні дощі, наприклад, в центральних регіонах, а також на півдні і сході. Температура повітря в нас буде коливатися на півночі і сході від 22 до 25 тепла. В центрі очікуємо з вами від 24 до місцями 28 з позначкою плюс. На півдні країни 25, місцями 30 тепла. І на заході країни в нас буде найспекотніше. Тут максимум прогнозують нам переважно до 30 тепла. Але, наприклад, в Ужгороді 31-33 з позначкою плюс. У столиці на завтра обіцяють синоптики сонячну погоду і без опадів. І тепленьку 24-26 вище нуля.
1: Реклама.
7: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
8: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
9: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
10: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
1: Реклама.

0: та смаків України від Люкс FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Люкс FM шукає смак кожного регіону. І зараз ми вирушаємо до сонячної та дуже зеленої Вінниці. Вона закохує в себе затишними вуличками, квітучими парками та відомими музеями. А ще тут панує атмосфера яскравого та комфортного життя. Під такий настрій ідеально лягає освіжаючий дует полуниці та ківі. Цей соковитий, кисло-солодкий вибух круто бадьорить та нагадує про теплі вечори на набережній. Відкриває обгортку такого морозива та вмикай літо наповну. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від «Люкс FM». А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Реклама.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер. Ти слухаєш? Люкс.ФМ. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Сесам розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.

0: One Play, я завжди номер один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
7: З кайфом я футбол включив,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційний код із пачки вів,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон,
8: з Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули 400 мг RPOA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг RPOA 6013-02 від 12.06.2017.
12: Реклама. Реклама.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
12: Реклама.

Легендарний привіт в обід повернувся на Люкс ФМ. Тепер щобудня з 12 до 13 ти можеш передати привіт, вітання або пару теплих слів тим, хто цього точно заслужив. Мамі, коханим, друзям, колегам, родичам і навіть тим, хто досі не повернув павербанк. Пиши свої привіти в Телеграм або на Вайбер 073-103-1. Привіт в обід на Люкс ФМ. Щобудня з 12 до 13.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: В Україні активізувалися шахраї з фейковими виплатами до 20 тисяч гривень. Значить, що відбувається? Значить, користувачам пропонують перейти за посиланням і ввести дані банківської картки для типу отримання грошей. Насправді, друзі, знаєте, це підроблені сайти, які імітують Дію і інші сервіси. До речі, нещодавно одних таких, значить, мамкіних айтішників затримали, які теж зробили типу Дію. Ось, потім там робили ще і типу Резерв Плюс, і на цьому заробляли гроші. Так що знаєте про те, що це може бути шахрайська схема. Ну і після введення даних шахраї отримують доступ до вашого рахунку і крадуть гроші, тому будьте обережні, не переходьте за підозрілими посиланнями. І про всі виплати, звісно, можна дізнаватися і в Дії, і на офіційних ресурсах, і попередити, будь ласка, батьків, тому що ну ми так розуміємо, що наші батьки можуть отак от побачити, там виплати до 20 тисяч гривень, а якщо їм ще скажуть, що тільки сьогодні і тільки там до завтра, то вони почнуть там клікати і наклікують собі біду. Так що пам'ятайте про це. Шахраї не сплять і хочуть нас з вами обдурити, а ми їм що покажемо? Дулю і не тільки, і ще і середній палець.
2: До речі, ви знаєте, мені ж теж шахраї нещодавно написали.
1: Серйозно?
2: Та, Славка, з твого номеру, значить, написали «Пазич», м'який знак «Твіст».

Тайфун. Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста. Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами. Реклама. Легендарний привіт в обід повернувся на Люкс ФМ. Тепер щобудня з 12 до 13 ти можеш передати привіт, вітання або пару теплих слів тим, хто цього точно заслужив. Мамі, коханим, друзям, колегам, родичам і навіть тим, хто досі не повернув павербанк. Пиши свої привіти в Телеграм або на Вайбер 073 103 і 1. Привіт в обід на Люкс ФМ. Щобудня з 12 до 13. Тихо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшить біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
9: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
8: Та я поняв.
9: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
1: Реклама.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятницю ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Люкс ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкраще!

0: 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама. Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

Легендарний привіт в обід повернувся на Люкс ФМ. Тепер щобудня з 12 до 13 ти можеш передати привіт, вітання або пару теплих слів тим, хто цього точно заслужив. Мамі, коханим, друзям, колегам, родичам і навіть тим, хто досі не повернув павербанк. Пиши свої привіти в Телеграм або на Вайбер 073 103 і 1. Привіт в обід на Люкс ФМ. Щобудня з 12 до 13.

Кіс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Легендарний привіт в обід повернувся на Люкс ФМ. Тепер щобудня з 12 до 13 ти можеш передати привіт, вітання або пару теплих слів тим, хто цього точно заслужив. Мамі, коханим, друзям, колегам, родичам і навіть тим, хто досі не повернув павербанк. Пиши свої привіти в Телеграм або на Вайбер 073 103 і 1. Привіт в обід на Люкс ФМ. Щобудня з 12 до 13.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

«Літо з люксом». Усі хіти літа слухай на «Люкс FM». «Люкс FM» – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Легендарний привіт в обід повернувся на Люкс ФМ. Тепер щобудня з 12 до 13 ти можеш передати привіт, вітання або пару теплих слів тим, хто цього точно заслужив. Мамі, коханим, друзям, колегам, родичам і навіть тим, хто досі не повернув павербанк. Пиши свої привіти в Телеграм або на Вайбер 073-103-1. Привіт в обід на Люкс ФМ. Щобудня з 12 до 13.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
2: Та детальні умови на сайті.
3: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.
4: Жальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: «Літо на люксі». Включай настрій літа. «Люкс ФМ» – найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на Бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Бетон.UA. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Світ кінематографа отримав нового фінансового рекордсмена. Блокбастер «Світ юрського періоду 3. Домініон» офіційно визнано найдорожчою картиною в історії світового кіно. Згідно з фінансовими звітами кіностудії Universal Pictures, загальні витрати на виробництво стрічки склали космічні майже 660 мільйонів доларів, що дозволило посунути з першого місця попереднього лідера фільм «Зоряні війни. Пробудження сили», на який витратили, між іншим, на 20 мільйонів менше. Така шалена сума накопичилася через те, що зйомки стартували у розпал ковіду у 2020 році, спершу на масочки витратилися, на антисептики, а потім студія взагалі перенесла зйомки на цілий рік і при цьому щомісяць сплачувала мільйони за оренду павільйонів та обладнання. Натомість в прокаті стрічка зібрала все ж таки омріяний мільярд доларів. На любовному фронті всесвітньо відомої колумбійської співачки Шакіри знову спекотно. Схоже, серце поп-діви остаточно загоїлося після болісного розлучення з Жераром Піке, і вона готова до нових стосунків. Цього разу обранцем зірки став справжній мексиканський мачо, 45-річний актор та зірка популярного серіалу «Лінкольн для адвоката». А звати його Мануель Гарсія Рульфо. Папараці підловили закохану парочку в Західному Голлівуді, коли вони разом виходили з елітного готелю. Ну, а за словами очевидців, між зірками буквально літали іскри. Вони безупинно сміялися і захоплено про щось розмовляли. Більш того, Мануель поводив себе як справжній джентльмен. І для таємного побачення пара навіть підібрала схожі стильні луки. В італійському місті Тревізо готують найсолодшу та найсмачнішу спортивну подію року. Вже 11 жовтня 1000 прихильників здорового способу життя та смачної їжі вийдуть на старт унікального забігу під назвою «Тірамісу Ран». Учасникам потрібно буде подолати дистанцію в 6 кілометрів, яка пролягатиме через, звичайно, що мальовничі середньовічні вулички та вздовж старовинних каналів міста. Цей незвичайний марафон приурочили до грандіозного ювілею 10-го найбільшого в історії Кубка світу з приготування тірамісу. Організатори вирішили максимально мотивувати бігунів, тому підготували для них унікальну нагороду. Головний приз чекатиме на абсолютно кожного учасника одразу після перетину фінішної лінії, і спортсменам гарантують 100% та безлімітний доступ до найніжнішого італійського десерту.
1: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
2: Проведення та детальні умови.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Британським держслужбовцям дісталася буквально робота мрії. Справа у тому, що уряд країни оплатив своїм держслужбовцям купівлю популярної відеогри Grand Theft Auto, тобто GTA. Таку незвичну ідею втілили в життя наприкінці 24-го року у межах експериментального проєкту, який відповідає за тестування дивних та новаторських підходів у політиці. Отож, уявіть собі, посадовцям видали джойстики, аби ті могли наблизитися до народу та краще зрозуміти пересічних співгромадян. Чиновники дистанційно підключалися до звичайних гравців, разом із ними досліджували віртуальний світ і паралельно виконували місії, які суворо заборонені в реальному житті. Наприклад, грабували ювелірні крамниці, банки і влаштовували цифрові погоні. Самим держслужбовцям така ініціатива неабияк сподобалася. Вони навіть заявили, що отримали важливі висновки про життя інших людей і оцінили досвід, який недоступний у реальності. Щоправда, сам уряд Великої Британії такий геймінг за бюджетні кошти не оцінив. Зараз креативну лабораторію хочуть закрити, бо перед цим в них вже були тренінги з ліплення глини та вивчення стародавніх вузлів інків. Нове масштабне дослідження соціологів назвало найкращі куточки планети для експатів, тобто тих, хто повноцінно переїздить жити в іншу країну. Експерти оцінили країни за такими факторами, як рівень безпеки, відкритість візового режиму, працевлаштування і ставлення місцевих до приїжджих. От найгостиннішою країною світу визнали Ісландію, яка на додачу є однією з найдорожчих. Там експати у 85% випадків знаходять собі чудове місце роботи, а також панує колосальна соціальна довіра. Другу сходинку посіли Люксембург, де більше половини населення є мігрантами, а вся інфраструктура адаптована під іноземців. Також до десятки найкращих увійшли Нова Зеландія, Австралія, Швейцарія, Ірландія, Колумбія, Чехія, Португалія та Австралія. А от серед міст абсолютним лідером за рівнем щастя та дружелюбності став швейцарський Цюрих. На дорогах Рівненщини з'явився килим-кабріолет, а створила його компанія друзів з села Рокитне. Хлопці спонтанно купили старенькі «Жигулі» та всього за 4 дні перетворили їх на автентичний кабріолет-килим, який миттєво став головною місцевою фотозоною та зіркою соцмереж. Винахідники Назар Борисов та Ярослав Богданець розповіли, що спочатку просто хотіли зрізати автівці дах задля розваги. Ну а потім вигадали оригінальний дизайн і повністю обтягнули весь кузов справжніми домашніми килимами, у кого які знайшлися вдома. Тепер кожен виїзд цього дива інженерної думки збирає всі погляди на вулиці, купу прохань про селфі. Ну, а зараз хлопці активно працюють над технічним станом машини, планують її офіційну реєстрацію та вже обдумують нові кумедні вдосконалення для свого суперкара.
0: Новини на Люкс FM.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Ні для кого не секрет, що в Японії люди живуть найдовше. Власне тому відоме глянцеве видання Vogue дізналося всі секрети місцевих довгожителів і зібрало 5 щоденних звичок, які може прийняти кожен із нас, щоб почуватися здоровим та енергійним. Отож, головне правило східних мудреців – це забути про щоденні перегони в роботі та стрес. Японці практикують принцип, який називається «хара-хачі-бум». Вони їдять повільно, без гаджетів і зупиняються, коли ситі на 80%. Окрім того, вони прокидаються раніше, щоб спокійно почати день і впіймати корисне ранкове сонце. А третє правило – це щодня пити якісний зелений чай, багатий на антиоксиданти для серця. Ще довгожителі ніколи не пропускають ситний збалансований сніданок із риби та овочів, а сплять виключно в прохолодних кімнатах на жорстких матрацах, які ідеально підтримують спину. 46-річний німецький IT-спеціаліст вписав своє ім'я в книгу рекордів Гіннеса завдяки дитячому захопленню та любові до смачного. Чоловік створив найбільшу у світі сосиску з одним нюансом. Він повністю зібрав її з деталей популярного конструктора Лего. На реалізацію цього масштабного задуму в німця пішов майже рік, а саме збирання гігантського делікатесу тривало 6 місяців. Загалом рекордсмен використав понад 65 тисяч яскравих пластикових кубиків, а довжина готового кулінарного шедевра склала солідні 2.